0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Energy.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Energillä

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Energy.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Vuoden radio-ohjelma Saarinen.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Energillä

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai?
3: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Me ollaan tunnin päästä livenä sun korvissa, mutta nyt on aika muistella eilistä.
1: Juu, no viinahan se puhututtaa suomalaisia.
0: No sehän on aiheisista lämpihin.
1: On, oikein tasku lämmi.
2: Energyn aamu. Saarinen Shown parhaat.
0: Tänään tiistaina 23. päivä käydään historiallinen äänestys eduskuntatalossa Suomen uudesta alkoholilainsäädännöstä. Siellä on paljon asioita muuttumassa ja se nyt on herättänyt paljon myöskin sitten niin kuin huolta siitä, että onko se hyvä vai huono. Muun muassa tämä uusi laki sallisi sen, että esimerkiksi niin kuin kaupat saisi niin kuin kotiin kuljettaa alkoholia.
1: Niin, eli jos sä tilaat kauppatilauksen, niin sä voisit tilata
0: alkoholia myöskin. Kyllä. Ja sittenhän tämä tulee myöskin niin, että pientuottajilta, eli sitten voisi tulla niin kuin alkoholin verkkomyyntejä. Mikä tarkoittaa sitä, että vähitellen niin kuin Suomen alko kuolee pois.
1: Niin, eli esimerkiksi viinimaahantuojat saisi itse suoraan myydä kuluttajille.
0: Joo, käsittääkseni näin. Sen lisäksi Alkon niin kuin aukioloajat vapautuisi, eli he saisi olla sunnuntaisin auki.
1: Ja pyhäpäivinä.
0: Totta kai.
1: Sittenhän oli, että ravintoloista saisi ostaa mukaan 8% juomia, mutta Alkosta tai jotenkin tilata. Eiku, oliko niin, että ravintoloistakin saisi tilata alle 8% juomia ja Alkosta saisi tilata jo

0: jopa 80% juomia kotiinkuljetuksella.
1: No niin, eli ihan sitä.
0: Ihan vanhat kunnon suomiviinat kaikki.
1: No.
0: Sehän olisi kiva, kun ne saisi just kotiin kuljetettua.
1: Ja tässähän on varmaan sitten myöskin, mutta tämähän tarkoittaa sitä, että sitten meidän markkinoille tulee ulkomaalaisia niin kuin näitä jälleenmyyjiä.
0: Mm.
1: Tässä on kai varmaan ehkä perusideana koitetaan saada niinku verorahoja pysymään myöskin Suomen puolella, koska me tiedetään, että Suomen viinaralli niinku meidän naapurimaihin on valtaisaa.
0: Kyllä.
1: Mutta en tiedä sitten, niinku, että miten toi toimii. Toki niinku nyt mä näen vaikka toi, että Alko ei ole sunnuntaisi auki, niin onko sillä nyt niinku lisäksi meidän alkoholin kulutusta sen enempää?
0: Niin.
1: Että eikö se olisi niinku kätevää, että se olisi sunnuntaisinkin auki?
0: Niin. Koska sitten ainakaan, koska muistan silloin, kun vaikka kaupat ei ollut pyhäpäivisi auki, niin juman kautta ennen jotain juhannusta tai pääsiäistä, niin siellä oli sellaiset ruuhkat, kun jengi hamstrasi sitä ruokaa niin kuin vuosiksi eteenpäin.
1: Ei, kun se on totta.
0: Kauppa oli 2 päivää kiinni.
1: Mä muistan ikuisesti, mä oon aloittanut siis Lidlissä työskentelyn pääsiäisenä.
0: Oi voi.
1: Ja mä olen ekan kassavuoroni tehnyt pääsiäiskeskiviikkona. Ja siihen aikaanhan siis niin kuin pääsiäinen sulki kaupat torstai, perjantai, lauantai. Ja ne oli todella monta päivää niin kuin kiinni. Ja mä muistan siis, että jumalauta niitä ostosmääriä. Siis mä olin aivan helisemmässä ekaa päivää kassalla.
0: Ei raukkaparkaa.
1: Kyllä. Mutta toi oli kyllä jännä. Sitten nyt tämä S-ryhmää keskoon siis kommentoinut, että miten tämä alkoholin kotiin kuljetus käytännössä tapahtuisi, niin he on siis täysin valmiudessahan nyt kommentoinut, että jos se lakimuutos tulee voimaan nyt tänään, niin he on huomenna jo valmiita aloittaa tämän.
0: Tähän
1: on
0: siis,
1: tämähän on kaupoille ihan järjetön. Kyllä mä siis näen tossa nyt sen, että kyllä toi, että sä voit alkaa himaan tilaa alkoholia, niin valitettava fakta on, että kyllä se varmaan madaltaa sitä kynnystä. Nyt mä mietin jopa itseäni, että tiedätkö, jos sulla on joku kakkospäivä, niin kuin alkamassa, että on vaikka joku festarit. Ja sit sä oot vähän silleen, että sulla on aamulla hirveä semmoinen ihmispelko, että haluaa lähteä kauppaan pyörimään jossain himoksella, vaikka missä on tosi paljon vaikka festareiden aika jengi.
0: Mutta että sä voit tilata jonkun, tiedätkö sä pakastepizzaa pari seltseriä
1: niin
0: kotiin. Niin kyllähän sä sen teet.
1: Kyllä mä sen teen.
0: Mm.
1: Ja kyllä se varmaan niin kuin myöskin innostaa mua sitten aamulla alkaa pämppäämään siinä niin kuin omassa mökissäni. Että kyllä mä tommosissa tilanteissa näen, että kyllä se varmaan valitettavasti, tai sit tulee helpommin se, että tiedätkö, sä oot valmis silleen, kun sun ei tarvi itse kantaa sitä kotiin, niin sä oot silleen.
0: Niin mieti, kun sä tilaat vaikka mökillekin, niin kuin ruuat johonkin, tiedätkö, sä noutopisteeseen tai tollaiseen, tai vaikka suoraan johonkin himaan, että tuo se rekkane sinne, sä saat tilattua makkarat, tiedätkö, sä vissyt kaikki, ja sit sä voit tilata siihen pari keissiä kalliaa, viinit.
1: Niin kyllä mä tommosessa tilanteessa näen, että kyllä se saattaa vähän niin kuin lisätä sitä kulutusta.
0: Niin, ja sitten sä saatat just silleen, että jos sä olisit mennyt itse, niin sä olisit hakenut ehkä vähän maltillisemmin, mutta nyt kun sä voit tilata, eikä tarvi just kantaakaan, niin sen kun tilat, eihän ne vanhaksi mene.
1: Jep. Niin kyllä mä näen, että toi varmaan niin kuin sitten niin kuin näillä isoilla kauppaketjuilla, niin kuin S:llä ja K:lla, niin kyllä heillä varmaan alkaa aikamoinen kilpailu tossa, että kumpi sitten lopulta voittaa sen niin kuin kotiinkuljetuksen. Lidlillähän ei ole sitä.
0: Jep.
1: En tiedä, meinaavatko jossain kohtaa.
0: Avata sitten. Entisaikaahan oli silleenkin, että esimerkiksi jos halusi pyhäpäivinä pitää kampaamoa auki, niin siitä piti maksaa.
1: Joo.
0: Niin kuin mä en nyt muista mikä se, mutta vaikka 500 €.
1: Oikeesti?
0: Joo, siis siitä, että esimerkiksi linnanjuhlapäivähän on yksi niin kuin kiireisimpiä päiviä kampaamoille.
1: Joo.
0: Niin jos halusit laittaa banaaninutturaa, niin ei muuten kuin rahat tiskiin, että saat pitää kipsaa auki.
1: Ihan järjetöntä. Että sä periaatteessa niin kuin maksat, tai ei edes periaatteessa, maksat niin kuin tiedäksä vuokraa, sulla on liiketila. Ja sit sulle määrätään niin kuin, että on tietty päivä, että hei, että sun pitää maksaa lisää.
0: Joo, että kun on pyhäpäivä.
1: Juu. Että kyllä ne kaikista rahaa repii.
0: Energin aamu.

0: Jenny ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin. Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
7: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Tästä kesä voi alkaa.
10: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Bygmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Inert Jaamo Saarinen Show. No, muua Bolt-kuski, niin työpäivien ratoksi niin kuvasi My Day-videoita.
1: Niin, ja kivahan se on My Dayta kuvata. Kyllä mua kiinnostaa, että miten ihmisten päivät menee.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen Show'n parhaat.
0: No, tuikin tavallinen päivä.
1: Ei.
0: Oli. Joensuussa.
1: Joo.
0: Tai tätä edellisesti niin kuin itse asiassa aika monta tuikin tavallista päivää nimittäin. No, tämmönen Bolt-kuski sitten on tehnyt TikTok-videoita.
1: Minkä tyylisiä?
0: No, muista työpäivästä.
1: Niin, että semmoinen My Day.
0: No, My Day, kyllä. Tässä on nyt vaan ongelma tosiaan se, että hän näyttää niin kuin asiakkaiden tilauksia ja ne ovet hän kuvasi tälle videolle, että siinähän näkyy sitten sun kotiosoite.
1: Voi.
0: Ja tämmöinen pieni. Niin kyllä mä siis sanon nyt sulle, että jos minun oven taakseni tulee Bolt-kuski, kun mähän aina sitten tiiraamaan tosta niin kuin ovisilmästä.
1: Joo.
0: Niin kyllä mä siis kattoisin, jos hän tulee puhelinojossa, että mitäs helvettiä siellä nyt tapahtuu.
1: Mähän meen aina siis yleensä niin kuin vastaan ihan. Koska me asutaan rivitalossa ja jostain kumman syystä, vaikka siinä ihan selkeästi on numeroja kirjain merkattu, niin aika harvoin ne tuo sen meidän oventaa. Että ne tuppaa viemään aina naapuriin.
0: Joo, siis musta tuntuu, että mä en tiedä, että onko Bolt-kuskella joku tämmöinen yleinen, että he ei välttämättä niinku tiedä kirjaimia ja numeroita.
1: Niin sit mä yleensä menen kato siihen vähän huitomaan, että tähän suuntaan. Että mähän kyttään siitä kartasteka, että jääkö ne siihen edellisen talon kohdalle, koska se on aika yleinen, että mä oon tosi monta kertaa hakenut. Ja se on noloa, kun mä menen sinne naapuri oventaa, kun siinä on ikkuna siis siihen ovelle, että mä vaan vilkutan siitä ja sit mä nappaan ne mun pussukat ja lähen.
0: Joo, mähän on silloin yksi talvi niin pikkuhousut jalas juostu pitkin. Ja sitten mä voin sanoa sulle, että jos sä tilaat lähettipalvelulla ruokaa, niin kyllä sä haluat, että se tulee sun oven taakse, eikä niin, että se tulee sun naapurin oven taakse, että sä joudut itse hakemaan sen.
1: Eli etsimään sitä.
0: Niin mun mielestä silloin niin kuin mäkin toimin tietynlaisessa niin kuin työsuhteessa tämän niin kuin lähettipalvelun kanssa. Ja silloin mä yleensä laitan heille myös Aspan kautta viestiä, että hei, tässä kävi nyt valitettavasti niin, että mä itse jouduin hakemaan ruokani tuolta kadulta. Että ei kai tässä nyt kuljetusmaksu ollut.
1: Niin. Ja sitten siihen, kun vielä joku kuvaisi sua, kun sä juokset pikkari siellä.
0: Ja
1: niin kyllä se ikävästi toisen My Daylle päätyy.
0: Ois, kyllä. Joo. No, mutta tämmöinen nyt niin kuin Joensuussa oli sitten tämmöinen keissi. Boltti oli sitten kommentoinut tätä, että he on kyllä ohjeistanut näitä työntekijöitä.
1: Niin, että ei kuvattaisi asiakkaiden naamoja ja kotiosoitteita.
0: Niin, ei se ole ehkä. Mä niin kuin nimenomaan, ei mua niin kuin ehkä toikaan, niin kuin, että kyllä kai mä nyt ymmärrän, niin kuin, että mä en mene siihen käytävälle pälyilemään hänen kameraan. Mutta kyllä mua niin kuin ehkä tuttaisi niin sanotusti, jos joku niin kuin kuvaa mun kotiovea. Kun mä itsekin välttelen
1: niin sitä. Sama, että itse pidän huolta, että ei pysty päättelemään somesta, että missä mä asun. Niin mä toivon myös, että ei kenenkään muunkaan somesta.
0: Joo, ei välttämättä niin kuin, että Bolt-kuski nyt roppaa sen tiedon niin kuin My Day-videollaan.
1: Meidän WhatsAppiin tuli viesti, että Marissa sun volttarina on paras kautta aikain. Se, missä Bolt-kuskin autovalusta väkeä niin. Meidän auto.
0: Voi, että onhan heillä, sattuu ja tapahtuu heilläkin.
1: On niilläkin hässäkkää, tietysti. Tuosta saisi ihan sairaan hyvän My Dayn.
0: Sais.
1: Itse asiassa kattoisin.
0: Tai ylipäänsä niin kuin, kun ammattiryhmistähän tehdään todella paljon reality, tämmöisiä seurantarealiteja, niin kyllä mä kattoisin, jos niin kuin Ruutu Plussaan tulee niin kuin, tiedätkö Bolt-kuskit.
1: Kattoisin.
0: Reality.
1: Kattoisin.
0: Koska mä välillä katon, kun heillä on niinku hässäkkää menossa.
1: Onko, nehän menee ihan tukka nuotta sille välillä jossain Hesen pihalla.
0: Kenen
1: iso Karoliina täällä on.
2: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00.

0: No sanotaanko nyt niin, että Suomen Kaarinassa, niin siellä on paikallinen tuk-tuk.
1: On, ja tämä kuva näkyy edelleen meidän Instagramissa NRI-fistooreista, niin käykää katsoa, onko hyvä menopeli.
0: No poliisit sanoi, että ei.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Schön parhaat palat.
0: Hei, tuikin tavallinen päivä Kaarinassa.
1: Oli. Yhtäkkiä niin poliisi. Nähnyt erikoisen näy.
0: No, mitä tällä kertaa?
1: No nuoriso, nulikat.
0: Älä sano.
1: Oli.
0: Mitä?
1: Niin tällä kertaa niin olivat rakentaneet tällaisen niin sähköpotkulauta skuutin ja sohvan yhdistelmän. Tässä on ihan toinen tuiki tavallinen, niin harmaa, kahden istuttava sohva, soffatyynyt, kaikki koristetyynyt laitettu ja skuutti.
0: Joo.
1: Rakennettu tommonen, ei mitään matkustajat.
0: Siis menikö se eteenpäin?
1: On, ajo ihan kuule tiellä. Matkustajat kyydissä, yksi painaa skuutilla.
0: Siis nerokasta.
1: On.
0: No, mutta oliko tämä nyt kiellettyä?
1: No, tämä oli sitten kielletty.
0: No, mikä siitä nyt tekee?
1: Vaarallinen on. Mieti, kun sä tollasella painat ajamassa yhtäkkiä, tippuu kaveri soffatyynykyydistä.
0: No, mutta eihän toi nyt lujaa voi mennä.
1: No, menee aika lujaa. Tollaiset sähköskuutithan menee niin ihan todella kovaa.
0: Niin, mutta se, että sä seisot siinä niinku skuutin päällä vs. se, että sä niinku istut sohvalla, mikä tulee perässä, niin onko se nyt tää?
1: No niin, että onko se pahaa?
0: Niin.
1: No, kato, täshän sitten, no poliisi nyt sitten sanoo, että olkaa luovia ja innovoikaa, rakennelkaa, mutta muistakaa turvallisuus. Että just sohvat ei kuulu skuutteihin. Ja sitten niin selvisi, että tämä on ajanut tällä siis viime vuoden lokakuusta asti. Et en mä tiedä, miten se umpihanges on kulkenut. Herran
0: jumala, mutta nyt meidän pakko laittaa siitä jo kuva. Laitetaan meidän storyin. Eli NRI-fi, käykää katsoa, siis on hauskan näköinen mun mielestä.
1: On, musta näppärä. Ja kivahan tossa olisi mennä, tiedätkö? Tuo on vähän kuin niinku nykyaikainen tuk-tuk.
0: Niin. Siis ja mikä tossa just, niinku, sit sä tiedät, että okei, että hei, että mun friendillä on niinku skuutti, missä on sohva. Että pyydetään, että se heittää meidät
1: niin
0: kylille.
1: Mieti, mitä ihana tollakin baariin niin mennä. Tai meidät viimeisestä lähetyksestä haet tolla.
0: Joo, meidän, mun pomohan lupasi silloin, kun mä aloitin Energy aamussa, että mä ekana päivänä helikopterilla töihin, en mä oon tullut.
1: Joo, ei
0: niin mä mietin, että pitäisikö mun vikana päivänä lähteä skuuttisohvalla.
1: Niin. Ja siis kyllä mä oon nähnyt, että jengi tekee siis muuttojakin noilla skuuteilla.
0: Tekee.
1: Mun yksi ystävä teki kerran muutoni metrolla.
0: Joo, toi on yleistä Helsingissä.
1: On,
0: joo.
1: On siinä, kun tiedätkö sä pikkarit Ikea-pussukas metrolla meni, niin kyllä.
0: Nöyräksi vetää.
1: Joo.
0: No mutta hei, me laitetaan tästä skuutista nyt, mikä on jo lokakuusta asti ollut liikenteessä.
1: Talvellahan toi on vilakka.
0: Onhan toi
1: mutta
0: vilakka.
1: Mutta on jonkun kivan lämpimän filtin pistää jaloille.
0: Kyllähän tuossa pystyy makaamaan.
1: Joo.
0: No mutta mun mielestä luovuus kunniaa.
1: Niin munkin mielestä.
0: Toi oli innovatiivinen keksintö, sanon minä.
2: Energin aamu. Saa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
14: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
15: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: Energy Aamun saarinen show, ja nyt etsitään Kannelmäestä niin hyvin erikoista hahmoa.
1: On, mutta jos sä oot nähnyt tai jos sun oma virtsaputki on lirvahtanut, niin ota yhteyttä.
2: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: Mä luen teille nytten, niin tää on Facebookista, Kannelmäki-ryhmästä.
0: Ei, älä mene.
1: Hieman erikoinen varoitus naapureille. Laitoin pyykit kuivumaan noin kello 19. Tuntematon mies otti pihalla kuivausnarulla olleen mekkoni, virtsasi sen päälle ja ripusti sen jälkeen huolellisesti takaisin paikalleen pyykkipoikien avulla. Tämä ei ole vitsi, sillä naapuri näki tapahtuman.
0: Niin, eli joku fetissi.
1: Et se on ottanut toisen ihmisen mekon.
0: Ja kussu sen päälle.
1: Ja laittanut sen takas pyykkipojille nätisti siihen kuivumaan.
0: Tu sä oot sairas.
1: Ei, kun mä sanon
0: ihan kans. Oikeasti, toi ei oo ok.
1: Joo, että näkyjään naapurustossa me liikkuu nyt jonkinlainen pyykkinaru pissaaja.
0: Mut siis mun on, niin kun, mä en ole siis nähnyt pyykkinaruja niin kun pihalla, koska entisaikaa oli aina. Jollain naapurilla, mutta nykyään sä oikeasti uskalla.
1: Ja jumakauta, kun alkoi, tummat pilvet tulee, ja. Kun äitikin huutaa, nyt äkkiä ne pyykit ulkoa narulta.
0: Joo, ja sit
1: sinne juostiin isojen semmoisten vannojen kanssa ja vedettiin pyykit narulta.
0: Kyllä, mutta nykyään ei ole edes niitä pyykkinaruja missään taloyhtiöiden pihalla, koska ihmiset, sä et voi nykypäivänä jättää mitään minnekään.
1: Ei, varastetaan.
0: Ei, ja vaikka ei varasteta, niin kustaan päälle.
1: Onko enää edes niitä matontaan?
0: No kun ei mun mielestä kukaan enää tamppaa edes mattoja ulkona, koska se oli yksi, ei kaksi, se oli joka
1: lauantai.
0: Joo, sen oikein ties niin kuin, että se yläkerran ärsyttävä naapuri menee aamulla 8 aikaa niin kuin tamppaamaan mattoja. Ja sitten kun sille faijakin kerran huusi, niin sitten se vaan 7 jälkeen saa alkaa tamppaa.
1: Kyllä sillekin naapurille sanoi, että hommaa itsellesi ensinnäkin niin eteiseen kuramatto. Ja sanoi ihmisille, että jättää kengät siihen. Ei tarvitse satana joka viikko tampata niitä mattoja. Että miten menee niin pölyiseksi?
0: Mutta toi vielä toi kusimekko juttu, niin toi on ihan hirveä. Että meillä silloin, mä oon kertonut tän aikaisemminkin, ja mä nyt toistan sitä, Hakamettässä huoltomies, lempinimi Sammakko, niin varasti siis niin kuin muun muassa Sarilta pikku...
1: Mitä?
0: Varasti alakerran Sarilta pikkuhousut.
1: Huoltomies. Sammakko. Siis missä ne oli kuivumassa Sarin pikkarit?
0: Siis sen kotona, kun se kävi avaimilla.
1: Ai himasta!
0: Kävi siis se, niin kuin se oli yleinen, että kaikki sen
1: joo, että Sammakko kulki omilla avaimilla ihan miten hulvitti.
0: Ja jos niin kuin oli huoltotehtävää näin, niin otti pikkuhousut.
1: Miten se jäi kiinni?
0: Tai siis se oli yleisesti tiedossa, mutta niin. Ei sille tehty mitään.
1: Ei ihan sille 90-luvulla. Tehdään nyt Sammakonkin pikkarit
0: siis,
1: jostain.
0: Niin, ja mä muistan, että mutsi teki silleen, niin kuin kerran, että meillä oli tulossa se, niin mutsi teki silleen, laittoi paskaset pikkuhousut siihen, ja mutsi oli, että jos ottaa, niin ottaa paskaset. Että näin, ei ottanut sitten.
1: Että kakarannuis menee Sammakonkin raja.
0: Joo.
1: No ehkä tämä on Sammakko sitten, joka niin, nyt virtsailee pyykkinarupissaaja.
0: Niin, muuttanut Kannelmäkeä. Okei. Okay. No mutta oliko tuosta nyt sitten kukaan tietoinen, että ketä sen päällä oli kussuessa?
1: Ei vaan nyt pyydettiin silminnäkijä havaintoja.
0: Joo. Eli jos sinä oot siellä jossain Kannelmäessä liikkunut ja kusassu niin kuin mekon päälle, tai nähnyt, että joku kusee mekon päälle, niin ilmi anna itsesi.
1: Vaikka meille.
2: Energy.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
4: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa... Minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Vaasan sähkö on yli. Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
10: Siis Oulussakin.
9: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
20: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
21: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
22: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin Isovero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isover. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne.
23: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
24: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
25: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Mia, tässähän ei enää muuten esitellä, että ketkä täällä on.
1: Ei. No täällä on Saarisen Niko.
0: Ja Mari Prinsessa.
1: Hyvää huomenta.
0: Meni väärinpäin äänet. Anteeksi, miten perinteitä rikkomaan. Olitkos vielä nukkumassa?
1: Missä?
2: Nukkumassa.
1: En ollut missä, olin nukkumassa.
0: No oikein ihanaa. Itse en enää toivo. Tai kato, kun alkaa niinku olemaan silleen mielimatalana. Et kun loppu häämöttää, niin ihan siis kelpaa herätäkin.
1: Niin, ei enää paina jotenkin.
0: Ei.
1: Ja TJ3, 3 on meidän molempien onnen numero.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: No Energy Aamusta Arinen Show. No yksi asia on varma, että tämän artistin biisiä ja nimeä en tule ikinä oppimaan.
1: Niin, että se jääköön näin.
0: Ja seuraavalla työpaikasta toi mukaan ei välttämättä tarvikaan lausua sitten hänen nimeään.
1: Voldemort.
0: Just näin.
1: Se, jonka nimeä ei mainittu. Hei, onko siis totta, että sulle ei ole nyt siis yksityiskokki käynyt tällä viikolla ollenkaan?
0: Ei ole käynyt. Mä annan hänelle lomaviikon.
1: Joo. No miten, onko sä syönyt mitään?
0: On, tietenkin. Mutta kyllä mä vähän huonosti tuossa köökin puolella on ollut, koska mä oon oppinut niin kuin monta viikkoa, että hän tekee mulle ruokaa.
1: Niin sä et ole tehnyt ollenkaan itse ruokaa moneen viikkoon.
0: Siis kuukauteen yli.
1: Herranjumala! Ihan siis sairaan outoa.
0: Niinpä onkin. Mulla on tänään vielä jotenkin, musta tuntuu niin kuin, että en mä tiedä, pitäisikö tänään tehdä ehkä ruokaa.
1: Teetkö makaronilaatikon?
0: No sehän on se niin. L-klassikko.
1: No siitähän me tiedetään, että sehän ei viimeksi hyvin päättynyt, kun se, siitä someen jaoita tällaiset missään nimessä sinne laita.
0: Mitä siinä tapahtuu?
1: Kun sä sait ne tappouhkaukset.
0: Aa, niin joo, jengillä meni vähän mun, tää munamaito niin.
1: Mikä sun munamaidos, Matti?
0: Siis kuppi meni nurin ihmisillä, että kun mä tein sen väärin.
1: Miten voi tehdä munamaidon väärin?
0: Niinpä. Tai ylipäänsä, miten voi tehdä niin kuin omassa keittiössään ruoan niin päin helvettiä, että se oikeuttaa sut laittamaan tapa itses.
1: Se on kyllä rankka.
0: Se on todella rankka, mutta niinhän tämä myöskin tämä meidän lopettamispäätös, tai minun kun maanantaina siitä uutisoitiin, niin monihan oli silleen lopettamispäätös.

0: lopeta hengittäminen.
1: Mitä?
0: Jotkuhan oli kommentoinut, että lopettaisi vielä hengittämisenkin. Sitten joku tossuhan oli meidän Energyn siihen TikTokkiin, että vieläkö lopettaisi someen, niin mähän vastasin sille aika kärkkäästi, että tehdäänkö niin, että vittu lopeta sinä, että minä tienaan tällä niin kuin 1 000 000 euroa vuodessa, mutta sinä et tuskin tee euroakaan, että sulje somessa.
1: Ei jumalauta.
0: Niin sitten tiedätkö sä tommosia niin kuin muutaman kommentin, kun mä oon lukenut, mä oon vaan silleen, mikä näillä ihmisillä on niin, kuin niin huonosti.
1: Voi. Koska siis mun silmiin jotenkin ja mieleen on jäänyt tosi positiivista, niin kuin, että ihmiset on ollut tosi ymmärtäväisiä sun päätöksestä.
0: Mutta siellä on aina 1-2.
1: Aina on. Ja ne jaksaa. Me ajat lopeta vielä päälle hengittäminen ja somea.
0: Joo, se tuli tässä meidän WhatsAppia. Niin
1: joo, sä et ole tänne, tiedätkö, meidän ilmaa tuhlaamaan.
0: Joo.
1: Ei jumalauta. Mm. Minkä, mies?
0: Joo, mies. Joo. Mä veikkaan just joku 30-kymppinen. Ehkä hieman homofooppinen.
1: Joo, mutta oikeasti pikkasen maistuisi pippeli hänellekin.
0: Maistuisi tietenkin. Mm. Todennäköisesti joskus saanut multa pakit.
1: Niin on muuten.
0: Niin.
1: Joo, ja sitten seuraavaksi sanotaan, että kulkee aurinkolasit päällä kaduilla eikä edes tervehdi ihmiset. Ei jumalauta, pitäisikö sun niinku prinsessa Dianana tuolla kulkea niinku tervehtiä kaikkia kansalaisia?
0: Kyllä, ja varmaan nyt perjantain jälkeen niin aloittaa semmoinen niinku, tiedätkö, kiertue.
1: Joo.
0: Niin kuin Diana ja Charles meni silloin Australiaan, niin mun pitäisi varmaan mennä tästä niinku lähteä veneen kanssa Lappeenrantaan.
1: Lähet. Tuosta itse asiassa alkaa, niin tuosta kaapelitehtaan pihasta. Siihen voi tulla ihmiset liehuttaa lippuja, vilkuttaa prinsessalle, kun hän lähtee täältä viime kertaa.
0: Joo, pitäisi lähteä ihan polkupyörän kanssa rauhan puolesta.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Robin Pakkaleen sua varten. Oli muuten jännä, kun juhannuksena olin hänen keikallaan, niin hänhän esittää aika paljon siellä näitä vanhoja biisejä.
1: Ihanaa, mä rakastan noita vanhoja biisejä.
0: No niistä on sitä jotain ropparin taikaa.
1: On. Et lähestymiskieltoa et saanut häneltä?
0: En saanut, en lähestynyt, en edes moikannut.
1: Ai, et edes moikannut?
0: En mä tuttuun tapaa.
1: Joo, niin koska sä siis tunnettu mä... siitä, että aurinkolasit päässä ja ei tervehdi.
0: Ei vaan, mä annan artisteille niin kuin oman rauhan.
1: Niin kyllä, niin kuin sä itsekin toivat työtehtävissä saavas rauhan.
0: Niin, niin en mä sitten, ainoa ketä mä lähestyin ja mä olin pikku maistissa.
1: Ei, ketään.
0: Kettomasaa.
1: Et lähestynyt.
0: Lähestyy.
1: Ai, et kaikille muille saanut työrauhan, mutta masalleet. Mitä sä menit sanoa?
0: Eikö se tuli siihen lavan taakse ennen kuin...
1: Niin, esiintymistään.
0: Joo.
1: Haluaisi siinä psyykata itsensä ennen kuin menee lavalle.
0: Hän
1: niin itse, mitä?
0: Hän itse moikkasi mua ja Gulsteini Jennaa.
1: Joo, niin moikkasi varmaan.
0: Nyt sä, Mari, oot aika negatiivissävytteinen. Niin mä luulen, että tää voi olla jopa sun viimeinen työpäivä tässä mun kanssa.
1: Saattaa ollakin.
0: Niin. Niin sit mä, että sä näytät niin hyvältä, että ihana
1: Kela! Sinä! Ethän sä annat tollasia spontaaneja kehuja ohikulkijoille.
0: Niin, mitä ihmettä.
1: Mitä se vastas?
0: Sitten se vaan, että hei, kiitos tosi paljon. Tämä oli mun mielestä tosi ystävällinen. Hän näytti taivaallisen hyvältä. Ja nyt mä olen äärettömän vaikean kysymyksen kohdalla.
1: No.
0: Gettomasa vai Lauri Haav?
1: Ei, ootko sä tullut nyt? Sä oot tien risteyksessä.
0: Mitä jos sä joutuisit valitsemaan, Mari? Jos sun puolisokin antaisi nyt sulle free passin.
1: Joo, niin ainoiden kumpi? Kahden väliltä.
0: Niin.
1: Mutta kun he ei ole mun niinku ne niinku top-valinnat.
0: Eikö se ole niinku yhtään sun taipia, kun mulle ne on?
1: Joo. Mutta toi on nyt sulle iso niinku tienristeys. Pitäisikö meidän soittaa hei yhdelle tarot-tulkitsijalle, kenet mä tunnen?
0: Ei, nyt se ihan oikeasti vähän ylidramatisoit.
1: Ei, kato, mä oon sille viime aikana laittanut ihan hirveästi viestiä, kun mä oon kanssa ollut aikamoisissa risteyskohdissa mun elämässä.
0: Ai oot.
1: Oon, ja niistä tullaan puhua vielä tällä viikolla. Että se on breaking news tulossa taas koko loppuviikon.
0: Voi Jeesus, sen tää pitää ottaa nessupaketteja ja pikkusikareita.
1: Niin, popcornit. Niin, mä oon hänelle siis viestiä laittanut, että hei, pystyisikö tällaista etäluentaa, että mä oon nyt tienristeyksessä. Ja sit se on mulle laittanut kuvia sen pakoista, että no mikä näistä puhut. Mä oon, toi vihreä, se on sustakin puhunut, tietämättä susta.
0: Mut nyt vielä toi Kettomasa vai Lauri
1: Haav? Joo, niin nyt tää päätös on tehtävä. Sulla on nyt ihan, sulla on yksi mahdollisuus, sä saat yhden miehen enää elämässäsi, yhden kerran. Ja sulla on Kettomasa ja Lauri Haav, molemmat sun ympärillä vonkaa.
0: Mut onko se niinku loppuelämän siinä, jos mä teen sen valinnan, vai pitääkö mun intuitiolla, että kumpi siinä säilyisi pidempään?
1: Intuitiolla, ja sulla on hyvä intuitio, sun pitää nyt luottaa siihen, että kumpi olisi sitten se sun valittu.
0: Tämä on tosi vaikea. Mä veikkaan, että Lauri Haavinkaan meillä tulisi niin kuin loppuelämän.
1: Näin veikkaat.
0: Niin, jos näistä kahdesta, jos hän nyt alkaisi mua vonkaamaan. Sitten mä veikkaan, että Kettomasa voisi olla semmoinen, niin kuin, että kyllästyisikö hän muuhun niin kuin kesän jälkeen.
1: Mutta eihän suhun voisi kyllästyä, sulla on niin paljon eri puolia.
0: Nyt se jumalauta kaivat omaa hauta. Mä joudun nyt, vaikka mulla ei massankaan.
1: Ei, apua, mä oon jännittää.
0: Mä en pysty kertomaan tätä vielä.
1: Ei, älä jätä hullua jännitykseen.
0: Hei, nyt me tehdään silleen.
1: Että me soitetaan sille tarun tulkitsijalle.
0: Nyt me otetaan WhatsAppiin äänestys.
1: Joo.
0: 050501719. Teillä on reipas kolme minuuttia. Kumman mä valitsen, Lauri Haav vai Kettomasa?
1: Ja mä kokeilen, onko se tarot tulkitsija herreillä tähän aikaan.
0: 050501719. 3 minuuttia me saadaan tulokset.

0: äänestys on käynnissä meidän WhatsAppissa 050501719.
1: Näitä viestejä tulee tosi paljon molempiin. Oma suosikkini oli tää. Mitä jos ottais molemmat Kettomassa ja Laurihaa?
0: Toi olisi ihana, mutta kun meillä ei ole sitä vaihtoehtoa.
1: Niin, että nyt on pakko valita. Tiedoksenne, tarot-tulkitsija on tavoitettu. Hän on hereillä.
0: On tietenkin.
1: Raukka Parka kaivaa tällä hetkellä kortteja.
0: Joo. Ja me saadaan hänenkin tulkinta tänne sitten Blankan rodeon jälkeen. Mutta kyllä jos meidän siis WhatsAppiin nyt, niin siellä niin kuin, kyllä se Lauri Haav nyt voitti.
1: On se pikkasen johdossa, joo.
0: Joo, se on pikkasen johdossa ja siellä tosi moni laittoi, että teillähän on niin hyvä kemiakin, kun me pelattiin, kato Fortnite. Siinähän alkoi tulemaan Laurin se oikein luonne, kun hänhän oli säpäkkä.
1: Oli, hän unohti, että se oli niin kuin tämmöinen kuvaustilanne.
0: Oli, unohti. Joo.
1: Että sehän alkoi ihan sua näätimäänkin siinä.
0: Alko. Mutta toisaalta mäkin, kun mä rakastan olla niin kuin, ja elää reunalla miesten kanssa.
1: Se on totta.
0: Niin kyllä siinä oli joku semmoinen niin kuin fuck me, big me niin kuin mun puolelta mä olin silleen, että take me.
1: Niin, sä olit, että heittele mua kuin tytön hupakkoa.
0: Mikäs siinä? Joo. No nythän mä katsoin kyllä, Seiskahan oli julkaistu, niin oli sitten...
1: Et ollut sinä siinä Fuengirola katuja tallailemassa.
0: Eikö oli siskonsa kanssa niin, käymässä ulkomailla?
1: Niin varmaan oli joo.
0: Kävivät illalla jäätelöllä.
1: Mutta on toikin kauhea juttu, että joku on oikeasti siis salakuvannut, kun ne on lomamatkalla, niin videopiuhan pätkän siitä, että ne kävelee. Ihan hirveätä.
0: Joo, mä justiin saan.
1: Toinen ei saa siskonkaan rauhassa perhelomaa.
0: Eikö just toi, kun mä soittelin sit siskonkaan, mä olin vaan, ihan hirveä, että Suomessa nyt luulee, että olette niinku yhdessä tälleen. Mutta mäkin suljetut ovat mun suuni.
1: Niin.
0: Mä nyt vois sanoa mitään.
1: Et voikaan, suulet ovat sinetöidyt.
0: Justiin se näin. No mutta hei, Blanka Rodeo-biisi jälkeen, niin kyllä, meillä on siis ennustajakin täällä.
1: Tähän sopaa on nyt sotkettu kaikki. Tämä on sen verran iso asia, että on herätetty, herra Jumala, tarot tulkitsijatkin yöunilta.
0: Ja tämä lähti kaikki siitä, että mä siis kehuin Kettomasan outfit.
1: Niin, mutta siinä oli, eikö sä nähnyt, että siinä oli ihan erityinen kipinä, kun se oli sulle niin ystävällinen.
0: Oli, siinäkin oli se pigmi-energia.
1: Niin.
0: Joo. No mutta Blanka Rodeo ja sen jälkeen meidän ennustaja, jokin toivon mukaan sitä äänessä täällä, niin katsotaan, mitä hänellä on sitten sanottavaa.
2: Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Eivensillä.
5: Niin just. Eivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
12: Ai, miksi?
11: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
12: Anteeksi, mitä?
11: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
13: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
14: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lempparit.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Siinä oli Blanca Rodeo ja meillähän on täällä siis tilanne päällä.
1: Ihan hirveä tilanne on päällä. Niko Saarinen on tullut järjestäykseen elämässä.
0: On.
1: Ja hän joutuu valitsemaan nyt, että kumpaan suuntaan hän lähtisi. Lauri Haavi vai Gettomasa matkaa.
0: Ja mä nyt painotan, että molemmat on siis mahdollisia.
1: On. Ja tämä nimenomaan nyt sun päätöksestä kiinni. Mutta sä et pystynyt tekemään sun päätöstä ihan tosta noin vaan. Se ei riittänyt, että me kysyttiin meidän WhatsAppilta, vaan nyt me ollaan siis kysytty tarot tulkitsijalta.
0: Ja tämä on täysin totta. Meillä on siis hänen ääniviesti nyt Energyn aamuun.
2: Hei, meillä on kaksi miestä, josta toinen on vähän nuorempi. Ja jos meidän valinta pitäisi jompaan kumpaan ottaa, niin mä ottaisin sen vanhemman, koska tämä nuorempi on, vaikka se on tosi hurmaava ja hauska, niin se on myös taipumusta tuhlailuun ja se on vähän semmoinen ylimaterialistinen ehkä. Vaikka toisaalta sitten se ehkä saat ihan vähän kunnianhimoa ja niin kuin semmoista go-getter-asennetta, mutta se ei, mä en usko, että se on niin hyvä, koska tämä toinen on sitten taas sosiaalisesti tosi lahjakas ja inspiroi muita, on kohtelias ja hyvää seuraa, mutta salaa myös tosi herkkä.
0: Eli onks vanhempi nyt sitten, onks Gettoma?
1: Getto.
0: Niin. Ja että Laurilla olisi sitten taipumusta materialismiin.
1: Mm.
0: No se mullahan on kans.
1: Niin, mutta et onko se hyvä, että on sitten kaksi?
0: Ei varmaan. Tiedätkö, mä oltaisiin vararikossa.
1: Mm.
0: Okei, eli hän olisi nyt sitä mieltä sitten, että Gettomasa.
1: Kortit sanoo, että Getto.
0: Mm.
1: No miltä tämä nyt tuntui susta?
0: No onhan tämä yllättävää, mutta tossakin niinku, että tämähän oli jännä sitten, että kun sä sanoit Gettomasa niinku, että olisi tota noin.
1: Sisältä herkkä.
0: Sisältä herkkä, tuon mä uskon, mutta että se on sitten jotenkin myöskin tosi niinku sosiaalisesti lahjakas. Mm. Mä mietin tossa, kun niinku Laurihan droppasi tämän uuden albumin ja hänhän on niinku aika deepeillä vesillä käy.
1: On.
0: Että hänellä voikin olla vähän semmoinen, että hän ei välttämättä sitten niinku ole ihmistenkaan niin.
1: Niin, että hän saattaa olla nyt vähän sulkeutunut.
0: Niin.
1: Mm. Mm. Et hän ei ole ehkä nyt valmis just sun rakkaudelle tällä hetkellä.
0: Ei varmaan ole.
1: Mutta sen sijaan Gettomasa vaikuttaisi siltä taas tosi valmis.
0: Niin. Tää tuntuu nyt siltä, että siis vartti sit mä olisin ollut niin kuin Team Lauri.
1: Joo.
0: Onko se nyt sit Gettomasa?
1: Mm. No mitä sun intuitio niin kuin?
0: No mun intuitio nyt sit sanoo Gettomasa. Kun siitähän tää saaga alkoi, että mä hänen vaatteitaan kehuin.
1: Niin. Ja hän kiitti kohteliaasti. Joo. Tää sanoi, että kohteliaasti. Mistä pysty tietää, että toinen näistä miehistä on nuori? Kun mä sanoin vaan, että nyt on kaksi miestä, mihin kääntyä? Että mitä sanoo kortit?
0: Joo, nyt katsotaan, siis katoppa tietokoneelta nyt näiden miesten iät. Niin kuin mun käsittääkseni ei Gettomasa ja Laurin välissä nyt ole niin kuin ehkä muutama vuosi.
1: Gettomasa on 32.
0: Okei, okay, iätön.
1: Onko se niin nuori?
0: Ai mun mielestä
1: Lauri
0: niin kuin.
1: Lauri Haavi, ikä?
0: Lauri on, mä veikkaan 28.
1: 28.
0: Ah! Mitä toikin tuli? Kaikko meillä olisi se connection?
1: Yhtäkkiä kala kuivalla maalla.
0: Herran jumala. No on tää nyt sit paha.
1: Mm. Hei, tää kirjoittaa nyt lisää tää meidän tarot-tulkitsija.
0: Oikeesti? Mm. No se nyt kuuntelee näitä kotkotuksia.
1: Ei vaan lukee niitä kortteja.
0: Aa, se kuuntelee.
1: Se sanoo, että nyt on sekava tilanne.
0: Ei hei, Jeesus sentään.
1: Joo, nyt jatkuu. Tää saaga jatkuu, Saarinen.
0: Okei, okay, ja meillä on nyt ilmeisesti siis joku niin kuin
1: ylemmät voimat.
0: Ylemmät voimat. Ja siis meidän musiikkipäällikkö on seuraavaksi valinnut tänne biisin Lauri Haaberhonen.
1: Mm.
0: Niin kuunnellaan nyt sitä taas.
1: Kuunnellaan nyt sekin sitten.

0: Energy aamusta Arinen show. Lauri Haaperhonen. Me ollaan nyt tässä pian puoli tuntia jauhettu tästä, mutta niin kuin lisää tulee.
1: Joo. Täällä on nyt sitten semmoinen tilanne, että tämä meidän tarot tulkitsee, joka on nyt tosi syvällä tässä sun Lauri Haavkettomassa
0: dilemmassa.
1: Niin hän laittoi lisää viestiä
0: meille.
1: No
0: totta kai laitto. Mm.
1: Pöytään tuli nyt pari korttia lisää, en ole ihan vielä kärryillä. Ehkä näillä on puolisoja. Mm. Täällä on yksi nuori mies lisää.
0: Okei.
1: Okay. Esteettinen.
0: Niin.
1: Mm. Epävarmassa tilanteessa.
0: Joo.
1: Mm. Tulee uudestaan ja uudestaan tämä sama kortti.
0: Niin.
1: Ja sen lisäksi tulee koko ajan vaan rahakortteja pöydälle, että onko tämä henkilö varakas. Sinä.
0: Niin.
1: Mm. Että sinun tämän henkilön ympärillä on nyt joku rahataika.
0: Niin.
1: Ja että nyt pitäisi järjestää jotain hulppeita juhlia, jotain isompia juhlia, jossa sä voisit törmätä tähän sun oikeaan rakkauteen, joka on nuorempi ja hyvin esteettinen.
0: Ai, että se ei ole nyt Lauri Haaptaa kettä.
1: Ei, kun tähän pöytään tuli uusi kortti.
0: No niin, no joo, tässä nyt ei tarvitse olla taikuri sitten tietääkseen, mikä kortti tossa pyörii. Mm,
1: ja et tulee uudestaan.
0: Joo, niinpä jännä. Mm. Et tulee tolleen valtoimenaan.
1: Tulee oikein härnäämään, kun sä yrität kerrankin kottella.
0: Mm. Mm. No tosi kiva. No jos näistä kolmesta miehestä niin kun pitäisi valita tietämättä, kuka tämä kolmas mies on, niin kyllä mä nyt sitten jätän niin kuin Lauria. Kettomassa, että saavat olla siinä.
1: Olkoon keskenään.
0: Se olkoon keskenään. Mulle pientä silmänruokaa sitten, kun mä vaikka festareita juonnan. Jos enää jos koskaan juonan nyt, kun en ole radiossa.
1: Niin, ja sitten, että tuleeko tästä nyt jonkunnäköinen lähestymiskelto. Niin.
0: Mutta okei, eli mun pitäisi järjestää siis juhlat.
1: Joo.
0: No perjantainahan mulla olisi läksiäiset.
1: Se on totta.
0: Mm.
1: Ja sitten sulla on yhdet isot synttärit tulossa.
0: Synttärit isot?
1: Sulla.
0: Mulla omat.
1: Sun kolmekymppiset.
0: Aa, no mun ne on lokakuussa. Ei mä nyt lokakuuhun asti odota. No sanotaanko näille, mullakin on elämässä niinku tilanteita.
1: On.
0: Joo.
1: Onko, täsmäskö esimerkiksi tää, että on tosi niinku esteettinen, että visuaalisuus on niinku.
0: Varmaan tietyllä tavalla joo.
1: Mm. On nuorempi.
0: No joo.
1: Joo. Epävarmassa tilanteessa.
0: Niin, voi olla.
1: Mm. Et osu noi.
0: Tulee
1: joku mieleen.
0: Tulee.
1: Joo. Nyt ja tää meidän tarot-tulkitsija on hermostunut, kun tulee niin paljon sun ympärille rahakortteja, että hän aikoo nyt lähteä menee.
0: Jaha, no niin, hän lähti.
1: Joo.
0: Mm. No mutta hei, saaga on päättynyt. Se ei ollut kumpikaan niistä. No mitä sä nyt laitat?
1: Tuli vielä.
0: No.
1: Sinusta puhuu, että sä et ehkä luota tämän rakkauden kohteen motiiviin, mutta anyway on mahdollista ja suotuisaakin tavoitella, sillä se nuori mies on kuitenkin aika fiksu ja sosiaalinen, mutta ehkä vähän hidas liikkeissään ja passiivinen.
0: Vittu, laittoko noin?
1: Laitto noin.
0: Jaha, no niin, näillä puheilla nyt sitten, niin lähden tästä kävelemään.
1: Mm-hmm.
0: Ja mä kävelen tuohon niin kuin
1: sillalle. Tai käräjäoikeuteen suoraan odottelemaan vaan. Kyllä ne sit kutsuu nimellä. Saarinen!
2: Energin aamu ja Saarinen show. Finaaliviikko. TJ3.

0: päivää, maa. Keka.
1: Keskiviikko.
0: Keskiviikkoa. Yes.
1: On tehty uusi...
0: On mä siis vähän.
1: Oot sä kyllä, on. Joo. Keskinkertainen.
0: Joo, keskinkertainen. Joku voisi sanoa, että tämä on jopa alisuorittamista.
1: Pyydän lähettämään meidän WhatsAppiin 050501719. Ihan rohkeasti ja rehellisesti, niin oma ruutuaika.
0: Joo. No mikä nyt sitten siinä?
1: On tehty uusi tutkimus.
0: On tietenkin. Alex Warren, Fever Dream, ja sen jälkeen mennään meidän ja teidän ruutuaikoihin ja uuteen tutkimukseen.
2: Energy. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
13: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
12: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäänkö laivalle?
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Tuttu Saudi, ota Easy ja nauti edelleen.
5: K-auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
20: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
21: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
22: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Energy Aamu, Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Ja hei, ruutuajoista puhe 050501719. Meidän WhatsAppiin tulee laidasta laitaan.
1: Tulee. Tiina laittaa, että 7 tuntia 11 minuuttia.
0: Joo.
1: Sitten täällä on Liinus on laittanut, että en käytä puhelinta juurikaan 4 tuntia 28 minuuttia.
0: Me mäkään.
1: No ei sun tarvitse tolleen Liinuksen niskaa hyökätä. Joo, no on täällä sitten enemmänkin. Kaisa laittaa, että 11 tuntia 3 minuuttia.
0: Oho. No mut saanko mä nyt kysyä sulta, että miten mullakin voi tänään olla jo niin kuin, eikö tää on viikko sitten?
1: Mä ajattelin,
0: miten mulla voi olla nyt jo 4 tuntia 46 minuuttia.
1: Kun sä et ollut edes hereillä niin kauan. No mikä on päivittäinen keskiarvo?
0: No mennään siis, viime viikon keskiarvo oli mulla, itse asiassa olipa tippunut 16%, niin 7 tuntia 28 minuuttia päivä.
1: Ja mehän tunnetusti tiedetään, että mullahan huitelee.
0: Sullahan huitelee.
1: No?
0: No?
1: 5 tuntia 29 minuuttia. Kun
0: viime viikolta. Niin, mutta siinä oli juhannus ja sä olit
1: Joo, ja mä olin tosi vähän puhelimella.
0: Okei.
1: Okay. Teki hyvää.
0: No mikä tämä tutkimus nyt on?
1: No keskiverto suomalainen viettää elämänsä aikana 26 vuotta, 9 kuukautta ja 8 päivää internetissä.
0: 26 vuotta?
1: Joo, melkein 27 vuotta.
0: Toi on siis aivan järkyttävää, pysäyttävä uutinen.
1: Eks niin?
0: Tämä on aivan saatanan järkyttävä uutinen.
1: Kun otetaan huomioon, että suomalaisten keskimääräinen elinajan odote on noin 82 vuotta, tarkoittaa tämä, että suomalaiset viettävät nykyisellä menolla 1/3 elämästään.
0: Kelatkaa.
1: Ruudun ääressä, puhelimen ruudun ääressä. Tuohon vielä telsut kaikki päälle.
0: Mä siis sanon, että mulla on nytten, mä meinaan ensi viikolla, kun oikeasti jättäytyy tästä radiostakin pois, niin mä koitan alkaa semmoisen, niin kuin tiedäksä, kun mä haluan luoda itselleni jonkun uuden tyylisen aamurutiinin.
1: Mitä niin, sä oot miettinyt?
0: No sitä vaikka, että mä herään niin kuin 9 aikaa aamulla.
1: Herranjumala!
0: Joo. Hidas aamu, juon kahvit, syön aamiaisen. Mitä jos mä en ottaisi puhelinta ekaan tuntiin?
1: Sehän olisi ihan sikahyvä sun aivoille. Sama illalla, että vikaan tuntiin ei ottaisi. Kun mäkin villalla viimeisenä vielä oikein selaan, niin kun alkaa silmät luppaa, niin mä oon sitten vielä vähän.
0: Niin, no kun mulla on, kato toi sit, kun mä vedän käteen ja katon pornoa.
1: Niin, sulla on just toi, että se on se sun iltarutiini niin. Ja siitä ei pysty poikkeamaan. Pitäisikö se ostaa ihan vanhoja kunnon niin kuin aikakauslehtiä?
0: Niin, no toi on.
1: Runkata niille.
0: Toi on muuten hyvä.
1: Ja jättää se ruutu pois.
0: Vitsi, voihan olla, että jostain kohtaa pornolehdet tekee niinku uuden nousun.
1: Pitäisi tehdä joku ihan sairaan magee pornolehti, olisi hieno.
0: Kelaa, kun nythän esimerkiksi ristikolehdet, niin trendaa niinku Suomessa tämä
1: pop-ristikot. Kyllä, mähän olin siellä.
0: Joo, mäkin olen ollut.
1: Joo.
0: Ja nythän se on myyty, niin sehän on Pohjoismaihin kiinnosti.
1: Oikeesti, wow!
0: Joo, Tanskassa ja Ruotsissa ja Norjassa omat versiot.
1: Eikö se ole tämän Anon kehittämä?
0: On.
1: Joo. Joo. Ihan sairaan hieno juttu.
0: Kyllä. Niin voihan olla, että mä teen nyt lomalla, niin siis kun mulla jää vapaa-aikaa. Niin mitä jos mä kehitän uuden pornolehden?
1: Joo.
0: Semmoisen, tiedätkö, pikkutuhman.
1: Joo, niin hienon semmoisen oikein. Mageet kuvat, seksikkäät miehet, pikkutuhmia kuvia, tilaa mielikuvitukselle.
0: Jep.
1: Että ei mitään niinku persreikää.
0: Ei välttämättä sellaista, että jos haluaa niin kuin vaikka vähän tunnetumpia ihmisiä siihen.
1: Joo.
0: Muahan on aikoinaan siis pyydetty Jalluun.
1: Joo.
0: Silloin kun mä tulin julkisuuteen.
1: Ne ei olisi ollut niin pikkutuhmia.
0: Ei, ne olisi ollut ihan sitä revitystä.
1: Joo.
0: Mutta onneksi mä silloin...
1: Mut mieti, jos tohonkin saisi jotain, niin kuin tiedätkö jotain... No vaikka just Lauri Haavia Gettomasa.
0: Eikö just tää? No niin, pistetään suunnitteluasteelle.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa. Energy.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
11: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: myös. Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
15: Siis Oulussakin.
14: On. Ja osoite on
13: Vaasan sähkö.fi.
16: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson!
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
7: Viimeistä keskiviikkoa meidän kanssa.
8: Kyllä. Se on kuulkaa TJ3. Perjantaina loppuu Saarinen Show. Me lähdetään kesälomille ja kesälomilta minä en palakkaan enää sitten takaisin. Tällaista nyt tälle aamulle. Jos olet uutispimennossa elänyt. Eilenhän puhuttiin, tai minähän toin tänne siis kaikki maailman siis lakiuudistukset. Joo.
7: No ja haluat jatkaa?
8: Haluan jatkaa.
7: Okei, se on politiikkakorneri taas.
8: Kyllä. Arkadia Melun uutiset.
7: Laita ihan se uutistausta alemmas siinä, ylemmäs.
8: No pistetään siitä. Eilenhän on eduskunnassa siis käyty tämä äänestys, mikä tulee alkoholilakiin. Ja tämä nyt on kansan sitten repinyt kahtiin. Mulla on tullut siis tästä hyvin niin kuin itkuisiakin TikTok-videoita. Ja mä kyllä ymmärrän, että tämä niin kuin herättää tunteita puolesta vastaan.
7: Kyllä. Äänithän meni 70-97.
8: Joo, eli tässäkin huomaa. No jotenkin noin, niin kuin, että ei se ollut niin kuin ihan selkeä. Sitten lopulta, että se oli aika niin kuin...
7: Anteeksi, 98-77, yhtäkään tyhjää ääntä ei annettu.
8: Joo, eli tuossa huomaa siis, että eduskunta oli kyllä tosi jakaantunut, että puolet niin kuin haluaa, että sitä laki ei tule ja yli puolet haluaa, että se tulee. No se nyt tulee, joo. Se on varmaa. Voitaisiin käydä nyt läpi heti, että mitä tässä niin kuin muuttuu seuraavien viikkojen aikana. Nimittäin muutokset astuu aika pian voimaan. Billie Eilish, Everything I Wanted, ja sen jälkeen mennään tähän uuteen alkoholilakiin, joka Suomessa puhututtaa. Osan mielestä se on parasta, ja osan mielestä se on aivan kamalaa.
9: Energin aamu ja Saarinen Show. Finaaliviikko, TJ3.
10: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you

0: Energy aamu, Saarinen show, 10 minuuttia yli aamu 8, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa.
1: Ihanaa keskiviikkoa. No, täällä puhututtaa nyt eduskunnan Arkadianmäen asiat.
0: Kyllä, ja eilen tämä historiallinen lakiuudistus on mennyt läpi, jonka myötä muun muassa siis Alkon aukioloajat muuttuu siten, että he voivat olla ympäri vuoden auki aamu 9 kello 21. Ja Alkohan on eilen jo julkaissut listan, että minkä kaikkien Alkojen niin kuin aukioloajat muuttuu.
1: Okei, että he oli valmistautuneet.
0: Eli tämähän tulee siis niin kuin, no melkein kaikki Helsingin Alkot muun muassa tulee olemaan ympäri, no ei ympäri vuorokauden, mutta tuohon kello 21. Ja mun mielestä siis periaatteessa niin kuin hyvä, tai että mä niin kuin ymmärrän sen, mulla tuli sitten TikTokkeen vastaan, että tää on ihan hirveä uudistus, koska nykyään hän sitten pystyy jatkossa tilaamaan siis ihan viinat himaan. Niin sitten perheissä, missä on vaikka alkoholismia, niin sehän on aivan kamalaa, että se niin kuin nykyään saadaan niin kuin kotiin kannettuna. Ja siellä oli aika paljon noiden videoiden alla sitten niin kuin kommentteja. Tietyllä tavalla mäkin olen ehkä sitä mieltä, että kyllähän niin kuin, anteeksi nyt vaan, että alkoholistihan kyllä keksii keinot viinan saamiseen, mutta toki kun se tehdään noin helpoksi.
1: Niin, että se tavallaan tuodaan ihan hopea tarjottimella, niin, että enää ei tarvitse nähdä edes sitä vaivaa, että pitää olla siinä kunnossa, että pystyy kävelemään niin sinne Alkoon.
0: Jep. Niin tuossa niin kuin mä näen, että tämä niin kuin on varmaan sellaisille perheille aivan niin kuin
1: ihan siis iskuvasten kasvoin.
0: Mutta sitten taas, kun tätä varmaan todennäköisesti, minkä takia tämä on runnottu läpi.
1: On raha.
0: Raha. Koska se niin kuin lopulta ratkaisee. Tässähän koitetaan siis niin kuin viinarallia varmaan pysäyttää vähän niin kuin, tiedäksä,
1: niin, ettei sitä haettaisi rajojen yli.
0: Niin, että kun nyt tulee tämä verkkokaupan uudistus, että sitten tiedäksä suomalaiset, kun suomalaisethan tilaa tosi paljon vaikka Saksasta, joo, niin alkoholia. Ja ne on oikeasti niin kuin euroja, jotka lähtee niin kuin Suomesta pois. Sen lisäksi meillä on ihan jäätävä nuuskaralli, mitä mä en siis ymmärrä, miksei Suomi ole ottanut nuuskaa niin kuin itselleen.
1: Puhumattakaan niin kuin Viron rallista.
0: Jep.
1: Tässähän on nyt siis niin, eli Alkot ja kaupat voivat 4. heinäkuuta lähtien toimittaa alkoholia kotiin ja Alkosta jopa niin kuin 80% alkoholia. Toki tässä on tällainen, että lähetyksen vastaanottajan on todistettava ikänsä.
0: Joo.
1: Eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt.
0: Mut mikä, niin kun tossa,
1: ja miten toi, että kuka sen toimittaa? Kuka siellä on katsomassa kenenkään henkkareita?
0: Niin, kyllä mä uskon, että ehkä toi henkkarijuttu jotenkin, että toivottavasti tulisi joku, niin onko se niitä jatkossa niin, että esimerkiksi Bolt pystyy toimittamaan niin kun koorau. Jos sä tilat Boltin ruokakaupasta, niin, kun, niin pystyykö sekin toimittamaan niin alkoholia? Niin mä toivon, että tulee esimerkiksi silloin, kun mä oon ollut siis Espanjassa, niin siellähän on, sullahan tulee puhelimeen semmoinen niin PIN-koodi, mikä sun pitää aina antaa ruokalähetille.
1: Ja sitä nykyään mä oon siis Suomessakin, esimerkiksi kun mä tilasin verkkokaupasta.
0: Joo, verkkokaupan tilauksiin tulee. Niin mä toivon, että tulee joku sellainen, että heidän pitää näppäillä siis sun niin kuin passin, niin kuin että se vastaisi sen passin, niin kuin ketä sen tilauksen, kenen Boltissa
1: aivan
0: on tehty.
1: Aivan.
0: Että toivottavasti tämä on jotenkin mietitty näin. Niin, kuin
1: niin että siinä on joku tollainen, että
0: todennus. Pakkohan siinä on olla.
1: Niin.
0: Mutta nyt mä niin kuin mietin tilannetta.
1: Mutta voiko sen laittaa niin kuin Volt-kuskin vastuulle? Toki me ei nyt siis tiedetä koskeeksi tämä Voltti, mutta ylipäätänsä kuka ikinä se on se, joka kotiin kuljettaa, niin senkö vastuulla se on katsoa, että se henkkari on vaikka aito?
0: Niin. Ja sitten mietit tilannetta nytten, että joku on tilannut nytten, päihtynyt ihminen on tilannut himaansa alkoholia. Mm. Sitten siinä on joku 18-vuotias junnu, ketä toimittelee näitä niin kuin S-Marketin ruokatilauksia. Ja tämä aikuinen ihminen siellä oven takana on ympäri päissään, niin tämä junnuko sanoo siinä niinku käytävällä,
1: niin, että
0: et saa.
1: Että mä annan noi banaanit ja maidot ja nämä, niin, mutta nämä ölppöset mä otan pois täältä laukusta.
0: Niin, niin siinä kun ei sitten mitään tilannetta, että tämä juopunut ihminen on vaan silleen, okei, okay, ei
1: joo,
0: mitään.
1: Joo, ei mitään, ymmärrän.
0: Niin.
1: Vai että lähteekö niin kuin sitten, että onko se sitten poliisi sattuen, mikä aina vie nämä kotiin kuljetukset.
0: Niin, että tuossa mä niin kuin periaatteessa ja sitten mietin niin kuin, anteeksi, että nyt sanon, mutta että kun tuolla on varmaan paljon niin kuin asuntoja, missä on aika rankkaakin meininkiä, niin sitten kun he tilaa kotiin kuljetuksella sinne ja se joudut oikeasti viemään, sä et voi jättää niitä enää oven taakse, jos siinä pitää henkkarit kysyä.
1: Eikä alkoholia, edes siis PR-lähetyksiä, mitkä sisältää alkoholia, ei voi jättää oven taakse, joo, vaan ne pitää luovuttaa niin kuin henkilökohtaisesti.
0: Niin on se aika rankkaa myös niille, niin kuin
1: on,
0: ketkä joutuu niitä toimittamaan on tuolla ilta 9 aikaa lauantaina.
1: On muuten ihan siis todella.
0: Niin, nyt kun sitä miettii, että on tossa niin kuin paljon mä sanon, että kyllä tulee tapahtua jotain ikävää, valitettavasti.
1: Niin, että olisiko riittänyt toi aukioloaikojen niin kuin, tiedätkö, laajentaminen ja ehkä silleen Ölppösen kotiin kuljettaminen, niin. Mutta pitikö ihan sinne 80% niin kuin kirkkaisiin viinoihin
0: niin,
1: asti,
0: koska tossa voi niin kuin olla oikeasti siis, niin kuin, että mä en niin kuin tietyllä tavalla usko, että ihmiset alkaa nyt mitenkään niin kuin ryyppäämään entistä enemmän. Kun sitä kannetaan kotiin, koska oletettavaa on kuitenkin, että ruokalähetitkin tai palvelut, ei ne nyt toimita niin kuin satoja kilometrejä. Eli tässä niin kuin sun lähialueella pitää olla joku kauppa, mistä saa sitä alkoholia tai viinaa. Mutta mä näen tilanteen, että joku tiedätkö tämä juoppoporukka raapii viimeiset rahat kasaan, että ne saa tilattua kotiovelle jonkun 80 viinapullon. Ja he ei välttämättä ole sitten selvinpäin, kun he avaa sen oven.
1: Täytyy toivoa, että näissä tilanteissa, jos mä näen niin kuin pienen hopeareunuksen, niin ehkä joihinkin sellaisiin kotitaloihin tilataan tulevaisuudessa alkoholia, missä vaikka on perheessä alkoholismia. Ja tämä kuljettaja näkisi sen tilanteen ja tekisi siitä esimerkiksi ilmoituksen eteenpäin. Että voisiko olla, että tavallaan avaamalla oven, niin joku voisi ehkä niin kuin olla se, että okei, täällä ei ole kaikki hyvin, pitäisikö tästä tehdä ilmoitus, että ehkä ne ovet olisi muuten pysyneet kiinni ja se alkoholismi olisi pysynyt piilossa. Että täytyy toivoa, että siinä on joku suht matalan kynnyksen niin kuin huoli-ilmoitusnappi. Tai että niin kuin ihan kauhea ajatus vaikka se, että joku perhe, missä on lapsia. Kato, mä oon ihan herkistynyt, herranjumala, että sinne tilata. Niin kuin, että kenen vastuulle se jää, että luovutetaanko ne viinat siihen perheeseen, missä siellä on joku pieni lapsi pyörimässä. Hyi, kato, kun veti ihan vittu väliyksi.
0: No mutta tässä me huomataan, että tämä siis on aihe, mikä puhututtaa ja siis aivan varmana niin kuin syystäkin. Suomihan on kuitenkin, me käytetään tosi runsaasti alkoholia ja meillä on todella paljon niin kuin alkoholin alaisia tehtyjä vaikka niin kuin rikoksiakin. Jep. Niin onhan tämä nyt siinä mielessä niin kuin historiallinen päivä kaikin puolin.
1: On, rankka.
0: Tämä on tosi rankkaa. Jennifer Lopez, Save Me Tonight, sopii tähän tilanteeseen. Ja sen jälkeen me pyydetään sua soittamaan tästä studion numero 092-600-500.
2: Energin aamu. Saarinen show.
3: 7-10.

0: Energyn aamussaarinen show. Nyt oikeasti on aika lähteä pelaamaan. Kolmanneksi viimeisen kerran me pyydetään sua soittamaan studioon 092600500. Nyt käynnistyy aamun sekasin kisa!
1: Jihuu! Ja hommahan menee niin, että sinä soitat studioon numeroon 092600500. Esität meille yhden tietokilpailukysymyksen sillä ajatuksella, että vain toinen meistä tietäisi oikean vastauksen.
0: Ja tää on grande finaali. Saarinen show loppuu tämän viikon jälkeen, joten sinä haluat olla meidän kolmanneksi viimeinen pelaaja. Tällä hetkellä ei ketään linjoilla, eli pelkkää tyhjää täynnä. 092600500.
1: Kummankohan pussiin tää tänään pelattaisi? Eilen pelattiin sun pussiin, kysyttiin viime vuoden Love Island-voittajia.
0: No, jos se tänään pelataan sun pussiin, niin todennäköisesti kysymys liittyy raskauteen.
1: Silloin kun sä olit poissa, niin täällä oli Herran Jumala viikoa ja erilaisia kuuma-aiheisiin kysymyksiin ja mua tentattiin.
0: No niin.
1: Ja meikkeihin liittyviä.
0: Hei, Aisa Keliotin Ai että -biisin jälkeen lähdetään pelailemaan.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
7: Se on vuoro. Ota koppi.
6: Ai!
7: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
6: Mun kultahammas.
7: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
6: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
8: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kultakiertue.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, all suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
14: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: toimi niin. Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
1: Ja vielä palatakseni tuohon äskeiseen kauniiseen duettokappaleeseen. Niin Mark Fry on siis Warner Music Nordicsin presidentti, mitä tuossa sanotaan. Että Mark Fry maksaa laskut.
2: No maksaa.
1: Maksaa, mutta kuka maksaa laulujen lunnaat tänään? Kuka siellä on puhelimen päässä?
3: No Venla täällä, moikka.
2: Hyvää huomenta Venla. Mistä päin Suomea soittelet?
3: No Kuopiossa, on täällä saaristokaupungissa just kotiinpäin menossa, kun olin tuossa yövuoro.
2: No okay. Niin, ja sanoin, että se on Kuopion nätti kesäkaupunki.
1: On.
3: No on se on kyllä.
2: Kai, on, totta kai se on.
1: Ja sit sanotko vielä Venla, niin sun horoskoopin?
3: Kauris.
1: Ja sitten, niin tykkäsitkö lapsena leikkiä polea ja rofea?
3: No todellakin tykkäsin. Joo.
2: Oliko
1: klassikkosäännöt vai saarisen säännöt?
3: Klassikkosäännöt.
1: Joo, niinhän ne on ollut kaikilla.
3: Joo, ei kyllä ihan lähtenyt noin.
1: Uuden Nikon kaupungin.
2: Joo, tiedät mistä puhutaan.
3: joo, kyllä.
1: Valitettavasti.
2: Hei, hetken päästä me tiedetään mistä me puhutaan tänä aamuna. Nimittäin sulla on meille kysymys, josta toivot, että se on sen verran vaikea, että vain toinen tietää vastauksen. Mitä sä haluat kysyä?
3: No mä haluaisin kysyä semmoista, että kuka voitti pronssia jääkiekon MM-kisoissa tänä vuonna? Mikä maa?
2: Pronssia. Onks pronssi siis se kolmonen? Oh.
1: Joo, mä olin vastaamassa siis Tappara, mutta se ei varmaan ollut MM-kisoissa. Kun sit tuli, että mikä maa? Mä oon silleen, Mulla on fiilis.
2: Vitsi, nyt mun on pakko sanoa, että mun lyö ihan tyhjää. Mä en niinku seurannut sitä pronssiotteluun.
1: Ketä vastaan Suomi?
3: Se on aika yllättävä.
2: No Suomi pelasi, eikö pelannut Sveitsiä vastaan?
1: Ai.
2: En minä tiedä.
1: No kummasta sä haluat aloittaa?
3: No Niko voi vastata ekana.
2: No mä vastasin Kanada.
1: No mä olin kahden vaiheella. Mulla oli toinen oli Kanada, mutta sit mä laitoin, että Norja.
2: Mikä oli?
3: Kyllä, Norja on oikein.
2: Ei ole todellista. Sieltä tulee, niin koska Norja pelasi vielä mun mielestä poikkeuksellisen hyvin. Hän ei ole oikein kultamitalleissa.
1: Ja tää on heidän ensimmäinen mitalli, eikö näin?
3: Just näin.
1: Juuri
2: hei,
1: näin.
2: Ihan
1: ja kato,
2: mahtavaa.
1: Mä oon ihan Norjapäissä, niin nyt on jalkapallon myötä mun lapsi kannattaa Norjan Haalandia, niin oon yhtäkkiä ihan Norjaa asiantuntija.
3: Todellakin, täällä ollaan myös.
2: No niin, ihanaa, nyt sitten pelataan Pohjoismaihin päin. Mutta hei, tämähän tarkoitti nyt siis sitä, että sulle lähtee palkinto, nimittäin sä onnistuit juuri siinä, mitä me aamuisin halutaan. Eli vain toinen meistä tiesi vastauksen.
3: Ai että, onpa ihana kuulla.
2: Hei, ihanaa kesän jatkoa sulle, oikein ihanaa keskiviikkoa.
3: Kiitos samoin.
2: Moi moi.
1: Moi
3: moi. Moi.
1: Venä oli meidän kolmanneksi viimeinen soittaja tähän kilpailuun.
2: Oho, vielä on kaksi jäljellä. Ole sinä toinen niistä, eli huomenna aamulla tähän aikaan taas pelataan 092600500. Tämähän on muuten nyt, kun me mietitään tuota Norjaa, niin hän voitti nyt tämän viimeisen ottelun, jonka hän pelasi. Ja pääsi niinku välieriin vai jonnekin. Ja sehän on siis hyvin harvinaista.
1: On ja siis ihan sairaan hauskoja. Mun TikTok ihan täynnä. Ootko sä nähnyt, kun niillä on se semmonen, missä ne lyö siihen rumpuun silleen tum tum. Sitten ne vetää niinku viikinkiven, että Niin ne tekee, se joukkue tekee sen siinä niinku kentällä. Sitten koko se yleisö tekee. Mä oon nähnyt TikTokissa videoja, missä Times Squarella tuhannet ihmiset tekee sitä, että ne on silleen tum tum. Niin mä siis itken, kun mä katon niitä videoita.
2: Nyt sä rauhoitut oikeasti.
1: No niin hienoja.
2: Mut siis käsittääkseni nyt jenkithän on ihan sekaisin näistä, niin kun, että kun eurooppalaisia jalkapallofaneja menee ja ne niin kun kuvaa niitä ja ne on vaan silleen, what the fuck we do, that, niin kun, että ne jää tänne, että he haluaisi, että eurooppalaiset jää jenkkeihin. Mm.
1: Mietin, ne on pistänyt sielläkin norjalaiset koko niin kuin, jenkit ihan sekaisin. Siellä soudetaan, siis metrot täynnä, tiedätkö, ihmiset makaa siellä lattialla ja vetää semmoista niin kuin viikinkivennettä porukalla. Siis se on niin ihanan näköistä. Pohjoismaat maailmankartalle. Yhtäkkiä itsekin norjalainen.
0: Jälleen huomenna.
2: Herran jumala, kun sä huudat täällä kalliiden tuotantojenkin päälle, kun näitäkin painetaan täällä.
1: Mutta sullakin norjalainen veri sun
2: on
1: veressä. Tämähän on niin kuin kotiin päin.
2: On. On, siis mähän oon norjalainen puoliksi, nyt mä lähdenkin kotona käymään tässä heinäkuussa.
1: Kotona käymään.
2: Meen Osloon.
1: Tuleeko Impalan Tanja sun mukaan?
2: Tulee, kyllä. Hei, Jenny ja Timpala Anja, Dracula, Jenny Remix, sitä seuraavaksi Energy Aamussa.

0: Energy aamu, Saarinen show, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta.
1: Hyvää keskiviikko huomenta.
0: No tästähän on nyt vuosikausia uutisoitu ja Energyn aamustakin on mun mielestä puhuttu useampaan otteeseen. Britney Spearsin somekäyttäytyminen, niin sehän on hämmentävää toisinaan.
1: On. Veitsitanssia on ollut ja...
0: On ollut ja hän on tanssinut ihan siis niin kuin pillupaljaana ja...
1: Näin. Sitä sattuu.
0: Sitä sattuu. Siis kukapa ei nyt 46 miljoonalle Instagram-fanille ja tanssistolle.
1: Ei saatana sitten niin paljon.
0: On niitä aika joo. paljon, joo. No nyt Britney Spears on sitten kertonut, mistä tämä hänen hieman outo sometyylinsä johtuu.
1: Joo.
0: Fanit on toki nyt ollut sitä mieltä, että kyllä tämä nyt alkoi vähän aikaisemmin kuin 3 vuotta sitten. Mutta Britney siis avautuu Instagramissa nyt siitä, että hän siis koki niin traumaattisen kokemuksen 3 vuotta sitten. Nimittäin hänet siis niin kuin ryöstettiin, hänen vaatteensa, korunsa ja takkinsa varastettiin hänen kotoaan.
1: Joo, hirveätä.
0: Joo, on oikeasti tosi hirveätä, jos on oikeasti joutunut murtovarkauden uhriksi. Ja Spears kertoo, että kokemus oli hänelle todella traumaattinen, traumaattisempi kuin moni ymmärtää. Ja nyt hän on niin kuin, tehnyt tarkoituksella, että hänen ulosantinsa on hänen arvionsa mukaan halpaa ja salaisesti jopa vihaista.
1: Ah niin, että hän antaa semmoisen niin kuin vähän luotaan työntämän kuvan murtovarkaille.
0: Jep. No nyt fanit on sitten tietenkin niin kuin laskenut 1+1, että kyllä hänen niin kuin outo somekäytössä alkoi ennen sitä 3 vuotta, että onhan tässä niin kuin...
1: Ja siis mä en halua nyt niin kuin epäillä hänen sanojaan.
0: Ei tietenkään.
1: Mutta varsinkin Britney, if you're listening... We are with you, mutta miten tästä ei ole ollut koskaan aikaisemmin puhetta tästä varkaudesta?
0: Niin. Ja kaikki, ketkä nyt on Britneyn elämää seurannut, niin mehän tiedetään, että hänellä on ollut ihan hirveä elämä. Hän on ollut lapsitähti ja tyyliin niin kuin pakotettuna lavalle
1: tanssimaan. Joo, ja tosi huonoissa suhteissa ja niin perheessä ihan päin helvettiin asiat ja...
0: On ollut holhouksen alla, ei ole saanut vaikuttaa omaa elämäänsä niin kuin mihinkään.
1: Et mä sanon, että siinä kohtaa, että hänen laukkua on varastettu, niin pieni murhe.
0: Joo.
1: Että kyllä se traumatisoituminen on tullut ihan siitä elämästä, minkä hän on joutunut niin kuin kausiin läpi.
0: Ja tämä on niin sääli, kun mä siis toisaaltaan, niin kun mä haluaisin, Britney hän on viimeksi julkaissut uutta musiikkia vuonna 2020, eli siitä nyt on jo 6 vuotta. Hän on sanonut, että hän ei tekisi comebackia, mutta sitten tästä annoinhan oli jopa niin kuin huhuja, että hän olisi jo niin kuin käynyt levytystudiossa.
1: Ja oliko näin, että toi Kardashian, Queen Bee, eli siis niiden äiti?
0: Kris Jenner,
1: niin eikö hän vähän laittanut näppejänsä peliin? Eikö ollut yhtäkkiä Britney istunut siellä Kardashianien pöydässä yhtäkkiä perheen kanssa?
0: Eikö makas sängyssä?
1: Makas sängyssä. Joo, että ei olkapöydän ääressä.
0: Joo, ja silloinhan sitä lähdettiin spekuloimaan, että Kris Jenner olisi mahdollisesti Britneyn uusi manageri. Ja kuten me nyt tiedetään, hän on siis visionääri.
1: Mihin hän koskee, muuttuu timanteiksi.
0: Kyllä. Hänhän pyörittää tätä maapalloa.
1: Pitkälti.
0: Niin periaatteessa se, että Britney saisi tollaisen managerin, niin onko sitten hyvä vai huono juttu?
1: Niin. Vai pitäisikö hänen nyt vaan antaa lepuuttaa vähän?
0: Niin, mitä mieltä me ollaan? Siis... Mä sanon mielenterveys ekana, totta kai.
1: Joo.
0: Mutta jos vaan paloa on, niin kyllä mä albumin ostan.
1: Ostan! Meen ihan top 10 hakemaan fyysisen albumi.
0: Mäkin meen. Levykapä X:ään.
1: Niin, no se on varmaan nykyinen top 10.
0: Joo, se on vielä olemassa sentään. Milkiltä ja David Ketalta, Just the way you are, tulossa Energy aamussa seuraavaksi. Oikein ihanaa keskiviikkoa aamua.
2: Energyn aamu ja Saarinen show.

0: Show Energy aamu, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on tiedätkö ollut Espoossa ihan tuikitavallinen päivä?
0: On tietenkin.
1: On, mutta siellä ollaan noustu nyt kapinaan.
0: Espoon kapinaan heti Harry Stylesin jälkeen.
1: Juu, tuikitavallisesti. Energy.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
7: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
7: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
8: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium, niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
9: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
11: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
9: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
12: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
18: Jaas, mitä nyt taas?
19: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
18: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
19: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
12: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
14: Energillä

0: Energy aamu, Saarinen show ja meidän uusi ohjelma-osio. Tuiki tavallinen päivä.
1: Ja tää tuiki tavallinen päivä oli Espoon Tapiolassa.
0: Oli joo.
1: Siinä tornitason leikkipaikalla.
0: Mikään ei ounastellut tulevaa.
1: Ei, kunnes Helena.
0: Suomalainen Helena.
1: Espoolainen Helena.
0: Joo. Joo.
1: Meni siihen ja kahlitsi itteensä ketjuilla keinuun.
0: Mm-hmm.
1: Koska tää leikkipuisto oli niin purkuuhan alla. Ja Helena ei tätä nielly.
0: Ei tietenkään.
1: Sen jälkeen Mirkka juoksee sieltä hyppää.
0: Espoolainen
1: Mirkka.
0: Joo.
1: Niin syöksyy kaivinkoneeteen. Tätä leikkipuistoa teette meiltä vielä.
0: Joo.
1: No, he on siinä sitten ollut ja odotellut, että poliisit on tullut hakemaan.
0: No mitä sitten leikkipuisto lähti kanssa?
1: No leikkipuisto lähti.
0: Joo.
1: Että ensin lähti Mirkkaa Helenaa, sitten lähti leikkipuisto.
0: Kun se on ihanaa, kun haluaisi vaikuttaa asioihin. Ja tiedätkö, mennä vaikka makaamaan Mannerheimin tien, niin kuin pötköttää siihen, että niin kuin, tiedätkö, autot katoisi maapallolta. Mutta ei ne ole katoamassa.
1: Ei ne.
0: Niin, ja sitten Espoon kaupunki, jos on nyt päättänyt, että tuohon tontille rakennetaan joko kauppakeskus tai liiketiloja. Ei siinä vaikka Mirkaa, niin kuin
1: Helena
0: niin ne menee sitten kaivinkoneen mukana, jos ne ei lähde siitä.
1: Tämä on ikävä.
0: On.
1: Ja Mirka ja Helena on sanonut, että tämä on, niin kuin, kun tämä on osa arkkitehti Viljo Revellin tekemää tämmöistä kokonaisuutta, niin olisi halunnut niin kuin säästää tämän leikkipuistoa. Tästä on taisteltu paljon niin kuin lautakunnassa ja näin. Mutta kun kaupunki on perustellut, että tämä leikkipaikka ei ole siis enää lapsille turvallinen ja sitten, siinä on paljon muita leikkipaikkoja lähietäisyydellä.
0: No nyt mä ymmärrän sitten Espoon kaupunki, että jos se on niin kuin että ei ole turvallinen.
1: Mutta se on ollut tuonne niinku arkkitehtuurillinen kohde.
0: On tietenkin, mutta maailma jumalauta muuttuu.
1: Et se, nyt niinku, se helma.
0: Ei, mutta se ei siinä, tiedäksä, Helenat ja Mirvat, vaikka olisi miten tissit paljana itsensä kahlis siihen, niin
1: ei sanottu, että on tissit.
0: Ei, mutta
1: mut satuttaa.
0: Satuttaa.
1: Koska nämä kuvat on takapäin.
0: Niin, ne on ylitraumaattisia sit monesti nämä niinku kapinalliset. Niin mä sanon, että siis niin kuin joo, ei he ole tissit paljana siinä. Mutta niin mä sanon, että kun ei se yhteiskunta, niin kuin, että sit kun jotkut hallitukset päättää, niin ei siinä, niin kuin me tavan tallaajat, niin vaikka me minne kahlittaisi sitten, niin kyllä mä sanon, että ne puut lähtee, missä on liito-oravat päivän päätteessä.
1: Tässä oli nyt käynyt sit niin, että poliisit sit oli sanonut, että voimakeinoin poistetaan, jos ei suostu lähteä, mutta sitten oli otettu purkutyölle tauko ja Hellu oli sitten irrottautunut ja
0: päättänyt, että nyt antaa olla.
1: Joo.
0: No mutta, ihanaa, että taistelivat nyt tämän leikkipuiston puolesta ja harmi kaikille, kenne.
1: Ja toivottavasti saavat tilalle uuden hienomman.
0: Niin, ja jos siinä nyt oli metrin päästä toinen, niin menkö siihen?
2: Energin aamu. Saarinen show. Energy.
3: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus. Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Are you ready?
7: Keskiviikko huomenta, Energy Aamu Saarinen Show.
8: Ihanaa huomenta, kuunnellaan Mintulta Everest.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Market.
1: Vähän kolkuttelee.
2: Joo, on. Ja me mennään nyt tähän uutiseen.
1: Tämä oli aika erikoinen.
2: Niin, tämä oli tosi erikoinen uutinen ja mä oon ihan shokissa, että
1: sama.
2: Voiko tämä olla totta? Nimittäin, kyllä vaan, ihminen alkaa tuoksumaan tietyltä.
1: Tietyn ikäisenä.
2: Jep.
1: Sullahan on tähän onneksi vielä 10 vuotta.
2: No, fun fact, 3 kuukautta.
1: Mutta breaking news! Niko Saarinen, paljastitko sä sun oikein iän?
2: Ei lopeta. Mutta onni onnettomuudessa. Nyt tää uutinen on kaikille teille. Vähän vanhemmille ihmisille. Te haluatte ehkäistä sen tuoksun. Ja kaikille nuoremmille. Te ette halua koskaan tuoksua siltä. Niin mulla on niksit, miten sä et koskaan tuoksu vanhukselta.
1: Siis tää on uskomatonta, koska mä avasin tän tähän ja mä olin silleen, että vitsi, että mäpä luen tän seuraavan biisin aikana ja kerron tän sulle. Niin great minds think alike.
2: Kyllä. Energyn aamussa meillä on niinku yksi aivo täällä.
1: On, ja yksi aivosolu ainoastaan, joka ei löydä sitä toista.
2: Ei. Kyllä, ja moni kuuntelija sen on aina perjantaisin päässyt todistamaan, kun meillä on viikon mokapotpuri, että siinä on ollut.
1: Mä sanon, että siinä on muuten sellaista roinaa rompetta tänä perjantaina.
2: Ai tällä viikolla?
1: Niin.
2: Tuleeko se vielä perjantaina?
1: Totta kai. Tulee. Koska meidän pitää palkita vuoden mokaaja.
2: Onko se jo valittu vähän niin kuin mitä vaan perjantaina tapahtuu?
1: Joo, sanotaan näin, että tämä viikko ei ole siinä se ratkaiseva tekijä. Että kyllä tässä on niin kuin kruunu kiiltää jonkun päässä jo.
2: Hei, grande finaali perjantaina, mutta sitä ennen mennään tähän breaking news, nimittäin tutkijat on nyt löytänyt selityksen tietylle asialle. Sä voit ennaltaehkäistä sen tietyllä keinolla. Mistä ihmeestä on kysy, niin RCT, look it away.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy Aamu, Saarinen Show, tutkijoilta hämmentäviä uutisia.
1: Onko näin, että se alkaa Niko Saarinenkin vähän haiskahtaa mun nenään pikkuhiljaa?
0: No näin suottaapi olla nimittäin. Se on täysin vanha. Vanhuuden tuoksu alkaa haistaa iholla. 40 vuotiaana. Ei tänään taas.
1: Ei
0: pystyisi nyt. Niin.
1: Tätä ilmiötä on pitkään pidetty pelkkänä tunkkaisten vaatteiden tai huonon ilmanvaihdon tuloksena. Tiede on kuitenkin osoittanut, että kyseessä on täysin todellinen kehon kemiallisten muutoksen aiheuttama ilmiö.
0: Kyllä. Noi tutkija Shininirani Hase selvitti. Selvitti ryhmineen, että ikääntyvän ihon ominaistuoksu johtuu kemiallisesta yhdisteestä nimeltä kaksinonenaali.
1: Lue vaan ihan se seuraavakin siitä.
0: Kyseessä on alhadyi, joka muodostuu, kun ihot erittämät omega-7 tyydytyttämättömät rasvahapot tapeuttuvat joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa. No yllättävä havainto.
1: On. Varsinkin jos tohon niinku perustaa tuohon sun äskeiseen lausuntoon.
0: Mutta näin ei välttämättä ole kaikilla, eli se riippuu sun oman ihon pH-arvoista.
1: Joo, mutta tältä muutokselta ei kukaan meistä välty.
0: Ei vältykään, mutta kuin voimakkaana se tuoksuu, niin se on niin kuin sitten riippuu ihmisestä, että ei näin. Solut hidastuu ihmisillä, sehän me tiedetään, kun ihminen vanhenee. Mutta voiko tämän tuoksun estää? Niin kyllä. Koska kyseessä on rasvaliukoinen yhdistö, tavallinen vesipesu tai pelkkä suihkukeeli ei aina riitä poistamaan tätä kaksinonenaali tehokkaasti iholta. Tehokkain tapa ehkäistä tuoksun pinttymistä on huolehtia ihon säännöllisestä kuorimisesta.
1: Mm-hmm. No niin, ja eikö täällä just huudettu yksi kerta sitä, että ei saisi niin paljon kuoria?
0: Joo. Et mene orvaskädelle.
1: Niin. Että ei sillä lailla, että ihan päällikerros poistuu.
0: Joo, mutta tässä nyt vielä sitten tarkka. Niin erityisesti niska- ja korvan taukset kannattaa säännöllisesti puhdistaa esimerkiksi laimennetulla etikalla.
1: Mutta ei kukaan sitä etikahajuukaan halua sitten.
0: No ei, mutta erityisesti niska ja korva.
1: Mutta mä pesen siis aina, kun mä menen suihkuun ja sitten mä kuorin mun ihon siellä, niin mä kuorin mun naaman, niin mä kuorin korvan taukset sillä samalla aineella.
0: Mä aloin just miettiä, että onko mä ikinä edes pessy oikein korvan tauksiin.
1: No kun mä oon miettinyt, että täällä on vähän semmoinen kalman haju.
0: Mutta siis kun esimerkiksi peseksä jalkoja?
1: En.
0: Niin. Niin kyllä mä siis sanon, että korvat on vähän mulla sama.
1: No mulle korvan taukset, niitä mä kyllä Okei, meidän tuottaja siis oksentaa tuossa pöydän päässä.
0: Joo. En mä niinku, mutta peseksä vampulla vai käsin?
1: Käsin.
0: Joo, niin mäkin
1: nyt. Ei vaan ennen vamput ällöttää.
0: En mäkään pysty käyttämään.
1: Ei, kato, niihin vasta bakteerit kerääntyykin.
0: Joo, ja sitten jotenkin musta
1: mä huljutan käsi.
0: Joo, ja mulla on siis tullut ihan niin kuin lapsuudesta lähtien, kun mä aina pelkäsin, että lähtee rusketusta.
1: Niin, että sä ihan vaan huuhtaset.
0: Niin, tiedätkö sä käsin?
1: Joo.
0: Niin kuin laitan saippaata.
1: Joo, mutta siis muistaaks sä pentuna? Siis mummi ja papankin saunassa se vamppu oli siis niin karhea, että mä olin oikeesti, mä olin orvaskedellä sen jälkeen.
0: Oli.
1: Jos pappa yhtään, tiedätkö sä, oli sille, että koita tuota vamppua, mä en.
0: Joo, ja sit jos sä et itse koittanut, niin mummo pesi sut.
1: Joo, mummi laittoi ja se oli kuin raastiraudalla.
0: Oli. Ja sitten siis, tiedätkö sä, kun sun ei ollut mitään muuta kuin se supisuomalainen,
1: joo,
0: se sininen
1: niin
0: shampoo-pullo, mikä löytyy edelleen sieltä saunasta.
1: Joo, linnasampoo.
0: Ja sehän on niin saatanan tulikuuma siellä saunassa.
1: Oh, se kiehu!
0: Ja kun sä laitat sitä päähän, niin sullahan palo päänahka ruvelle. Joo, ja jos sä et oikein halunnut laittaa, niin mummo pesi.
1: Joo, ja niitä ei ollut, tiedätkö sä, no tears.
0: Ei,
1: vaan siis se valu sit kuupalla siihen vettä päälle. Joo. Vaan se olisi pikkasen liian kuumaa, kun on just huljutettu padasta, kun lämpimät pesuveet.
0: Kyllä. Niin
1: sampoot valuu kyynelten mukana.
0: Joo. Siinä kun sä tulit saunassa, niin sä olit niin kuin, siis aivan niin kuin punainen.
1: Yksi Emmikin tuli kesäloman jälkeen kouluun, niin Emmillä oli musta silmä. Siinä Emmiltä, mitä oli tapahtunut. Niin oli just tämä episodi ollut, että oli mennyt shampoot niin pahasti silmään, mutta sitten hän oli yritetty auttaa, että oli niin kuin imastunut ne shampoot. Sitten silmästä, niin sille oli musta
0: silmä. Imastettu. Ai, että se mummi oli imassu.
1: Joo.
0: Ei jumalauta, siis nykyään niin kuin oikeasti joutuisi käräjille tollasista.
1: Sillä oli hyvä musta.
0: Eli se mummi oli periaatteessa imennyt Emmille niin kuin fritsun sen silmää. Käytä, niin. No se on kivasti ollut tulla kouluun.
1: Oli.
0: Mm. Joo, no se on...
1: kun se mökkisauna mennyt sit vähän pieleen. Mm.
0: No se on ollut se viimeinen viikonloppu, kun vanhemmat vienyt mummalaan.
1: Niin, no pikkasen hengähtänyt vielä ennen kuin arki alkoi.
0: Voi voi. The Pausa, Magnetic, sillä jatketaan Energy aamussa.
2: Energin aamu ja Saarinen Show. Finaaliviikko. TJ3.

0: Jenerginaamu. Energinaamu.
1: Jenerzi.
0: Mitä sä sanot, Tati? Kerro mulle.
1: Joo. Mulla on kaksi kysymystä.
0: No mä en välttämättä vastaa kumpaankaan.
1: Yksi, niin voisitko tehdä mulle palveluksia ihan silleen niin kuin sipasta sieltä sun korvan takaa? Että tuntuuko se sellainen niin kuin klähmäkerros?
0: Ei.
1: Ja sit haista sun sormea.
0: Ei se haise
1: millekään. Ei millekään. Ei. No tosi hyvä. Että sinne ei ole kertynyt kuitenkaan semmoista niinku vallihautaa. No sit toinen, niin tykkäätkö pelata pelikoneilla?
0: Niinku vanhoja klassikoita.
1: Vanhoja ihan semmoisia niinku pelikoneita.
0: Rahapelikoneita. Pelasin viimeksi juhannuksena.
1: Maistuu.
0: Pelasin oikeasti siis rahapelikonetta juhannuksena.
1: Ai jossain Huoltsikalla?
0: Joo.
1: Okei. Okay. No menikö rahat sen siljantien?
0: Meni.
1: Joo. Tuliko fiilis, että olisit halunnut kostaa?
0: Tuli.
1: Joo. No. Ja,
0: tuikin tavallinen päivä.
1: Tampereella.
0: Joo, mä luin otsikon, mutta kiinnostaa kuulla lisää.
1: Joo, ja mä oon nähnyt tämän koko homman.
0: Mitä?
1: Olen katsonut.
0: Okei.
1: Tallenteet.
0: Jep. Miley Cyrusin jälkeen mennään
1: Tampereelle.
0: Rotvallin reunalle.
1: Mennään ja Ratinaa.
0: Ratinaa, joo, vaan on kauppakeskus, kun olit siinä Tampereen kupeessa. Mutta End of the World. Ja se fiilis oli Ratinastakin.
1: Oli.
0: Joo, tuiki tavallinen päivä. Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
5: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
10: These are turbulent times.
9: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
11: In a war, all suffer.
9: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
12: Did I not warn you that you would come to this?
9: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
15: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
16: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
17: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
19: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
18: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
19: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille.
20: Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
21: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
22: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Tuutti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
25: Osassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit eli
26: herkkuja ruokapöytään.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: maksaa tän ruusun, kyselee Energyn aamu Rotvalin reunalla ratinassa.
1: Mä en ota ruusua, mutta aina päättää vasaran.
0: No kerro nyt helvetti, mitä se oli tuijutavallinen päivä Tampereella.
1: Joo, Ratinan kauppakeskuksessa on tämmönen pelaamo pelisali.
0: Joo, kyllä vaan.
1: Siellä oli ihan tavallinen miekkonen.
0: Joo.
1: No sitten meni fiilis. Eremo.
0: Meni Eremo, eli äijä pelasi rahat.
1: Pelasi rahat.
0: Joo.
1: Halus kostaa. Otti vasara.
0: Otti vasaran, koska kelläpä nyt ei olisi vasaraa aina mukana jumalauta, kun lähtee pelihallille.
1: Pisti paskaksi. Kaikki noin rahapelikoneet.
0: Kaikki ne.
1: Joo, eli hän on ollut tämmöisessä pelaamopelisalissa. Mm. Ja kuvas suoraa lähetystä striimas.
0: Joo.
1: Otti vasaran. Ja sit hän sanoo useasti siinä kaikille ihmisille, että mä en aio vahingoittaa ketään teistä, että poistukaa. Mä haluan ainoastaan kostaa näille pelikoneille, koska ne ovat vieneet mun rahat.
0: Mm.
1: Ja sen jälkeen hän systemaattisesti käy kaikki koneet läpi.
0: Joo.
1: Kahvikoneen kohdalla hän sanoi, että kahvikonetta me ei rikota, siirtyy eteenpäin. Sitten sieltä on tulos, mä oon siis kattonut tämän videon. Sieltä on tulos mummo.
0: Mummo.
1: Sillä on semmoinen vetokärry, teksalaukku.
0: Eli saman aikaan kun se pelaamo on tää, niin kuin, että sieltä on vähän jo jengi lähtenyt, että siellä riehuu.
1: Aika ripakaan lasken.
0: Niin joku mummo menoo sinne.
1: Ja huutaa silleen. Älä sä mummo, tuu tänne rahoja säviimään. Se mummo.
0: Ei uskomaan. Ei, koska sillä on peli-himo, että se on vainut päälle.
1: Ei mua haittaa, jos on jonkun koneen vielä jättänyt. Kyllä mä pystyn parkiakkaan pyörittämään. Se mummo ei lähe. Se seisoo siinä, se on vaan, että en lähe.
0: No mitä siinä sitten tapahtuu?
1: No sit se just alkaa mesoa, se on silleen, että kahvikonetta mä en riko, ja sit se palaa sinne ja se sanoo, että mä oon monta kertaa rukoillut, että voitto tulisi ja ei ole tullut, niin nyt tää on mun henkilökohtainen kosto.
0: Ne on.
1: Niin kuin näille laitteille.
0: Mm.
1: Eihän hän niin kuin hyvinvoivalta vaikuta.
0: No ei varmaan.
1: Mm. Ja sit se huutaa sille henkilö. Että mä en ketään teistä satuta. Et soittakaa poliisi.
0: Ei, nyt te lopetatte oikeesti. Anteeksi.
1: Ja se mummasi vaalees villapaidossa.
0: On silleen, että Anna, mä nyt jumalauta pelaa. Niin, kun sillä on nipsulompakka ja sillä on ne muutamat kolikot on. Ja sillä on tullut vainu, että se voittaa
1: on.
0: Tänään.
1: Mm. Ja sit sä sanoit, et sä näistä mitään voita, että nää vie surraa.
0: Mut se mummo on päättänyt pelaa eläkkeessä.
1: Ei, tulee poliisi.
0: Mm. Ja se äijä lähtee siitä.
1: Joo, ja sanotaan näin, että hän oli pari kertaa varmaan jo pelannutkin, että tuskin tulee itse niin kuin korvaamaan näitä. Mm. Että siis hän laittoi siis kaikki ne laitteet, siis kymmeniä laitteita, joo, niin kuin vasaralla ne näytöt. Että siinä on aikamoinen korjaus,
0: joo,
1: eikä halvaksi tule.
0: Ei varmaan tule.
1: No, mutta mihin se mummokin nyt menee, siis kun toi on ilmeisesti nyt pari päivää kiinni se koko pelaama.
0: Niin, no en tiedä.
1: Mummo vai ei vieläkin se ole.
0: No varmaan on, mutta onneksi kahviautomaatti jäi siihen, niin saa edes kahvia.
1: Älä sä mummo. Mummo tulee vaan paplarikin alas heilue.
0: Voi raasu. Mm. No mun niin, se tuikin tavallinen päivä yhtäkkiä sit muuttuu.
1: No muuttuu. Joo. Pitäis hänenkin käydä jossain juttelemaan.
0: No pitäis varmaan monenkin.
1: Mm.
2: Energyn aamu.
3: Saarinen show.
2: Seiskas

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Ootko aina haaveillut esimerkiksi, että susta tulisi näyttelijä?
1: Totta kai olen.
0: Joo. No vaikka nyt sitten niin kuin kauniiseen rohkeisiin.
1: Oi ihanaa!
0: Uskossa mä.
1: Oot sä Team Brooke vai Team Taylor?
0: Brooke.
1: Joo, totta kai Brooke.
0: Joo, kyllä. Hei tota noin, kauniista ja rohkeista aletaan nyt tekemään tosiaan reality-sarjaa.
1: Joo.
0: Eli Jenkeissä... Tämähän on vuodesta 87 tehty Saipua-opera, ja nyt ne tekee tämmöisen uuden aluevaltauksen, nimittäin suunnitteilla on kaunareihin liittyvä reality-sarja. Käsikirjoittamattomat ja rohkeat työnimellä tunnettu ohjelma on vasta suunnitteluasteella, mutta tässä on siis tarkoitus etsiä uutta näyttelijää niin kuin kauniiseen ja rohkeisiin.
1: Vähän niin kuin Suomessa oli toi Haluatko filmitähdeksi?
0: Joo. No... Tämähän on, kato sitten, maailmallakin on ollut aikoinaan, niin tota noin, muun muassa Briteissä on 2000-luvun alussa tehty vastaavaa sarjaa, missä... No se oli tuiki tavallinen reality-sarja, mikä aiheutti sitten vähän kohua. Emmerdale.
1: Joo.
0: Tiedät tämän suosittelun.
1: Totta kai tiedän. Joo.
0: Niin tota noin, sinnehän sitten etittiin tota noin vuonna 2001, niin tehtiin tämmöinen niin kuin laajamittainen ohjelma ja etsittiin uutta perhettä Emmerdaleen.
1: Kokonaisperhettä.
0: Joo. No, Soapstar-sarjan avulla halukkaiden joukosta seulottiin äitiä, iskää ja kolmea teiniä esittelijä, emäma, esittämään näyttelijät, esittäneet näyttelijät.
1: Joo.
0: Joo. Lopputuloksena niin tuli katastrofi.
1: Joo.
0: Ja näyttelijöiden ammattiliitto nosti asiasta metelin.
1: Mm-hmm.
0: Osa Emmerdalen vakionäyttelijöistä uhkasi ryhtyä lakkoon.
1: Joo.
0: Ja sitten tota noin, lopulta myös katsojat lähti. Ja ne oli ihan silleen, niin kuin, että nyt jumalauta tämä perhe ulos. Niin uskossa mua, niin se perhe kirjoitettiin Emmerdalesta ulos.
1: Oikeasti?
0: Joo. Sitten tuli
1: miten
0: niin
1: ne niin
0: kohu.
1: Pöyristy siitä?
0: Niin, sitten tuli niin hirveä skandaali Briteissä.
1: Mutta mitä ihmettä? Miksi?
0: En mä sitten tiedä, että oliko niin kuin, no vielä vuonna 2001, että onko se ollut niin kuin ajateltu siihen aikaan, että näyttelijäksi voit päästä vain, jos oot käynyt joku
1: niin,
0: näyttelijäkoulun.
1: Niin, että ei tollai. Mutta olihan meilläkin tämä Haluatko filmitähdeksi. Eikö siitä päässyt siis levottomat... kutosen, niin kävelee siellä kadulla.
0: Itse asiassa se oli tuossa uutisessa, joo, Hanna Karjalainen silloinkin.
1: Hanna K.
0: Joo, Hanna K. Niin tota noin, hänhän on nykyään Salatuissa elämissä näyttelijänä.
1: Mm.
0: Niin hän voitti siis 2003 vuonna ton reality-sarjan, minkä avulla esittiin näyttelijää levottomat kolme elokuvaan.
1: Niin se oli kolmonen.
0: Mm. Mutta mun mielestä siitä nousi silloin
1: saiko
0: kohu.
1: Saiko se ison roolin
0: ei.
1: Siihen?
0: Ei, kun mun mielestähän se meni jotenkin niin, että siihen etsittiin pääroolin esittäjää. Ja lopulta hän vissiin oli niin kuin jossain yhdessä kohtauksessa keitti kahvit.
1: Mm. Et ja joutui se... näyttää tissit.
0: No todennäköisesti, eikö se?
1: Paljaiden rintojen suutelu TV:ssä aiheutti kohun vuonna 2003.
0: No oliko se just Hanna K?
1: Oli. Haluatko filmitähdeksi ohjelman finaalijaksossa?
0: No niin.
1: Joutui täysin yllättäen, niin... rintoja lipomaa.
0: Hmm. No enää ei varmaan voisi tuommoistakaan kohtausta näyttää TV:ssä.
1: No oli erilaiset ajat.
0: Siellä. Oli erilaiset ajat. Mutta siis mun mielestä toi on niinku ideana, toi pitäisi tuoda nyt Suomeenkin, niin salkkareihin siis etsiä uutta perhettä. Toihan olisi siis aivan nerokas.
1: Niin ois.
0: Ja niinku, tostahan ei voi nykypäivänä kyllä mikään ammattiliitto niinku enää pahoittaa mieltä, koska niinku, anteeksi nyt, että sanon, mutta Salatuissa elämissä on tosi paljon näyttelijöitä, jotka on niinku esimerkiksi julkisuudesta tuttuja.
1: On.
0: Etkä he ei ole käynyt mitään teakkia tai mitään tällaista. Niinku, niin mun mielestä olisi niinku nerokas.
1: Joo.
0: Että miksei tuota oo vielä.
1: Niin ja sitten jos ne olisi huonoja, niin sitten vaan just kentaurin taustalle syömään salaattia.
0: Just näin. Excel, kala, tyhjä.
1: Mikä? Excel.
0: Alex. Axel.
1: Joo.
0: Axel kalaa.
1: Joo.
0: Tyhjää Areksen kaa.
1: Mm.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa, oikein ihanaa huomenta.
1: Olisiko sulla hetki aikaa puhua Jeesuksesta?
0: Oi voi. Kiitos kysymästä, sisko, totta kai. Mm. Se on lähempänä nyt, kun uskotkaan, nimittäin nythän viikonloppuna muun muassa Suvi Seurat.
1: Joo, no tää ei nyt lähde siihen suuntaan.
0: Okei. Okay.
1: Vaan nyt mennään kohti Koreaa, mutta pysytään ihan Suomessa silti.
0: Mennään kohti Koreaa, mutta pysytään Suomessa.
1: No näinpä näin. Tätä nakkelet niskoja, no siinä kun teinityttä.
0: Niin kuin, että jotenkin me mennään Koreaan, mutta silti me ollaan Suomessa.
1: Juuri näin. No, niin. Sulla on todella hyvä kuulun ymmärtäminen.
0: On. No joo. Kiitos. Ja sulla on todella niin kuin tämmönen niin kuin myyvä tää puffi, koska mua niin kuin kiinnostaa nyt tää.
1: No niinpä, niin.
0: Joo. No ei kauan tarvitse teidänkään siellä Toosan toisella puolella niin kuunnella tai odottaa. Se on ihan just tulossa. Ja Toosahan on jossain slangissa pillo.
1: Niin pillohan se.
0: En, mutta Toosa on myös jossain radio.
1: Niin, Toosa TV esimerkiksi. Niin hauska kaksimielinen nimi, kun Toosa tarkoittaa, voi tarkoittaa telkkaria tai radioa, mutta sitten myös fiesaa.
0: Just näin. No katsotaan, kumpaa täällä on tarjolla. Viihdettä vai pillua?
2: Energy. Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
3: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil Korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lemppari.
5: Sittari hoitaa.
6: Energy.

Energy. Hit music only.

0: Energy Aamun Saarinen Show, Timber Cityltä Self-Aware. Ja nyt lähdetään siis Koreaan, mutta ollaan Suomessa ja puhutaan Jeesuksesta.
1: Joo, eli helsinkiläinen Anni. Et ala heti.
0: En, mutta niin kun mä tiedän, että miten tämä jatkuu, tuikitavallinen Anni.
1: No silloin oli ihan tuikitavallinen, tiedätkö, lukion ensimmäinen luokka käynnistynyt. Sitten hän löysi ilmoituksen tämmöisistä ilmaisista Korean tunneista kulttuurikeskus Kaisassa.
0: Joo.
1: Kiinnosti, koska halusi oppia vähän Korean kieltä, vähän Korean kulttuuria. Mm. Siellä tutustuttiin heidän vaatteisiin, ruokaan. Ja Koreahan on niin kuin tosi kovassa haipissa. K-popin ja kaiken tällaisen. Niin
0: ja pyydin.
1: Niin, K-pyydin ja kaiken. Mm. Niin, kuin, niin he pääsivät tänne niin kuin kurssille. Tämä oli ilmanen. Mm. Ihan mieletön.
0: On, toki kaikki ilmanenhan on aina houkuttelee.
1: Ihana porukka, kaikki kiinnostunut samoista aiheista.
0: On oikein ryhmähenkiä. On. Jotenkin jo ekan tunnin jälkeen kaikki ryhmääntyi ja suunniteltiin levimmattaa.
1: Oli. No Anni sanoo tässä, että toiminta oli yhteisöllistä ja lämminhenkistä. Siellä oli perhemäinen olo. Söimme ja juttelimme yhdessä elämästä. No, sitten kutsuttiin toiselle kurssille. No, sinne tuli sitten myös pastori.
0: Ja sitten, mä en tiedä, mihin tämä menee, mutta ei tämä nyt hyvin päättynyt, jos tämä on lehdessä.
1: Ei. No, tilaisuudessa pastori istui Annin vasemmalle puolelle ja korealainen opettaja oikealle puolelle. Ja sitten alettiin puhua Jeesuksesta.
0: Joo.
1: Siitä, että ethän sä arvaile senttimetrejä, vaan mittaat ne mittanauhalla. Ja sama tulee pätemään myös elämään. Että elämää pitää mitata Raamatun kautta.
0: Hmm.
1: No. Raamattukurssin jälkeen Anni kutsuttiin sitten erinäköisiä Jumalan palvelutuksia. Ja sitten siinä oli ollut se, että kun niillä oli niin kiva porukka.
0: Niin Anni otti kurssin perään ja istui Jumalan palveluksissa.
1: Otti. Mm. No sitten jossain kohti niin ei enää sitten halunnut mennä sinne, että oli vähän vähentänyt niitä. Että oli osallistunut niihin kulttuuripäiviin, mutta ei niihin niin kuin Jumalan palveluksiin. Mm. No sitten Anni oli kotona ollut. 10 jälkeen illalla puhelin soi.
0: Ei ollut se pastori.
1: Oli. Niin Annin isosisko sattui olemaan siinä huoneessa. Se, että minkä takia sulle niin kuin vanhempi mies ihminen soittaa niin kuin tähän aikaan illasta. Niin Anni sanoi, että se on tuon koreakerhon pastori. Niin perhe sanoi, että nyt sun loppuu se koreakerho.
0: Joo.
1: No oli alettu selvittää tätä asiaa. Niin tämä on tämmöinen lahko.
0: No.
1: Tämmöinen korealainen God News Mission -lahko. Joo. Joka vuokraa näitä tiloja ihan kesäkuun alussa on vuokrannut Vantaan kaupungilta, järjestänyt tämmöisen kivan koreapäivän. Ja sitten siinä niinku yhteisöllistetään ja tehdään ensin kivaa, sen jälkeen viedään sitten herrahuoneeseen.
0: Hmm.
1: No Anni olisi halunnut lähteä nyt sitten Koreaan niinku vaihto-oppilaaksi, että se olisi saanut niinku todistuksen täältä, että hän on ollut näillä Korean oppitunneilla, niin sanoivat, että jos tuut Jumalan palvelukseen, niin saat.
0: Että siinä oli vielä yksi pikku parkkana.
1: Oli.
0: Joo. No, mutta toki ihmismieli heikko. No, mullehan kävi silloin niin kuin aikoinaan rippikoulun jälkeen.
1: Mitä?
0: No, rippikoulun jälkeen periaatteessa, niin kuin, koska mähän siellä vähän hurahdin ja sitten mä aloin käymään niissä isoissa
1: illoissa. Miten siellä muuten? Mulla kävi toi sama.
0: Joo. No, mutta sitten mut vietiin bussilla niin herätekokouksiin.
1: Mitä?
0: Mä olen lähtenyt uudesta kaupungista bussin kanssa herätekokouksiin, jossa pappi laittoi käden mun naamalle ja mä pyörryin.
1: Mitä? Mitä sä puhut, Niko Saarinen?
0: Joo! Siis mä olen mennyt herätekokoukseen ja siihen kaikkien eteen ja pappi niin kuin nosti mulle naaman eteen käden ja mä valahdin niin kuin aivan makaroniksi.
1: Joo.
0: Ja sitten kaikki huutaa vaan yhtäkkiä siellä, että halleluja Herran Jumala. Siis se meni aivan hurmokseen se koko sali. No sitten myöhemmin mulla alkoi valkenemaan, että ilmeisesti he on saattanut laittaa käteensä tämmöistä tainnuttavaa ainetta. Mm. Ja kun he laittoi sen käden mun naamalle, niin mulla lähti hetkellisesti taju.
1: Tota siis, että kloroformia vai?
0: Niin. En mä tiedä, mikä se on, mutta tälleen niin kuin nyt mulle kävi sitten.
1: Joo, no ja sopiiko kysyä vielä? Mm. Rippikouluaikana, olitko silloin jo kattellut Anttilan kuvastosta bokserimainoksia?
0: Olin, totta kai.
1: Et tiesit, että...
0: Olin, joo. Umpi homo.
1: Joo, ja puututtiinko näissä herätekokouksissa, yritettiinko tätä millään tavoin? Niin
0: kuin... Eihän me se ollut julkinen, se oli pieni vaiettu salaisuus.
1: No oliko niin vaiettu? No, mä oon nähnyt kuvia susta.
0: Niin, no ei, kyllä se varmaan oli, niin kuin kyllä se tiedettiin, mutta ei siitä nyt tohdittu kysyä. Mm. Mutta joo, ei mitään sitten näiden kokouksien jälkeen, niin lastattiin pussiin. Siellä itkettiin. Siis mäkin mä muistan aina valtoimena itkin jostain Taivassalosta uuteen kaupunkiin asti, kun oli tuntenut sen Jumalan kosketuksen. Sitten meni kotiin, kello oli yötä myöden, katsoi äiti vaan, että missä mä oon ollut. Niin mä vaan, tuolla isossa koulutuksessa.
1: Aika erikoinen isoskoulu, mutta meillä ei ollut tollainen.
0: Ei monellakaan ollut.
1: Meillä ei kukaan pyörtynyt siellä, eikä huudettu halleluja. Mm.
0: Mutta se oli herätekokous, kato, minne meiltä ajettiin salaa.
1: Oho.
0: Mm. Et siinä mielessä mä ymmärrän Anniin, mäkin olin siellä, koska oli niin kiva yhteisö.
1: Niin, että ne kaverit oli kivoja. Ja kyllä mullekin niinku, siis Korea kiinnostaa kulttuurina tosi paljon.
0: Kiinnostaa. Mm. Ja sä, nyt kun sä sanoit, että Vantaalla toi on kesäkuussa auennut, niin en mä pois sulje, ettenkö kävis.
1: Niin. No ei, pistän tästä meille ilmoituspaperit vetämään. Kyllä mekin kaivataan jotain yhteisöä nyt, kun niin kuin meilläkin tämä taival tässä päättyy.
0: Mutta tiedätkö, nyt meidän pitää lähteä Mairean oikein jää taas tulematta.
1: Joo, ei ne ole ehtinyt tänne tänään. Mutta sen mä sanoin, että laita huomenna nättiä päälle, koska se on juhlapäivä.
0: Huomenna kannattaa olla kuulolla 8:00.
1: Kiitos.
0: Anteeksi.
1: Ja näkemiin. Energin aamu ja Saarinen show.
2: Ärsyttävän hyvä.
3: Energy. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen... Me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
8: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
15: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
14: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
16: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
18: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
19: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei ole koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: Harny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep.
15: Mitä?
16: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
17: Tästä kesä voi alkaa.
18: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
19: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
20: Kaikkea on.
21: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
23: Hei, kuka ajaa?
24: Mä oon juonut vain 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
25: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
23: No totta kai, obviously näin.
25: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
26: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
28: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
27: Vaasan sähkö.fi.
0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu!
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Tästä kesä voi alkaa.
16: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
18: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
19: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Ja juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
0: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin!
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
12: Ota iisi ja nauti edelleen. Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Hei, itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On! Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäänkö laivalle?
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Millainen kesäremppaaja olet?
0: Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa remppärahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Nordgrupp Mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
1: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
7: ota easy ja nauti edelleen. Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
8: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
9: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
10: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
11: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko!
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
8: Mä voin kertaa. No niin, tää on
7: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
12: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
13: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
12: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
13: Niin, vaimorahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
14: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
17: Särkänniemen, Särkänniemen.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

kuskaan korvaan sen, korvaan sen sulle. Mä korvaan sen sulle. Voin olla se mulle, mä voin olla se sulle. Voin olla se tunne. Jos mä klippaan, kuskaan korvaan sen, korvaan sen sulle.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkiin seini, Kyprokkiin lattia, Kyprokkiin sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike Kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyprokki kannattaa hakea Rautanetistä. Rautanet.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
14: Olkaa paikoillanne.
13: Mitä tarkoittaa?
14: Valmiit.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Hep.
13: Mitä?
14: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vain 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
19: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
19: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
19: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
9: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
14: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
8: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
8: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu iloon.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
8: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
9: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoa minuutissa ruukki.fi.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
7: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 vai.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
9: Kyllä. Tohon.
10: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
15: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
21: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
23: Oi!

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
12: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
11: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
12: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vain 4.
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
0: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
17: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Are you ready?

0: Hei, kello on 2.
1: Ja se on taas. Lilla Lördag, Energy iltapäivä, Allu ja Riikka.
0: Jamin palan Dracula tähän, ja niin on Lilla Lördag.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Market.
1: Niin sinne, niin siellähän se mun kurkku oli kiipelissä parka.
2: Miten se voi sinne lentää? Soititko sä sitten jonnekin?
1: No ei kai nyt kehtaa kuin kurkun takia. Tiedätkö, jos olisi ollut mun puhelin tai kotiavaimet, niin sitten olisi ollut pula ja sitten olisi. Mutta olin vaan tyytyväinen siinä kohtaa, että se oli se kurkku, ei puhelin, ei kotiavaimet. Tai esimerkiksi vaikka ne lohifileet, mitkä maksoi paljon enemmän.
2: Joo, ja ehkä niinku suurin tuossa on se, että jos ne lohifileet olisi lentänyt sinne, että okei, ne maksoi, joo, mutta tiedätkö, miltä ne tulee haisee siellä? Niin. Kurkkuhan ei haise miltään, niin toi tulee olemaan silleen hyvä juttu.
1: Ja se kurkku ketään. Vaan maantuu kauniiksi nesteeksi sinne, mutta se lohi olisi ollut mielenkiintoinen.
2: Ootko nähnyt semmoisen TikTokin, missä joku nainen on tota hississä? Saattaa olla ihan, en mä ole varma, onko tämä TikTok, mutta joku tämmöinen somessa tullut vastaan. Sillä on niinku pizzaboksin päällä sen avaimet.
1: Oo, ei kun mulla tulee toi tilanne aina mieleen, kun menen tohon mun hissiin.
2: Ja ne avaimet tippuu just sinne väliin, niin sehän olisi niinku kaikista pahin.
1: Se olisi kaikista pahin, kun olet just pääsemässä kotiin. Mutta mulle toi sit kuitenkin ehkä kolahti niin paljon, että mullahan tuli semmoinen fiilis, että ensi kerralla ne on ne avaimet, eli mun täytyy muuttaa.
2: Eli tuliko sulle tästä nyt ideana se, että sä rupeat muuttamaan?
1: Mun täytyy muuttaa. Mulla on pitkään jo kytennyt semmoinen pieni toive siitä, että muuttaisi vähän isompaa. Niin tää oli ehkä viimeinen tikki.
2: Hei, selitä mulle toi, koska mun tyttöystävä tekee ihan samaa. Eli tapahtuu elämässä jotain ja sit ihan yhtäkkiä tehdään vaan joku tämmönen radikaali päätös, että nyt kaikki uusiksi. Niin mikä tän niinku laukaisee?
1: Se voi olla joku tosi tommonen pieni asia, mutta sehän on vaan tekosyy sille, että sä oikeasti haluut ja oot halunnut pidempään. Niin sit kun saat tommosen yhden kimmokkeen, vähän vaikka ero. Sehän on aina joku random tiistai-iltapäivä, kun sä vaan ilmoitat, että tiedätkö, nyt tää riittää, tää pelleily ja nyt erotaan.
2: Niin, ja sit sä meet kampaajalle, otat jonkun ihan uuden kampauksen. Mm. Tääkin on monesti tässä mukana.
1: Niin, mut nyt on muuttoa sitten suunnittelen tässä ja kurkku saa jäädä sinne homehtumaan.
2: noin euron kurkun se vaatii ja nyt Riikka päätti sit nostaa kytkintä lähtien. Okei. No mut hei, pistetään musaa soittoa ja muutenkin show starteri tai show käyntiin tästä näin. Tästä lähtee nyt ekana Miralan ja tämän Lauri Haavin uusin sinkku Pidäkkii. Sitten tulossa Kaigoinen Kälinin Say My Love. Ja eräs meille kaikille tuttu, ihan siis A-luokan kansainvälinen artisti, on mennyt paljastelemaan somessa. Mua yllätti tää isosti, mut kenestä on kyse, niin kerrotaan kohta.

0: Kaigo Khaled, Say My Love tässä Energyn Lilla Lördagis keskiviikkoiltapäivässä.
1: Pikku lauantai, näinhän se on.
0: Nyt on taas sattunut ja tapahtunut tuolla viihdemaailmassa eräs kaikkien tuntema megaluokan artisti, joka on muuten käynyt kerran elämässään myöskin Suomessa keikalla. Niin hän on mennyt julkaisemaan Instagramiin tämmöisen niin kuin karuselli-postauksen, missä on monta kuvaa.
1: Joo.
0: Ja yhdessä näistä kuvista hän näyttää tisseä.
1: Oho.
0: Toinen tissi näkyy. Ja mä en jaksa uskoa, että tää on vahinko. Nyt puhutaan oikeasti sen megaluokan starpasta, että siellä on varmasti tiimi tsekkailemassa. Ja kun toi kuva on edelleenkin tuolla nähtävillä, on ollut jo siis niin pitkään, niin kyllä tää tieto on hänellekin mennyt. Niin vahinkoa tässä ei niinku missään nimessä voi olla.
1: Ihanaa, free nipples ja tissit tiskii vaan.
0: Kenestä on oikein kyse? Todella yllättävä. Kerrotaan kohta. Kymppi Minsa.
1: Joo, ja mulla on aikamoista teetä kanssa. Nimittäin vahvat epäilykset siitä, että Katy Perry olisi Suomessa.
0: Crazy.
1: Tällä hetkellä hengittää täällä meidän suomalaiset puhdasta ilmaa mahdollisesti.
0: Toi on ihan crazy juttu. Miten tää on ylipäätänsä mahdollista? Onko Katy Perry täällä Suomessa?
1: Ja niin, minkä takia?
0: Niin, no tähän tietysti syy. Ei se muuten
1: voi tänne. Onko yllätyskeikkaa?
0: Joo. Tai sit se on ostanut, tiedätkö, kun on joskus tämmösiä niinku mysteerilentoja. Että sä ostat
1: niin,
0: vaan lentolipun jonnekin.
1: Niin, ja sitten tiedään, raukka joutunut tänne itikoitten keskelle vesisateeseen.
0: No ehkä tässä on jotain muuta ja Riikka avaa tätä tarkemmin. Vajaa kymppiminsan päästä. Major Lazer ja Lean On soitellaan kans. Kova biisi pitkästä aikaa tulos tää ja Mintun Everest.
2: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta...
7: Siis Oulussakin...
6: On! Ja

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus. Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
10: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
11: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Joillekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
1: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Mintun Everestiä Energyllä. Se on keskiviikko iltapäivä, tai niin kuin Riikka sanoisi, Lilla Lördag.
1: Lilla Lördag, den är här.
0: Ei se noin oo.
1: Ai jaa, no mun ruotsinkin ei ole mikään paras. Mut kuumaa teetä pitäisikö nyt tarjolla tähän väliin ja tuolta musamaailman huipulta.
2: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
0: No nyt on sitten mennyt kuule kahvit väärään kurkkoon.
1: No kuinkas pahasti?
0: No aika pahasti meinaa. Ariana Granden eiliset uusimmat kuvajulkaisut Instagramissa on aiheuttanut isoa keskustelua. Siellä on tämmönen karuselli, missä Ariana Grande viettää aikaa monen friendiensä kanssa. Ja tässä kolmannessa kuvassa Ariana on vähän niin kuin kyykistynyt silittämään koiraa. Ja tiedätkö, siinä näkyy jotain ylimääräistä. Meinaa Ariana Granden rinta.
1: Nipsis lipsi.
0: Mutta kun tämä ei ole edes mikään ihan pieni nipsislipsi, vaan se näkyy siis siinä ihan kokonaisuudessa. Tämä kuva on nyt herättänyt fanien keskuudessa vähän ihmetystä ja kysymyksiä. Monet on miettinyt, onko tämä vilautus ollut tarkoituksellinen, sillä Ariana ei ole vielä noin reilu 14 tunninkaan jälkeen poistanut tätä kuvaa somefiidiltään. Ja Ariana Grandella on kuitenkin semmoinen 363 miljoonaa seuraajaa, eli on tämä aika monen silmille nyt päässyt.
1: Ja aikamoinen sometiimi varmaan siellä myöskin Ariana leivissä, että ei kyllä ihan itsekseen kaikki postauksia tee.
0: Mun mielestä aika hurja. Mitä mieltä sä oot?
1: No yritän miettiä, että mitä tässä on, niin kuin, mikä tässä on se pointti, mitä on haettu ja mitä nerokasta me täällä nyt tavoitellaan. Mun mielestä siis upeata vaan, että nänne ja näytetään ja rinnat saisi olla, koska se on vaan tapa kontrolloida naisia, että ei saisi muka vilahtaa.
0: Saa vilahtaa ehdottomasti, mutta mä mietin sitä, että Ariana Granden uusi albumi on tulossa kuukauden päästä. Voiko tämä olla promootiotemppu?
1: Mutta tarvitaanko Arianan uudelle albumille vilautuspromootiota?
0: No sepä se, sitä mäkin tässä vähän ihmettelen.
1: On kaiken maailman tässä suhdehuhuja ja eroja ja kaikkea. Niin eikö ne nyt riittäisi? Toisaalta.
0: Vai onko tämä niinku ihan perinteinen törstrappi?
1: Törstrappi, nänni se on mikä. Niin. No mut joo, mullakin on teetä. Ja no. Aikamoisia huhui. Onko Katy Perry tällä hetkellä Suomessa?
0: Toi olisi ihan crazy. Nyt sun pitää vähän avaa, että mitä hän
1: täällä
0: tekisi.
1: Ei valitettavasti ole kiertueella täällä, ei ole keikkaa tulossa. Mutta hänen poikaystävänsä, miehensä, Justin, nyt saat auttaa. Trudeau.
0: Eli Kanadan entinen pääministeri.
1: Juuri hän. Et tiedä vaan, että hän on Katy Perryn poikaystävä. Okei, tiedän myös, että hän on entinen pääministeri. Niin hän on siis Suomessa tällä hetkellä. Ja huomen puhumassa tämmöisessä Suomi-areenassa. Niin miksei hän olisi ottanut deittiään Katy Perryä mukaan sitten?
0: Aika crazy. Ja toi tapahtumahan on Porissa. Niin onko tilanne siis se, että onko Katy Perry Porissa?
1: Joutunut Poriin.
0: Täytyy sanoa, että niinku, en olisi ihan äkkiseltään uskonut, että hei, se päivä kun Katy Perry tulee Suomeen, hän on joskus aikaisemminkin täällä kyllä käynyt, mutta nyt kun hän palaa tänne, niin menisi Poriin.
1: Porilaiset, raportoikaa suoraan meille Energy-iltapäivään, jos näette Katy Perry siellä ja mitä hän Porissa tekee.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Jubelin Klingande Energy.
1: jubelis ja Klingande Lille Lördäkki.
0: Siis tää on silleen, että niinku kukaan ei varmaan tiedä, jos mä oon silleen, että kotsoi Jubelin Klingande.
1: Mut sit kun kaikki kuulee biisin, niin kaikki tietää. Joo, tuttu
0: mut biisi.
1: Mut sanotaanko, että ei Klingande mullekaan.
0: Hei, soittakaa se Klingande.
1: Jubelia.
0: Vittu mieti, kun sä menis DJ:lle jossain baarissa. Pystyks pyörättää Klinganden?
1: Ja se jubelis juun. Noniin, eteenpäin.
0: Hei, mä oon muuttamassa tässä vähän reilu kuukauden päästä. Wow. Ja nyt käydään läpi tässä näitä asioita ja tavaroita, mitä ei oteta mukaan.
1: Yes, se on alkanut hyvissä ajoin.
0: On olemassa yksi tavara, mitä lähes kaikki on hamstrannut itsellensä. Ja säilyttää sitä, vaikka sille ei todellisuudesta tee yhtään mitään. Ja mulla on nyt tänkaan pikku haaste, koska mä en ole ihan varma, että mitä mä tekisin. Heitäks mä sen roskiin vai säästäks mä sen? Koska siinä saattaa olla pieni hyöty myös, että sen säästää. Mutta tää on oikeasti nyt semmonen tavara, mikä löytyy myös sulta
1: mä
0: säästettynä.
1: Uskotko, että multa löytyy
0: sata
1: myös?
0: Sata varmasti löytyy sulta. Ja mä uskallan väittää, että lähes jokaiselta Energyn iltapäivän kuulijalta löytyy tää tavara.
1: No mua nyt kiinnostaa kuulla, että mikä se hyöty myös voi olla, jos väität, että sen voisi myös roskiin heivata.
0: No lähtökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että roskiin.
1: Okei. Kerrankin näinpä, että sinä oot sitä mieltä.
0: Mä oon sitä mieltä. Mutta hei, mistä on kyse? Kerrotaan kohta. Soitellaan myöskin Bibi Rexan New Religionia. Ja Sara Siipula CXB juostaa. Energy.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Hei. Naapurilla on uusi auto.
8: Miten?
9: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Käynnisty nyt.
6: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
7: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei ole koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Vuoden 2024 Energy virallinen kesähitti. Sara no Siipola niin. Ja Sexman juostaan Energyllä.
1: Kyllä on. Allu ja Riikka tässä.
0: Hei mulla on tässä muutto vähän niinku käynnissä ja tässä nyt mietitään sitten asioita, että mistä pitäisi luopua, mitä voisi säästää. Kyllä sä tiedät, kun sä...
1: Se on ihanaa, niin. Tiedätkö, ennen kuin mulla edes on muutto millään lailla varmistunut, jos mä edes haaveilen muutosta, niin mulla alkaa saman tien se kaappien tyhjennys.
0: Mä en halua mitään turhia roskia enää nurkkiin pyörimään. Ja kyllä sitä vaan kertyy kaiken näköistä.
1: Kertyy.
0: Mutta on olemassa yksi asia, mikä meillä kaikilla on kertynyt ja aika suurella varmuudella löytyy sieltä jostakin kaapista, myös sullakin Riikka.
1: Nyt kerrot mikä.
0: Siis iPhonen tai ylipäätänsä puhelimen se pahvilaatikko.
1: No, kyllä mulla varmaan ainakin pari sellaista on.
0: Niin, no niin, on mullakin ja mulla on jopa niitä aikaisemmilta malleilta. Mulla ei edes ole näitä puhelimia enää tallessa, mutta sieltä löytyy edelleenkin ne boksit. Niin oisko aika heittää pois?
1: Niin. Tekeekö niillä yhtään mitään?
0: No eihän niillä oikeastaan tee. No tässä on joku tämmönen arvio, missä nyt väitetään, että niistä voisi saada 25-50 euroa enemmän siis... rahaa, jos sä myyt sen sun vanhan puhelimen niin, että se on pakattuna sinne vanhaan laatikkoon.
1: No mut tiedäks, missä kunnossa ne mun puhelimet on, no, mitä tämä. Mä oon säilynyt? Nehän on aivan niin. Päreinä.
0: No se ei yllätä
1: ketään. Että se laatikko on paremmassa kunnossa paljon kuin se puhelin.
0: Viimeksi kun sä kerroit sun puhelimesta tää, niin sä olit heittänyt sen tämmöseen omaa teidän taloyhtiön pihan roska-astiaan.
1: Kyllä.
0: Niin mä en ihmettele,
1: että puhelin lentää sinne, mutta laatikko ei.
0: Mut mitä mieltä sä oot? Pitäisikö meidän vaan oikeesti luopua noista?
1: Pitäis.
0: Eks niin?
1: Mitäs ne vanhat puhelimet, kun mä haluaisin luopua niistäkin? Ehkä säästän niitä vielä, mutta heitän ne paketit, niin se on puolet eteenpäin.
0: Mutta mä uskallan väittää, että ihan sairaan monella Energyn iltapäivän kuulijalla löytyy just joku tämmönen vanha iPhonein pakkaus. Tai mitä ikinä, joku, oli se puhelin mitä tahansa, niin se vanha pakkaus siellä. Niin oisko nyt sitten aika heittää roskiin? Tää on myös vähän semmonen, että on niinku tosi yleinen semmonen. Minä ja sinä, me ollaan milleniaaleja, niin tää on siis meille milleniaaleille vaikein asia. Vaikein luovuttava yksittäinen asia.
1: Ja eikä vaan tolle elektroniikkapakkaukset, kenkälaatikot oli mulla tosi pitkään semmoinen, että tuntui tosi vaikealta heittää pois. Nyt on alkanut heittää, koska ne vie tilaa ja kengät on kuitenkin käytössä. Mutta sitten kaikki myös muut tämmöiset kodinkoneet, hiustuotteet, sun muut, kun niissä tulee ne pakkaukset. Ja sitten jos ostaan jotain ihan niin kosmetiikkoja, siinä on tosi kaunis myös se pahvipakkaus, niin se
0: et
1: on vaikea. En ole
0: säästänyt,
1: kun on tehnyt mieli. Mutta esimerkiksi tiedäks, mitäs joku leivänpahdin ja tommoset niinku kodinkoneitten pakkaukset.
0: No etkä sä nyt leivänpahtimen pakkausta säästä?
1: No mut mieti, sit kun muuttaa, niin sehän olisi näppärä sinne pakata.
0: Niin. Kuinka usein sä muutat?
1: Aika usein.
0: No milloin viimeksi?
1: Parin vuoden välein.
0: Milloin viimeksi?
1: Parin vuoden välein.
0: No ihan sama, voit silti heittää mun mielestä.
1: Okei, mä oon oikeesti heittänyt ne jo. Mutta tiedän tosi moni säilöä.
0: Niin säilöä.
1: Ja kyllä mäkin pitkään säilöin.
0: Mut nyt se on tullut päätöksensä. Se on, tässä kohtaa...
1: aikakausi on nyt ohi, me ei säilytä enää.
0: Yhdessä sovitaan, että me heitetään paketit menee.
1: Sit kaduttaa, kun muutetaan, että mihin
0: ihan
1: nähdään perkele pakkaa.
0: Ihan sama, meillä on ylimääräistä romua meidän nurkissa.
1: Selvä.
0: No niin, onko se siinä? Kaikki roskiin, just näin. Ja Ariana Grande tästä näin. Hey that I made you love me. Himmeä biisi. Ariana Granden uusimmassa IG-kuvassa näkyy muuten tissi.
1: Ipsi, sipsi.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Aina kun menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus. Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon vain 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Are you ready?

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Callum Scott ja Dancing on my own energyllä Martin Garrix Ed Sheeranin kanssa. Uusi biisi Repeat It ja Harry Stylesin American Girls heti Next Energy Lab. Viis Huntinenkin, sekin on näkyvissä. Eli jos haluat napata tänään itsellesi 500€ cashbää, niin sulla on mahdollisuus voittaa tommonen potti täältä hittivelosta kohta.
1: Ja nythän vietetään Pride-viikkoa. Huipentuu tuossa lauantaina tietysti kulkueeseen puistojuhlaa. Ja Pride-viikon kunniaksi me ollaan saatu tänne Helsinki Pridein tämän vuoden viralliset kasvot. Ihanat Asla Joe, Ella Hautajärvi ja Leevi Owi.
2: Energyl. Iltapäivä.
1: No nyt te olette tosiaan itse tämän ajan omat gay-ikoninne. Niin mä haluaisin kuulla, varsinkin jos teillä on jotain semmosia artisteja, ketä melkein ehkä Energyl saattaa olla soitossa, että ketkä teille itselle on ollut semmosia merkityksellisiä niin kuin gay-ikoneita, ketä katsotte ylöspäin tai kenestä olette saanut semmoista inspiraatiota.
3: Itellä kyllä silleen nousee jotain dragi-artisteja.
1: Joo.
3: Mun yksi aivan lemppareista on Gigi Good ja sit Simone. Ja tommosia, niin on ollut jotenkin semmosia artisteja, jotka on ollut lähellä sydäntä.
1: Joo. Mm. Hän on inspiroinut sua.
3: Joo.
1: Varmasti paljon kans. Joo, siis rakastan dragia.
3: Joo.
1: Joo. Mitäs muilta, ketä ikoneita nostatte?
4: No mulla tuli heti eka mieleen, mitä mä katsoin nuoren tosi paljon, niin RuPaul's Drag Race.
1: Hei, eiku, joo, rakastan.
4: Mä olin silleen obsessoitunut, joo, mä katsoin koko ajan sitä. Siis no joo, sama. Sitten tuli mieleen myös niinku obviously Lady Gaga.
1: Mm.
4: Tai että mä olin kyllä viime vuonna sen keikalla ja sen jälkeen mä olin silleen, oh my god.
1: Sä olit kattoo, missä päin?
4: Tukholmassa.
1: Joo, vaan. Tuosta mulla oli kaikista isoin FOMO ehkä joo, ikinä, sairast. Koska
3: sairast.
1: Lady Gagan haluaisi. Mä veikkaan, että aika monella on Lady Gaga, joka on ehkä se isoin, varsinkin nykypäivänä.
5: Jep. Joo, mullakin tuli heti aikaan mieleen silleen Lady Gaga, ja sit mäkin kyllä skidin katsoin aina RuPaul's Drag Race, että aika silleen samoin linjoin.
3: En mä tiedä, onko se sit ollut jotenkin semmonen sille ainut niinku väylä tommosessa pikkukaupungissa, kun on asunut tai pienemmässä kaupungissa, niin ei ole ollut oikein silleen löytää netistä sen pariin.
5: Niin, joo. Ja kyllä Lady Gaga on just aina ollut niin silleen voimaannuttava ja silleen just gay icon.
4: Asla teki itse asiassa, mä nyt stalkasin somesta, että sä teit semmoisen jonkun Spotify-playlistin, missä oli niinku vaan tavallaan queer-musaa, niin se oli ihan mahtavaa, koska
3: joo,
4: ei tuollaista oo.
1: Joo, kyllä. Ja nimenomaan, että kotimaista nostetaan.
3: Joo.
1: Heitä siihen pari jotain sellaista nimeä, mitä kannattaa lisää soittolistalle.
3: Elsi Sloan, Sonia, Keiju. Olga.
1: Joo.
3: Sieltä vaan kaikki jotenkin Benjaminit ja Ture Boelius.
1: Joo, ja heitä soitetaan kyllä Energyllä kiitosasti kaikki viimeisimpiä, ketä mainitsin.

0: American Girls Harry Stylesilta Energyn keskiviikkoiltapäivää. Ja tänäänkin meillä on rahaa täällä tarjolla 500 euroa jälleen kerran tässä pöydällä.
1: Kyllä, ja ollaan vähän jumiteltu, ollut vähän takkunen tie, mutta josko tänään sitten edettäisiin ja mentäisiin vaikka sinne päätyy asti.
0: Tämä saattaa oikeasti olla se päivä, kun sä nappaat itsellesi 500 euroa, mutta nyt tässä kohtaa sun kannattaa ehkä ottaa vasta puhelinta käteen ja soittaa meille 092-600-500, koska näin se menee.
1: Biisi klippejä lähdetään tunnistamaan ja kyllä mä se eka sieltä pyöräytetään taas. Toihan on vielä helppoa huttua.
0: Voi jotenkin naurattaa. Tämä on niin kuin ihan elämäni murvelina, koska joka päivä toi soitetaan. Ja okay, tietääks tätä nyt joku?
1: Hei. Ja kyllä ton tietää, mutta tietäkää please myös se seuraava.
0: Pitäisikö mun soittaa se
1: hei,
0: seuraava?
1: Hei, jos sulla olisi se siinä,
0: mä odotan, mä kaivan sen
1: täältä. Kaivan se sieltä, koska nyt. Me ollaan nyt aika, kuinka monta viikkoa tässä on jo mennyt?
0: No aika monta.
1: Aika monta. Me jäädään ensi viikon jälkeen lomalle, niin olisi kauhean kiva ennen sitä päästä.
0: Kyllä tässä ikä ja terveys menee. Mietit, että me ollaan tilanteessa, että me halutaan, että joku nappaisi meiltä 500 euroa. Mutta hei, kuuntele tarkkaan. Tämä on nyt se toka-klippi. Tähän on kompastuttu lukemattomia kertoja.
1: Yes. Soitan nyt.
0: 092-600-500. Saman tien puhelin käteen. Miten sä käyttäisit ylimääräisen 500 euroa? Maistusko? Dua Lipan Break My Heart soi ennen kuin skabataan. Ja sitten tähän perään Teddy Swimsia. Mr. Know It All. Mutta jos massi maistuu, niin 092-600-500. Me odotellaan. Ringaling.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö... sen.
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: puuhun. Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
11: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
10: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
11: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
12: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
14: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
15: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
16: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
17: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
16: Tätä se premiumi tietää.
17: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
16: Niin siis mästerillä?
17: Kyllä, Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
16: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
17: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
16: Ja tälle yksi kling.
17: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Munkin pitäisi taas pestä auto.
19: Tarviiko apua?
18: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
19: Oi salta! Ah!
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
22: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Mutsi, onks me mitään syötävää?
16: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
23: Eikö ole mitään muuta?
16: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
23: Yes, eli on syötävää.
16: Kyllä, on siellä syötävää.
24: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
25: Felix, herkkuja ruokapöytään.
26: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
27: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
26: Vaasan sähkö.fi.
28: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
29: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
30: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
31: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Teddy Swims ja Energyllä. Mähän on istunut bissellä Teddy Swimsin kanssa Cannesissa.
1: Ai jai, vähän kateeksi käy. Mutta vielä enemmän on kateellinen, jos nyt joku nappaa meiltä 500 €. Sillä saa monta bisseä, vaikka keikka lippuikin kesäksi.
0: Hitti velhoja 500 €. Lähtisikö?
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hitti velho!
0: No hallo, kuka siellä?
3: Katja.
1: Katja, moi! Katja.
0: Miten menee, missä oot?
3: En ehkä saisi paljastaa, mutta auton ratissa, puhelinkorvassa.
0: Okei.
1: Sulla on handsfree.
0: Mä ajattelin, että oot sä vieraissa.
1: Mäkin, että mistä me nyt sut rysän päältä napattiin kiinni?
3: Kesälomalla ihan tässä.
0: Okei. Joo. Salaisuus säilyy meidän mukana, me ei kerrota tätä.
1: Ei.
0: Mutta hei Katja, täällä on 500 €. Ja jos vähän leikitellään sen kanssa, että sä nyt nappaat tästä sen 500 €, niin miten sä käyttäisit sen?
3: Kyllä sille käyttöä löytyisi. Koko alkuvuosi on mennyt niin paljon rahaa, että sille on kyllä eläinlääkärilaskuja ja auton korjausta ja kaikkea.
1: Ai.
0: No siinä on muuten kaksi sellaista kulua, mihin ei voi oikein niin valmistautua. Ja ne tulee vaan niin ihan yhtäkkiä, just silloin kun sulla on tyyli pankkitili ihan tyhjä.
3: Nimenomaan.
0: Joo. No mutta hei, 500 €, lähdetään tekemään vähän töitä sen eteen, Katja. Meillä on täällä tosiaan 10 biisiklippiä ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Eli haetaan vaan biisin nimeä, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Oot varmaan joskus kuunnellut?
3: Joo, on.
0: Jes, tää lupaa hyvää. Katja, me toivotetaan Riikan kanssa sulle tsemppiä haasteeseen ja...
1: Toivotaan, että mennään pitkälle, jopa ehkä sinne päätyy.
0: Ensimmäinen klippi, Katja.
3: Hani.
0: Yes, joo. Ei oltu edes vielä huolissaan. Otetaan saman tien kakkosklippi.
3: Pämppää.
0: Yes.
2: No niin. Abracadabra, sehän on oikein.
0: Se on oikeastaan, tässä voi olla, sehän on oikein, koska tohon on kompastuttu niin monta kertaa viime aikoina. Katja, kuuntele tarkkaan, tässä on kolmos.
3: Vähän epäselvä, mutta Shanghain valot.
2: Ei! Velhon peukku pystyssä.
0: Perhana painoi väärää nappaa.
1: Siis väärin meni, mutta aika hyvä haku.
0: Oli joo. Shanghain valot. Niin, että se olisi ollut Annika Eklundin Shanghain valot.
3: En saanut niinku mitään muuta tosta nyt irti.
0: Joo. Se on vähän haastava. Se tulee tolleen tosi yllättäen. Joku toinenkin siitä mainitsi. Taisi olla eilen, kun siitä...
1: Toi on niin ärhäkkä toi soundi.
0: Se on ärhäkkä.
1: Se yllättää.
0: Mutta Katja, jos sä saat sen selville, niin soita meille uusiksi, koska tästä samasta jatketaan. Sama järjestys tulee pysymään niin kauan, kunnes tää selviää. Päästään laittaa se 5 huntti jonkun tilille.
1: Toivotaan, että pian.
0: Kiitti Katja sulle.
1: Kiitos Katja.
3: Kiitos.
1: Ajele varovasti.
2: Energyn hitti velho.
4: Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Kolme norjalaista frendiä meni viettää viikonloppua saaristoon, Norjan saaristoon, ja siellä tehtiin tää biisi, The Bowsen Magnetic Energyllä. Yksi tämän kesän isoimpia hittejä, ainakin vähän semmoinen fiilis on.
1: Ei mun viikonloppureissuilla mitään noin upeata synny.
0: Ei varmasti.
1: No, legendaarisia tarinoita toisaalta.
0: Meinasin heittää, mutta jätinpä nyt sitten heittämättä. Joo. Teetkö aamulla tänään, Riikka, sain pienen shokin.
1: Shokin perään.
0: Koska luvut lyötiin mun naaman eteen. Ootko koskaan miettinyt, kuinka paljon sinä ja minä, ja ylipäätänsä keskiverto suomalainen viettää elämänsä aikana aikaa netissä?
1: Netissä, eli nyt ei puhuta mistään ruutuajasta puhelimella, vaan ihan yleisesti kaikki nettiaika, mitä me ollaan elämän aikana, niinkö?
0: Ihan kaikki.
1: No sitähän on paljon.
0: Sitä on paljon. Voit varautua järkytykseen. Ota kiinni siitä pöydästä, koska mä tuun kohta paljastamaan tämän luvun. Ja tää on nyt jotain sellaista, että mä jopa rupesin miettimään tässä, että pitäisikö muuttaa elintapoja.
1: Onks elämä mennyt hukkaan, eli siis nettiin?
0: No mä kerron luvut kohta. Nää on shokki. Draculaakin soitellaan Tame Impalan Jenny Remix ja sit Self-Aware in Temper City.
2: Energy lasso.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänpä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: Tame Impalan Dracula Energyn iltapäivään. Tai niin kuin Riikka sanoisi, Reivi Rakula.
1: Reivi Rakula ja Lilla Lördaak.
0: Onko se niin kuin Reivit Rakulalla?
1: Reivit Rakula, eikö se on Kreivi Krapula?
0: Eikö niin onkin?
1: Se on se tutumpi kaveri.
0: Temper City Self-Aware Nexti täällä Energyllä. Ja tossa aamulla sain pienen shokin, koska luvut lyötiin naaman eteen. Riikka. Kuinka paljon minä ja sinä ja ylipäätänsä keskiverto suomalainen viettää elämänsä aikana aikaa netissä?
1: Kyllä se varmaan aika hurjia lukemia on, puoli elämää.
0: Mitä sä heittäisit? Keski-eliniän odote suomalaisella on 82 vuotta.
1: Niin no mitä? Siitä puolet.
0: Ai meinaat sä, niin paljon, okay, puolet?
1: No sanotaan siitä.
0: Siis ymmärrät sä puolet, mietin nyt hitto, että saisit niinku vauvasta saakka ollut puolet sun vuorokaudesta
1: netissä.
0: No
1: ei, mut kun miettii sitä silloin, kun netti tuli meillekin kotiin kuule, se Habbo-hotellissa vietetty
0: niin,
1: määrä.
0: Vietettiin.
1: Sehän oli ihan valtavia tuntimääriä.
0: Mut kyllä sä nukut ja käyt
1: ja
0: koulussa.
1: Ja Messengeri laulo kuule. Joo, mut heti kun herättiin, jos oli kesäloma, niin heti kun heräs, niin kyllähän sinne koneelle mentiin, nettiin mentiin. Mm. Koulusta kun päästiin, niin heti juostiin joko kotiin koneelle tai kaverin kanssa
0: totta,
1: koneelle nettiin.
0: Näin tehtiin.
1: Et netti on kyllä laulanut.
0: Siis Riikka, mäkin tykkään pyöristellä, mut on tos vähän silleen, että niinku oikeesti puolet. No mut hei, siis
1: no sä sanoit, että varaudu pahimpaa.
0: 26 vuotta, 9 kuukautta ja 8 päivää. Eli 26 vuotta, joka tarkoittaa siis sitä, että kolmas osa sun elämästä sä olet netissä.
1: On toi kyllä aika hurjaa. Ja nyt vielä, kun meillä on puhelimet, mehän ollaan, se varmaan vielä kasvaa tuosta. Mehän ollaan koko ajan jotenkin netissä.
0: No miten me sitten käytetään sitä aikaa siellä, niin ihan vaan tällaista niinku somen selailu on semmoinen 6,5 tuntia niinku päivässä.
1: Joo.
0: Tämän mukaan. Musaa kuunnellaan sitten vajaa 5 tuntia. Ja tekoälypohjaisia keskustelubotteikin käytetään. Niitä käytetään keskimäärin 51 minuuttia viikossa. Mutta siis aika pitkälti
1: some niinku dominoi.
0: Viihdehommiin menee aika paljon toi aika. Mutta kuinka paljon siitä viihdehommasta?
1: Mieti, ei edes työhommiin.
0: Ei, kun viihdettä.
1: Ei edes siihen, että katsotaan työsähköpohjaa. Niin.
0: Kissa- ja koiravideoita
1: katsotaan. Instagramissa jotain ja TikTokia vähän.
0: Ja vaikka tämä nyt kuulostaa tosi hirveältä, että hei, lähes kolmannes elämästä käytetään erilaisia laitteita, niin ei ole kyllä niinku mitään palaa sit noille kärkimaille. Koska nyt sä voit ottaa oikeasti sieltä pöydästä kiinni. Brasilialaiset viettää verkossa elämänsä aikana peräti 52 vuotta. Ja heidän eliniän odote on vaan 76 vuotta.
1: Oho!
0: Niin se on niinku oikeesti suurin osa.
1: Mitä ne brasilialaiset siellä netissä
0: ja
1: sit niin tekee?
0: Sitä mäkin mietin. Nehän tekee paljon plastiikkakirurgiaa myöskin eniten maailmassa muuten.
1: Ai jaa, liittyykö se nyt tähän jotenkin?
0: Ei varmaan mitenkään. Yritin
1: jalkapalloakin ovat hyviä pelaamaan.
0: Niin. No sitten, mitäs Ruotsissa?
1: Nyt niin mä haluan tietää, mitä brasilialaiset tekee netissä noin paljon. Mikä siellä on niin jännää?
0: No joku brassi voi kommentoida tätä, mutta Ruotsissa laitteiden äärellä vietetään myöskin enemmän aikaa kuin Suomessa. Tasan 30 vuotta. Ja arva, ketkä viettää vähiten.
1: No.
0: Japanilaiset.
1: Miten?
0: Ja se yllättää, koska Japani on ihan high-tech-mesta.
1: Niin on, luulisit siellä olisi kaikista eniten.
0: No näin voisi kuvitella.
1: Mitä?
0: Ja sitten taas toisaalta japanilaiset myös elää pisimpää, 85 vuotta. Eli se, että kun meille sanotaan, että me ollaan maailman onnellisin kansa, niin onko sitten kuitenkin japanilaiset?
1: Japanilaiset on ja ne on fiksuja, kato, ne on itse keksinyt kaikki vempaimet, mutta ne ei niitä käytä. Rahat vaan meiltä tyhmiltä pois, jotka siellä koko elämänsä luuhaa.
0: Mutta miten sä nyt, kun sä kuulet tämän faktan, että jos sä olisit viettämässä kolmasosa sun elämästä netissä, niin saaks tää sua ajattelemaan sitä, että sä voisit tehdä ehkä juttuja eri tavalla? Mä ehkä vähän rupesin miettimään.
1: No joo, ehkä jotain, pitää varmaan alkaa sitten nettideittailemaan, että jotain järkevää siellä tekemään, jos siellä noin paljon aikaa menee, koska eihän
0: tässä hyvä pointti
1: vähenemään päin ole.
0: Toi on hyvä pointti, koska esimerkiksi me tehdään friendien kanssa monesti silleen, että me sovitaan illalla, että me mennään niinku linjoille, pelataan
1: niin
0: yhdessä, ja sitten meillä on semmoinen niinku Discordissa semmoinen ryhmä, missä me puhutaan.
1: Mutta kun mulla se on vaan nettishoppailu ja doomscrollausta, ettei mitään sosiaalista tai älykästä toimintaa.
0: Eli tässä sä näet, siinä on se ero, että kun te aina annatte meille palautetta monesti miehille siitä, että kun te vaan aina pelaatte, niin oikeasti mehän vietetään vaan aikaa muiden miesten kanssa ja frendailla saa sinne
1: niin,
0: naisetkin
1: tulla. Niin ja Pornhubissa
0: tulla
1: sitten.
0: Ei sitä mainittu siihen. Niin. Self-Aware Temper City lähtee tästä soittoon ja Pornhubissa et tiedä yhtään mitään, koska sä itse just eilen viimeksi sanoit.
1: Mutta sä kerroit mulle, että Milf on haetui, niin sen tiedän nyt.
0: Joo, Milf on siis Suomen haetui. Tässä on muuten pari tärkeä fakta. Liittyykö ne toisiinsa?

0: Supermarket.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennä oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Mitäs sä kirjoittelet?
10: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
9: Jaha.
10: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
9: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
10: Juu, ei enää.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
13: These are turbulent times.
12: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
14: In a war, all suffer.
12: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
15: Did I not warn you that you would come to this?
12: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
16: Seuraavaksi potilas 2934.
17: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Käynnistynyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä.
7: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Swedish House Mafia and Wait So Long. Se soi tässä Energyn iltapäivään. De Fleur, se on tuhveluun ja Stromain uusi biisi.
1: Sulla alkaa luonnistuttu ranskan lausuminen.
0: And,
1: lausuminen.
0: And de trois, quatre, cinq, no six, niin. Seven, huit.
1: Wow.
0: Joo.
1: Oh.
0: Très bien, très bien.
1: Très bien.
0: Très bien.
1: Très bien.
0: Très bien, Riikka. J'habite à Espoo.
1: Ranska on rakkauden kieli ja multahan se ei luonnistu semmonen.
0: Hei, täällä on tehty tämmönen kysely ihmisiltä. Mun mielestä ihan super mielenkiintoista, että mitkä asiat on nää yleisimpiä riidan aiheita parisuhteessa. Mulla on täällä kuule top 3, mihin suomalaiset on vastannut. Tää on ihan suomikamaa. Top 3 parisuhteiden kolmanneksi yleisintä riidan aihetta. Ekat 2 on aika sille avios, mutta katsotaan mitä sä saat.
1: Saaks sieltä veikkaa?
0: Saat.
1: Veikkaat siellä ekat 2, voisko ne olla siivous ja raha?
0: Oikein!
1: Molemmat oikein! Molemmat oikein!
0: Raha-asiat ja kotityöt vievät yleisimpien riidan aiheiden listalla edelleen ensimmäisiä toisiaan.
1: Kyllä mulla jotain hajuu näistä parisuhteista vielä on, vaikka enemmän on tosiaan eronnut kuin seurustellut.
0: Mut mun mielestä aika obvious.
1: Joo, mut saanko heittää nyt sit ykköseksi tämmösen vähän villimmän kortin?
0: Eiku kolmanneksi.
1: Aa!
0: Kolman, koska
1: niin,
0: meillä on
1: kolmas, kyllä.
0: Niin,
1: juu.
0: Niin, kerro.
1: No niin, joo, ei tässä ollut mitään järjestyksellä väliä. Mutta väittäisin jopa, että tämä saattaa olla eniten riitoja aiheuttava tällä hetkellä. Ja tämmöinen nykypäiväinen asia. No. Some.
0: Ei.
1: Siitä paljonko käyttää somea, mitä somessa tekee, ei. Kenen kuvissa tykkäilee ja aha.
0: Ei. Älä edes jatka, kun se
1: tämän jälkeen se on.
0: Sä mietit ihan suoraan, että mikä sua on ärsyttänyt eniten selkeästi tossa.
1: Kyllä mä ärsyttää, jos mies on vaan puhelimella, räplää sitä eikä mua. No niin, mene siihen oikeeseen.
0: Voitko laittaa hei johonkin, tiedätkö, Tinder-bio tai ihan sama minne, että etsinässä mies, joka räppläis mua eikä pelkkää puhelinta.
1: Voin laittaa.
0: No, mutta hei.
1: Eli siivoisen raha meni oikein.
0: Joo, no, ne oli ihan heittämällä. Nämä on ollut vuosia näin. Mutta tuori tutkimuksen mukaan kolmanneksi eniten riitoja aiheuttaa tavarat.
1: Tavarat.
0: Ja eipä yllätä. Mietipä nyt esimerkiksi mun pelituoli.
1: Niin.
0: Ja mun tyttöystävä ei voi sietää mun pelituolia ja me riidellään tästä tasaisesti. Sanoisin, että vähintään kerran viikossa otetaan yhteen tästä pelituolista.
1: Mitä hänen tavaroita sä et voi?

0: sieltä, koska varmasti menee myös toisinpäin, että teillä miehilläkin on jotain.
1: On, on. Ja kun tässä on semmoinen juttu, mä tiedän, että esimerkiksi sä kans tykkäät pinkistä väristä ihan sikana.
0: Joo.
1: Ja joo, se on ihan kiva juttu, mutta mä en halua mun asuntoon niinku pinkkejä huonekaluja.
0: No niin, tätä mä oon miettinyt,
1: että... Ei pinkkejä tyynyjä,
0: no kun mulla on pinkkejä tyynyjä, sitten mulla on kaikki tämmösiä söpöä jotain Pokemon tyynyjä ja...
1: Ei mitään
0: Hello Kitty -tavaroita, niin kaikki eihän ne miehet halua niitäkään
1: sitten. Ihan hirveet joku Hello Kitty, joku hito. Ihan sama mikä Hello Kitty. Mut tää on just se juttu, että no ei mun tyttöystävä niitä Hello Kittejä tuo, mut kun sä... Mun tyttöystäväkin tykkää tuollaisesta niinku esteettisesti aika naisellisesta tavarasta.
0: Mm.
1: Voihan niitä miehetkin rokata, joo, en mä sano sitä. Mutta kyllä se nyt vaan niin on, että pinkkejä tyynyjä meilläkin on ja mä en voi sietää. Ja sitten sinne aina välillä ilmestyy joku uusi huonekalu ja sitten kun se on aina pinkki, niin ei ihme, että tulee vähän riitaa.
0: Okei. Okay. Tämä nyt herätti mut kyllä miettimään, että haluankohan ikinä sitten muuttaa kenenkään miehen kanssa. Voiko sitä alkaa seurustelemaan, kun ne saapuu mun kotiin ja huomaa kaikki pinkit ja mulla on kaikki tosi outoja tavaroita.
1: Niin mä tiedän. Mä oon nähnyt kyllä niitä sun dildoja.
0: Laama muki. Hei, hei, hei.
1: Ei, mutta mä oon nähnyt siitä, koska siis sulla on useasti pinkkiä päällä, niin se kertoo siitä, että sulla on kotona paljon
0: pinkkiä. Niin, vähän kesäpöä.
1: Mutta siis tässä onkin yksi ratkaisu, mikä me ollaan itse asiassa tehty mun puolison kanssa. Me muutetaan tarpeeksi isoon taloon, missä molemmilla on oma huone. Sitten on se yhteinen makuuhuone.
0: Eikö
1: ja
0: just
1: se,
0: näin?
1: Ja se sisustetaan silleen, että se ei ole niinku liikaa. Siellä ei ole pelituolia, siellä ei ole pinkkejä tyynyjä.
0: Eli on semmoinen yleinen neutraali tila ja sitten on ne omat luolat.
1: Niin.
0: Eli joku mieskin, kun mun luokse eksyt, niin älä säikähdä niitä mun Barbie ja Hello Kitty -kamoja siellä. Ne piilotetaan sitten mun omaan huoneeseen, kun muutetaan linnaan yhdessä, joka on pinkki.
1: No niin. Just, et sä, hei. Miten se oli? Tuuveluuta nyt, tässä on tää uusi biisi.
0: The Fleur
1: Energy.

0: Shakira ja Zara Larsson ja Euro Summer Energyllä. Sabbe, Sabrina Carpenter Espresso ja sitten Bibi Rex on New Religion heti Nexti Energyllä.
1: Allu ja Riikka tässä. En olisi ikinä uskonut, että kertoisi sulle tämmöiseen uutiseen, että Zara Larsson nimenomaan on mennyt myöntämään, että hän piereskelee lavalla.
0: Mä ajattelin, että muuten vaan piereskelee.
1: Ei, keikalla. Biisien aikana.
0: Joo. Näin, että kun mä kävin kattoo Zara Larssonin keikan, hän oli täällä Hartsulla silloin keikalla. Me Veikkausareenalla nyt, oliko se viime syksynä?
1: Joo.
0: Niin en mä jotenkin, se oli viimeinen asia, mitä mä ajattelin, että kun hän tanssi siinä samaan aikaan, että varmaan nyt sitten pääsee paukku.
1: Joo, ei ole käynyt mielessä itselläkään. Ja tää oli tosiaan tämmönen BBC:n tekemä haastis, missä lapset saa esittää kysymyksiä. Niin totta kai sieltä sitten pierutkin kiinnostaa. Ja
0: eli lapset kysyis jotain sellaista,
1: lapset kysyt Zara Larssonilta, mitä me kaikki niin haluttais tietää.
0: Eli
1: totta kai.
0: Jatkossa laitetaan lapset kysymään kaikkea.
1: Ei, kun me kysytään meidän haastateltavilta aina jatkossa, että ootko pierassu.
0: Sä voit kysyä.
1: No sehän totta kai mun kontolle osuu. Mutta joo, Zara Larsson siinä sitten myönsi, että on itse asiassa saattanut jopa itse asiassa joka keikalla. Ei muista, mikä biisi se on ollut. Mutta joskus on jopa ollut semmoinenkin keikka, että joka biisin aikana, kun on ollut maha tiedeksi vähän sekasi.
0: Aika raju. Pitääköhän tuossa miettiä sitten, niinku, että mikä se biisi just on. Että onko siinä niinku biitti just siinä kohtaa, että sit sitä ei niinku huomaa vai?
1: Niin, tai sitten jos on tommosia päiviä, että jo kaikki sen biisin aikana vähän livahtaa. Lähinnä huolettaa niiden tausta-asioiden puolesta. Mutta tiedätkö, että Zara Larssonkin matkustaa paljon ja silloinhan tulee matka maha ainakin itsellä.
0: Sama, mulla tulee.
1: Ilmaa kertyy. Joo. Ja ei toimi ihan normaalisti. Ja siinä kun hän hetkuttaa ja ketkuttaa sitten lavalle menemään, niin kyllähän se ihan luonnollista on, että sieltä sitten saattaa alkaa elimistö toimii.
0: Mutta oikeasti nyt aika raju. Mut siis
1: raju.
0: Kun mä odotan, mä petaan, mä olen kertomassa.
1: Näet rajua, että niin. Zara Larsson omalla keikalla. Itekin hän sanoi, että kuka häntä estää.
0: Joo, se ei ole raju, vaan se on raju. Että joskus voi käydä niin, että on pakki kipeä, on löysällä ja sä pieraset ja sieltä tuleekin sitten.
1: No tätä Zara Larsson ei myöntänyt, että näin olisi
0: käynyt. Niin sitä mä vaan, että jos Zara Larsson on menossa nyt 1,5 tunnin keikalle ja sillä on pakki sekaisin ja sit se siellä vaan niinku paukuttelee, niin kai jokainen ymmärtää, että siinä on myös riski. Ihan vaan silleen.
1: Ei näitä mielikuvia.
0: No mut kun siinä on se riski. En mäkään halua sitä mielikuvaa, mut kun siinä on se riski, se on totuus. On mulla käynyt niin joskus.
1: Onko käynyt?
0: No on, jos on. Ei, hei. Me oltiin talvella, minä ja sinä oltiin reissussa. Sä olit Etelä-Afrikassa, mä olin Meksikossa. Meillä oli molemmilla pakit sekaisin. Me puhuttiin tästä
1: jälkikäteen. Mut en ollut missään lavalla.
0: Niin, mutta jos sulla olisi ollut se olotila ja saisit pierassu, niin ois voinut tulla.
1: Joo, mutta Zara Larsson nyt ei nyt näissä suoraan sanonut, että hänellä olisi niinku ripulivaara ollut, niin. Että tämä nyt oli meidän ihan oma spaisi.
0: Niin oli ihan täysin, mutta siis jo kiva kuulla.
1: Kiva kuulla, kiva, että mietin nyt jokaista artistia sillä, että pääseekö hän tuolla ilmoja.
0: Hei, mä pistän nyt Sabbea soittaa.
1: Niin Sabbelkin saattaa.
0: Joo,
1: varsinkin. Vähän liikaa espressoa otettu, niin vasta vikkelä.

0: Bebe Rexha, New Religion Energyllä Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Me pyöräytetään sinne sun keskiviikkoiltapäivää heti seuraavana.
1: Tai Lilla Lördaakin, niin kuin meillä sanotaan, Allu ja Riikka täällä. Energy-iltapäivä.
0: Norja pelaa jalkapallon MM-kisoissa ja nämä kisat on Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Ja Norja on sitten myöskin kärrännyt omat eväät mukanansa, jopa 1000 kiloa ruokaa Yhdysvaltoihin, koska Yhdysvalloissa ruoka ei välttämättä ole yhtä terveellistä ja norjalaiset haluaa syödä omaa ravintoa.
1: Ei luoteta jenkkiruokaa. Eikö se nimenomaan ollut norjalaista lohta kärrätty?
0: Joo, näin se taisi olla. Joo, lohta se oli. Ja sitähän mekin useasti tää syödään.
1: Kyllä, ja se on varmasti myös norjalaisjoukkueen salaisuus, että menee noin hyvin, koska...
0: Just näin.
1: Sitä puhdasta norjalaista energiaa sieltä.
0: Mä rupesin miettimään, että mikä on semmoinen ruoka-aine, mitä mä voisin itse kärrätä ulkomaille, koska sitä ei saa mistään. Niin eipä tullut kyllä mieleen, koska mä oon yleensä itse niin kuin tosi kiinnostunut siitä paikallisesta keittiöstä. Että kiva maistella eri makuja.
1: Kyllä sitä haluaa maistella, mutta mulla tulee yksi tuote mieleen, mitä on monesti miettinyt, että ottaisin reissuun mukaan. Ja on vienyt itse asiassa mun ulkomailla asuville kavereille, nimittäin ruisleipä.
0: Joo, toi on varmaan aika yleinen, mitä suomalaiset
1: on,
0: ottaa.
1: On, ja koska mä oikeasti elän ruisleivällä, se on mun lempi aamupala, iltapala, päivällinen. Niin sit kun oot jossain reissussa, vaikka pidemmän aikaa, niin siellä on vaan semmoista pullamössö, niin vaaleet leipää. Niin kyllä ruisleipää tulee ikävä reissussa kuin reissussa.
0: Mä oon joskus kuullut, että jotkut vanhemmat suomalaiset kärrää myöskin ihan niin kuin HK Blöötä mukanansa ulkomailla. Makkarat mukaan, että ne lyödään tietysti sinne ruumalaukkuun ja sitten kun mennään paikalliseen Playa de Plötsiin, niin siellä saa sitten HK Blöötä nautiskella. On kuullut itse asiassa paljonkin tämmöisiä tarinoita, että moni tekee näin.
1: No HK Blö ei välttämättä säily kauhean hyvin, mutta mitä tiedän, että oma isäni on ottanut joihinkin paikkoihin, hän on varmaan onko ihan ulkomaille asti, mutta en yllättyisi, mutta siis kuivalihaa.
0: No joo!
1: Sitä itse tehtyä, tiedätkö, mitä roikotetaan kevät tuolla ja laitetaan sitten pakkaseen ne pötköt.
0: Niin,
1: ei mitään beef jerky, niin, mitä ostetaan kaupasta, vaan itse tehtyä poron kuivalihaa. Sitä.
0: Niin, siis enhän tiedä, koska en ole Rovaniemeltä.
1: Ootko maistanut ees?
0: En.
1: Voi kuulepa.
0: Onko hyvä?
1: Kun mehän seuraavan kerran käymään pohjoisessa, niin sehän on varma, että mun isähän pakkaa munkin laukkuun sitä kuivalihaa. Ja lupaan tuoda tänne sit maistiaisia.
0: No niin, ehdottomasti maistellaan sit. Mutta hei, olisi kiva kuulla, että jos jollakin on joku frendi tai joku ehkä vanhempi, tai sit on itse ottanut jotakin ruokia mukaan ulkomaille. Ehkä vähän semmosia niinku villeempiä. Mun mielestä toi HK Blöki on aika villi vetää sinne matkalaukkuun. Mutta WhatsAppissa voi kertoa 050501719. Pari vuotta sitten oli tämmöinen pieni hetki, kun nesterajoituksista oltiin luovuttu. Eli lentokentälle sai viedä nesteitä jopa litran verran.
1: Kyllä.
0: Joo. Niin mä en muista, minne mä olin lentämässä. Taisi olla itse asiassa Budapesti. Sillä ei ole niin väli. Jonnekin päin Eurooppaa mä olin lentämässä. Ja mun viereen tuli ihminen syömään siis hitto silakoita.
1: Silakoita suoraan purkista niinkö?
0: Ei, kun siis se oli jostain torjit käynyt hakea ja veteli niitä siinä. Mutta nehän haisee siis ihan jäätävällä. Siis se on vähän eri juttu syödä tuolla ulkoilmassa jossain torilla silakoita.
1: Kun se
0: pieneen tommoseen lentokoneeseen tuot silakat ja syöt niitä. Niin mä sanoin, että tää ihminen on varmaan semmonen, että jos hänen ruumalaukkuun olisi menty kattoon, niin sieltä löytyy niinku kaikki Kalle mätitahnat sun muut, mitä niinku ikinä voi
1: kuka
0: olla.
1: Kuka syö silakoita tolleen eväänä? Nyt kyllä ihmettelen, mutta toi on ihan täysin sama kuin joskus on bussista tai junassa, niin siellä on aina se yksi ihminen, jolla on kananmuna eväänä. Ja sehän haisee.
0: Se on muuten tosi useasti on, joo.
1: Mutta silakat ihan next level.
0: Se on aina se niinku kiintiö kananmuna.
1: Kyllä.
0: Siinä saa olla jotain alennuksia siksi jengille.
1: Munalla.
0: Munalla.

0: Isaac Elliot ja turisti Mannerheim Energyn iltapäivässä. Palataan kohta Energy aamuun Saarinen showhun.
1: Joo, siellä on innostuttu Tampereen myrteestä taas kerran iteltä. Ei lähde minkäännäköistä imitaatiota, mutta Allu, sullekin on varmaan tuttu tilanne, kun pelaat jotain peliä, vaikka pleikkarilla.
0: Joo.
1: Ja häviit, niin kyllähän se tunteisiin menee.
0: Menee, mun frendi on pistänyt pari ohjaintakin rikki, kun mä oon voittanut sen NRissä.
1: No niin,
0: ja pomppinut päällä vielä.
1: Ei mun,
0: vaan se ohjaimen siis.
1: Onkohan tää sama tyyppi, joka on nyt tuolla Tampereella Ratinan pelihallissa sitten riehunut.
0: Palataan kohti Energy aamu ja selviin, mistä on kyse. Ja sit kuullaan myöskin Energy aamu. Niko Saarinen ja Mari Prinsessa puhuu Tampereetta. Lauri Haavin Perhonen ja Chaperonin Good Luck Babe soi eka ja sen jälkeen selvii tää. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
4: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoa.

0: useassa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoitteen.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Käynnistynyt!
11: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
12: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
15: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Chaperone ja Energyn iltapäivään. Huomenna meillä on muuten vieraana Alisa Syrjä ja soitellaan Alisa Syrjän. Sen piti olla minä tuossa vielä ennen kello 5, eli seuraavana.
1: Seuraavaksi, mutta käydään myöskin Energy Aamus Saturday Showssa, koska siellähän nyt puitiin tätä Ratinan kauppakeskuksen pelihallissa käynyttä pikku accidenttiä, kun jollakin meni vähän enemmän tunteisiin häviöt pelikoneille.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Joo, Ratinan kauppakeskuksessa on tämmönen pelaama pelisali. Siellä oli ihan tavallinen miekkone.
4: Joo.
3: Peräs rahat.
4: Joo.
3: Halus kostaa. Otti vasara.
4: Otti vasaran, koska kelläpä nyt ei olisi vasaraa aina mukana jumalauta, kun lähtee pelihallille.
3: Pisti paskaksi. Kaikki noi rahapelikoneet. Ja sit hän sanoo useasti siinä kaikille ihmisille, että mä en aio vahingoittaa ketään teistä, että poistukaa. Sieltä on tulossa mummo.
4: Eli samaan aikaan kun se pelaamo on tää, niinku, että sieltä on vähän jo jengi lähtenyt, että siellä riehuu.
3: Aika ripakaan lasken. Ja huutaa silleen, että älä sä mummo, tuu tänne rahoja säviimään.
2: Energyn aamu. Saarinen show. 7:10.

0: Energy.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lempparit.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
1: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
8: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
8: Onko toi ihan uusi auto?
14: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
10: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
21: Syy, minkä takia toisia treffejä ei tuu. Mulla on sulle Riikka täällä ihan kuule totuuksia. Saat
22: no niin,
21: kertoa.
22: Kerron omat totuudet.
21: Teddy Swims ja One Republic, Rich Love ja sen jälkeen lyödään ne totuudet pöytään.
22: Yes.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: One Republic ja Rich Love Energyn iltapäivään. Aksel Kalaa Areksen kanssa tyhjää. Hei, soitellaan täällä Energyllä Allu ja Riikka studiossa. Riikka, sä oot tietysti käynyt deiteillä elämässä aikana moneenkin kertaan.
1: No yllättävän vähän, koska mullahan on se ongelma, että mä aika nopeasti, vaikka pitäisi tajuta heti laittaa homma poikki. Ei ollut kauhean hyviä ne munkaan deitit aina, mutta vahingossa on menty ihan parisuhteeseen asti.
0: Vahingossa.
1: Liian monta kertaa näin on käynyt.
0: Mistä on johtunut sit se, että joskus kun oot käynyt ensimmäisellä treffeillä, niin toisia treffejä ei ole tullut? Sä oot siis tehnyt sen päätöksen, että toisia treffejä ei ole tullut, niin mikä se syy on ollut?
1: Siis koska mä oon tosi huono käymään nimenomaan ihan perinteisillä treffeillä. Tiedäks, että joku uusi tyyppi mennään johonkin kivaan ravintolaan. Mua ehkä ahdistaa jo ylipäätänsä toi treffiasetelma.
0: Joo.
1: Ja sit ollaan siinä niin hienosti ja näin, niin mun mielestä se on tylsää. Se on ehkä
0: tylsää.
1: Se on ehkä suurin syy, miksi en ole sitten, mä oon saattanut käydä sen kerran, että käydään nyt katsoa tää kortti, mutta sitten on ollut tiedäks liian hienoja, tylsiä miehiä mun makuun, jotka on vienyt mut treffeille. Niin. En ole vaan halunnut.
0: Eli syy on ollut se, että se on ollut tylsä se tyyppi.
1: Tylsä ja tasainen.
0: Olisi
1: varmaan ollut hyvä mies, mutta en ole sitten mennyt. Ja sitten toinen syy on se, että saattaa alkaa pienestäkin ärsyttää.
0: Ai noinkin nopea.
1: Hyvinkin nopeasti. Tiedätkö, jos mä yhtään huomaan semmoista pätemisen vikaa siinä toisessa, niin sitten, jatkoon.
0: No, täällä on Me Naiset-sivustolla moni nainen käynyt kommentoimassa ja kertonut, että minkä takia toisia treffejä ei ole tullut. Niin mulla on täällä itse asiassa tämä ensimmäinen kohta semmoinen, mihin pystyn samaistumaan. Ja se on vaan ihan se, että tuoksu ei iske. Mä olen jättänyt oikeasti. Mä joskus kävin treffeillä erään tyypin kanssa. Tästä on vuosia aikaa, mutta kävin kuitenkin. Ja hän kysyi, että nähdäänkö vielä. Ja mä sanoin, että ei nähdä. Ja sanoin, että ei vaan lähtenyt. Vaikka todellisuudessa hänen tuoksu ei lähtenyt.
1: Joo, jos on huono tuoksu. Mutta mä en kyllä muista, että mulla ei ollut ikinä miestä, kenestä olisin miettinyt. Ainakaan missään treffeillä tosi nopeasti, että tuoksuupa pahalta tai huonolta.
0: No mut jos Dior Sauvage jäävä tulee, niin mitä sä sanot?
1: No niinhän mä oon katon varmaan hairahtanut.
0: Niinhän sä hairahdat
1: niin.
0: Aina.
1: Mutta nyt kun alan miettiä, että jos on jollakin olisi joku tosi voimakas, toisaalta en suostuisi koko treffeille ollenkaan.
0: No mitä sä luulet, mikä täällä on nyt tämmönen toinen kohta, minkä takia ihmiset on jättänyt toiset treffit välistä, niin mitä sä luulet, mikä se voisi olla?
1: Jos eka on tuoksu, no onko se niin sitten se klassikko eli kengät?
0: Huonot käytöstavat.
1: Okei, no toi ei kuulu antakaan mitään
0: niin.
1: Toisia treffeitä tai mitään muutakaan.
0: Et jos käyttäytyy huonosti esimerkiksi just vaikka jotain tarjoilijaa kohtaan tai asiakaspalvelijat kohtaan ylipäätänsä.
1: Se on kaikista pahin. On töykeä, kelle vaan.
0: Joo. Sitten täällä on vaan niin kuin viimeisenä se, että kun ei vain toimi, treffit ovat tylsät tai ei keksi mitään yleistä puhuttavaa. Itse kerron suoraan treffien jälkeen, aionko tavata miestä toista kertaa vai en. Mun mielestä toi on aika raju, että sä heti kerrot siinä vai tossa ei kyllä mainittu, että kertooks hän niin kuin face to face vai laittaaks hän niin kuin viestin perään.
1: Voi kun mäkin olisin noin rohkea, koska mulla on saattanut mennä ne jutut, aika pitkällekin, fyysiselle puolelle ja tiedäks sit jos siellä. Ei lähe. Nyt sanon tämän ääneen, että ette te ole vaan ne miehet, jotka sheimaa meitä naisia siitä, että jos liian nopeasti mennään välyjen väliin, koska valitettavasti se on myös toisin päin, että kiinnostus saattaa meillä vimmeilläkin lopahtaa, kun heti pääsee näkemään, että mikä tässä on tämä homman nimi.
0: Siis

0: Koetat sä nyt sanoa tässä, että sä oot valmis menee ensi treffeille sänkyyn?
1: En välttämättä. Oon joskus saattanut kyllä mennä, mutta väitän, että myös ihan samalla lailla, jos liian nopeasti jonkun kanssa se tapahtuu ja sitten se ei olekaan tiedäksi ilotulitusta, niin sitten se mies kyllä mokas siinä iteltään seuraavat treffit.
0: Mutta eikö pysty antaa sitten toista kertaa, kato, jos sitä ei jännitti?
1: Niin, no joo.
0: Niin.
1: Mut ei.
0: No, eikö, mä näen tämän tilanteen.
1: Mulle se kemia pitää kyllä räjähtää
0: niin
1: heti
0: pitää,
1: käyntiin.
0: Niin pitää, mutta mä näen Riikka tämän tilanteen. Noilla treffeillä, millä oot mennyt sänkyyn saakka, niin te ootte juonut. Ja te ootte nousuissa, koska sä et, mä tiedän, että sä et menis vesiselvänä ekoilla treffeillä.
1: Miten niin?
0: Mä tiedän. Mä vaan tiedän.
1: Se vaan.
0: Mut yhdestä jutusta me ollaan sunkaan täysin samaa mieltä. Se on niinku ihan pommin varma, että jos se treffikumppani ilmoittaa, että hän ei pidä koirista, niin me ollaan sunkaan samaa mieltä. Se on roski.
1: Tai jos käyttäytyy kuin semmonen huono koira itsekin, tiedäks? Räkyttää, ärsyttää, haisee ja jo, niin.
0: Dogistyle.
1: Lähtee vaan dogistyle.
0: Tyhjää Ares ja Axel Kala Energy.

0: Kaigo Khalid, Say My Love, Energyn iltapäivää. Mulla meni aamulla oikeasti kahvit väärään kurkkuun, kun katoin erään meillä todella tiuhasti soivan artistin uusimpia somejulkaisuja. IGC:n oli pudotettu tämmönen kuvakaruselli, ja yhdestä näistä kuvista, niin siellä kuulee ihan siis tissit näkyy.
1: Oho, joo. Ihan nännikin.
0: Joo, ja nyt me puhutaan oikeasti maailmanluokan artistista, A-luokan artistista. Hänellä on semmonen 363 miljoonaa seuraa, eli mega iso artisti. Tästä on nyt porukka mennyt aivan sekaisin.
1: Aika mega iso vilautus.
0: No on, joo. No. Kenestä on kyse, niin kerrotaan kohta.
1: Yritän pistää paremmaksi ainakin samalle tasolle, nimittäin hyvin vahvoja huhuja siitä, että...
0: Onko sulla tulossa tänään Riikka Uusitalo?
1: Minä ja mun muutama hassu seuraaja siellä. No niin. Ei vaan, että Katy Perry saattaa olla Suomessa tälläkin hetkellä.
0: Toi on ihan sairasta.
1: Kyllä. Miksi? Mistä syystä? No, tää on mulle kertoa sulle.
0: Kuunnellaan eka. Sia ja Kendrick Lamar ja The Greatest. Ja sit Tame Impalan Kreivi Krapula. Eli Dracula.
1: Dracula, valkosipalit valmiiksi.
0: Ja sen jälkeen, näiden biisien jälkeen, teetä tarjolla.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
10: Se on vuoro. Ota koppi.
9: Ai!
10: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
9: Mun kultahammas.
10: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
9: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
11: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Kultakiertue.
13: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
14: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei sinä! Onks tää sun auto?
17: Joo. Mitä sä teet?
16: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
17: Kenen luvalla? Mitä listaa?
16: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
17: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
16: Ah, tässä on tyyppivika.
17: Mikä?
16: Tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
19: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
1: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tamein pala Dracula, vai oliko tämä Kreivi Krapula vai mikä tämä meillä nyt iltapäivässä. Mutta hei, musamaailmassa tapahtuu isoja juttuja teetä tarjolla.
1: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
2: No nyt on sitten mennyt kuule kahvit väärään kurkkoon.
0: No kuinkas pahasti?
2: No aika pahasti meinaa. Ariana Granden eiliset uusimmat kuvajulkaisut Instagramissa on aiheuttanut isoa keskustelua. Siellä on tämmönen karuselli, missä Ariana Grande viettää aikaa monen friendiensä kanssa. Ja tässä kolmannessa kuvassa Ariana on vähän niin kuin kyykistynyt silittämään koiraa. Ja tiedätkö, siinä näkyy jotain ylimääräistä. Meinaa Ariana Granden rinta.
0: Nipsis lipsi.
2: Mutta kun tämä ei ole edes mikään ihan pieni nipsislipsi, vaan se näkyy siis siinä ihan kokonaisuudessa. Tämä kuva on nyt herättänyt fanien keskuudessa vähän ihmetystä ja kysymyksiä. Monet on miettinyt, onko tämä vilautus ollut tarkoituksellinen, sillä Ariana ei ole vielä noin reilu 14 tunninkaan jälkeen poistanut tätä kuvaa somefiidiltään. Ja Ariana Grande on kuitenkin semmoinen 363 miljoonaa seuraajaa, eli on tämä aika monen silmille nyt päässyt.
0: Ja aikamoinen sometiimi varmaan siellä myöskin Ariana leivissä, että ei kyllä ihan itsekseen kaikki postauksia tee.
2: Mun mielestä aika hurja. Mitä mieltä sä oot?
0: No yritän miettiä, että mitä tässä on, niin kuin, mikä tässä on se pointti, mitä on haettu ja mitä nerokasta me täällä nyt tavoitellaan. Mun mielestä siis upeata vaan, että nännejä näytetään ja rinnat saisi olla, koska se on vaan tapa kontrolloida naisia, että ei saisi muka vilahtaa.
2: Saa vilahtaa ehdottomasti, mutta mä mietin sitä, että Ariana Granden uusi albumi on tulossa kuukauden päästä. Voiko tämä olla promootiotemppu?
0: Mutta tarvitaanko Arianan uudelle albumille vilautuspromootiota?
2: No sepä se, sitä mäkin tässä vähän ihmettelen.
0: On kaiken maailman tässä suhdehuhuja ja eroja ja kaikkein, eikö ne nyt riittäisi? Toisaalta.
2: Vai onko tämä niinku ihan perinteinen törstrappi?
0: Törstrappi, nänni se on mikä. Niin. No mut joo, mullakin on teetä. Ja no, aikamoisia huhui. Onko Katy Perry tällä hetkellä Suomessa?
2: Toi olisi ihan crazy. Nyt sun pitää vähän avaa, että mitä hän täältä tekisi.
0: Ei valitettavasti ole kiertueella täällä, ei ole keikkaa tulossa, mutta hänen poikaystävänsä, miehensä, Justin, nyt saat auttaa, Trudeau.
2: Eli Kanadan entinen pääministeri.
0: Juuri hän. Et tiedä vaan, että hän on Katy Perryn poikaystävä. Okei, tiedä myös, että hän on entinen pääministeri. Niin hän on siis Suomessa tällä hetkellä. Ja huomen puhumassa tämmöisessä Suomi-areenassa, niin miksei hän olisi ottanut deittiään Katy Perryä mukaan sitten?
2: Aika crazy. Ja toi tapahtumahan on Porissa, niin onko tilanne siis se, että onko Katy Perry Porissa?
0: Joutunut mun Poriin.
2: Täytyy sanoa, että niinku en olisi ihan äkkiseltään uskonut, että hei, se päivä kun Katy Perry tulee Suomeen, hän on joskus aikaisemminkin täällä kyllä käynyt, mutta nyt kun hän palaa tänne, niin menisi Poriin.
0: Porilaiset, raportoikaa suoraan meille Energy-iltapäivään, jos näette Katy Perry siellä ja mitä hän Porissa tekee.
1: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Stateside Pink Panthers ja Zara Larsson Energyllä. Olga on tulossa kohta tänne ja Jannen kanssa siis koko ilta Olgaa.
1: Joo, Olga ei tuu mihinkään perushaastikseen, vaan ne ihan vetää omaa showta. Se on Jolo Show, mikä kohta starttaa.
0: Tästä tulee mielenkiintoista, koska me tullaan kuuntelemaan myöskin Olgan uudelta, nyt perjantaina julkaistavalta EP:ltä biisejä, mitä ei ole tosiaan vielä edes julkaistu. Jotain spessu on todellakin luvassa.
1: Hullu.
0: Mintun Everestia ja Eminemin Houdinia heti tosta seuraavaksi. Sen jälkeen me kerrotaan vaikka vähän lisää ja kohta Olga ja Janne on täällä.
2: Energy. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
7: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
10: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil Korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
15: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
16: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkoa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
2: Kaikki kesän lemppari.
5: Sittari.

0: Ei ole muuten mikään perus keskiviikkoilta tulossa. Meinaa Jannel on spessuun luvas.
1: Se on Jolo Show, mikä tästä starttaa seuraavaksi. Eli Jannen kanssa Olka siis studiossa kokonaiset 2 tuntia, koska Olka tulee perjantaina uusi EP Jolo. Ja tänään sen kunniaksi siis 2-tuntinen Jolo Show meillä Energyn illassa. Eli Olka siellä äänessä, sit saadaan kuulla EPn biisei ennakkoon.
0: Juu, siis toi on crazy, koska toi EP julkaistaan vasta perjantaina. Ja nyt jo tänään
1: sä pääset kuulemaan ekojen joukkoon. Ja sitten totta kai levyllä mukana olevia artisteja ja muita tekijöitä äänes Olgan lisäksi. Ja 2010-luvun musaa soi isosti ja kyllä Janne on jotain ylläriikin Olgalle järkännyt.
0: Eli Olga ja Janne jatkaa tästä Energy-illan kanssa. Tästä tulee ihan crazy. Me lähdetään takavasemmalle, huomenna jatketaan.

0: energy.
1: I naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin!
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
11: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
12: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Veikkaus.
19: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
22: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
21: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
22: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
23: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
24: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten osaamia arviointeja ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
26: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
27: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
29: Are you ready?

0: Yleensä tähän aikaan toimintalehmonen huutelee aina täältä tervetuloa Energyn iltaan, mutta tänään kumittakaa se kokonaan pois, koska tää on Energy ja Jolo Show ja totta kai Olga täällä 2 tuntia meidän messissä. Tervetuloa!
1: Jee, kiitos! Welcome to Jolo Show.
0: Ja aikamoisen debyytin sä nimittäin meinaat tehdä heti tässä sun ekassa spiikissä, koska sä tulit tänne studioon sanot, että Janne, nyt tiedät sä puhelimet esiin, meillä olisi Pessu vieras langan päässä, niin Olga lisäksi tervetuloa lähetykseen myös Mirella.
2: Hello!
0: Miten menee?
2: No tässä kyllä kaikki hyvin. Istun sohvalla, tuijotan mustaa telkkaria ja keskityn teidän puhumiseen ja yritän olla läsnä, vaikka en ole siellä.
0: Minkä takia mustaa telkkaria? Niin kuin?
2: No mä en jaksanut laittaa sitä päälle. Mä olin äsken nirkkelytreeni ja sitten mä vaan romahdin tähän sohvalle ja sitten mä olin vaan tässä puhelimella ja en ole jaksanut laittaa telkkaria päälle.
1: Ai. Take over. Oh my god.
0: Ei me vielä lähdetä mihinkään täältä. Oho. Tulee pitää kaikkia vähän varpaillaan tässä kohtaa. No mut hei Olga ja Mirella, minusta oli nyt tehdä musaa yhdessä. Musta tuntuu, että jengi on ihan sekaisin tässä viimeistä pari päivää, kun maanantai julkaistiin, että teiltä tulee kansallisaari perjantaina.
1: Siis oli aivan sairasta. Mä voin ainakin alkuun sanoa, että mähän siis olin studiossa kyyneleet silmissä, kun Mirella laulee. Mä olin vaan, vedä tohon vielä vähän tuollaisia ihania koruja. Ja sitten Mirella laulaa, mä oon silleen itkukurkussa siinä kyyneleet valuun ja haukon henkeä. Se oli aivan upeaa.
2: Oi vitsi, kiitos.
0: Mites Mirella?
2: No siis vitsi, mä olin silloin Thaimaassa, kun Olga laittoi ton biisin mulle IG:ssä, ja oli silleen, että hyi, mulla on tämmönen kipale, ja mä mietin, että haluaisit sä ehkä hypätä tähän. Sitten mä kuuntelin, ja mä olin vaan silleen, että oh my days. Et mulla ei ole mitään tällaista niin kunnan girly pop niin bile-biisiä. Ja sit mä olin äitin kanssa just silloin, ja sit mä olin silleen, että okei, mä kuuntelen tätä nyt, että on niin kuin, mä olin heti, mä näin vaan mun päässä silleen. Olga niin kirjoitti mulle, että tässä on niin kuin Rihanna ja Ariana Grande silleen 2013, silleen niin kuin tota estetiikkaa. Sitten mä vaan näin mun päässä silleen kaikki Rihannasta silleen jotain after party niin kuin kuvia ja kaikkea. Ja sitten mä menin treenaamaan tai jotakin tekee. Sitten mä vaan tykitin ja kuuntelin sitä biisiä ja mä olin vaan, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja sitten mä jäin ihan koukkuun niin kuin Olgan ääneen siinä kertsissä, kun tulee se flow juttu. Sitten mä olin vaan, että ei kettu, vitsit kuinka siistiä. Ja sitten mä olin se, että todellakin, että mä tuun Suomeen, niin sitten tehdään. Ja sitten me otettiin studio. Ja sitten mä pyysin mun yhdeltä kirjoittajalta Senni Rantaselta vähän

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Mihinkään, koska meillä on LMFA, on Party Rock Anthem, mutta sen jälkeen me päästään kuulee kyllä tämä ihana kansallisaari, mutta meillä on kanssa pikku yllätys olkalle vielä sitä ennen täällä studiossa.
6: What?
5: Mutta Mirella... Kiitos ihan sikana, että liitit meidän messiin tähän. Musta tuntuu, että tämä inputti oli ihan sairas. Tämä tarina, minkä sä jotenkin kerroit niin. Meille, niin tämä sulatti ihana. Sydämet.
6: Kiitos Mirella.
7: Kiitos, mä pääsin niin paljon, niin olkaa hirveästi taas juttu. Mutta sä pääsit juttulemaan nyt 2 tuntia putkeen.
6: Ei, tää oli perfect.
5: Ihanaa, kiitos ihanaa. Mirella.
6: Kiitos. Pus.
5: Ja kaikki muutkin, ketkä olette siellä toisessa päässä, niin tiedätte, että 092-600-500 voi soittaa tai koodella 050-500-1719. Mutta kohta sitä Olga kansallisaaretta. Mutta katsotaan jotain, mitä Olga on sanonut nimenomaan tässä studiossa joskus unelmana, mikä ehkä on käynyt tämän biisin myötä toteen. Sitä ihan kohta. Let's go. YOLO Show!
8: Olgan YOLO Show Energyn illassa 6-8.

0: Ja taas mennään, sanoo se Olkakin, koska tää on YOLO Show.
1: Let's go!
0: Tervetuloa kaikki tähän Energy Last -spessulähetykseen. Pari tuntia pelkästään jolottelua sen takia, että Olka, sulta tulee nyt uutta musiikkia perjantaina yhden EP:llisen verran.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja äsken meillä oli yksi tyyppi tää langan päässä, jonne kanssa sä oot päässyt tekemään musaa. Ja silloin kun me kuultiin Energyllä, että sulla tulee nyt EP:llä Mirellan kanssa biisi, niin me alettiin täällä pohtimaan sitä, että hetkinen, että eikö tässäkin studiossa on joskus sanottu tietyt sanat ääneen sun suusta. Ja sitten me ruvettiin kaivaa meidän faileja täältä. Ja löytyhän se, kun sä oot joskus puhunut tästä asiasta.
1: Oot tehnyt nyt Isaac Elliotin kanssa tietysti ja Kuumaan kanssa vähän erilaisen kollabin. Kuka seuraavaksi ja kuka ei koskaan?
2: Siis mulla on kyllä sellaisia unelmafiittejä ja sellaisia niinku, ketä mä arvostan Suomessa vaikka tosi paljon. On tosi monta artistia, kenen kanssa mä haluaisin tehdä musaa ja musta tuntuu, että ne tekee tosi siistiä juttua. Mä haluaisin tehdä Mirellan kanssa. Ja siis me tehdään niinku tosi eri juttu. Niinku, meillä on tosi erilainen niinku, koko kaikki meininki, mutta se on oikeasti silleen Suomen paras laulaja ja sen niinku, vocals on vaan niin upeat, että mä vaan niinku...
1: Ja Suomen parhaat niin pop-girls sit siellä.
2: I wanna be blessed.
1: Joo.
0: Mä en kestä, että niinku miten hyvin, se mitä Mirella sanoi äsken tuossa puhelussa, että teillä on niin eri tyylit, mitkä tiedät, että sit sulautuu yhteen. Sä olit tossa klipissä, mikä on tehty, tiedät se jokin aika sit ihan samaa mieltä siitä.
2: No mut toi on fakta. Silleen Mirella on musta niin omaperäinen, se on niin karismaattinen ja upea laulaja ja siis wow.
0: Onks jotain, tiedät, että sä saatit
2: sanoa vielä? Mirella on blessannut mut.
0: Nyt se on tapahtunut, tiedät.
2: Oikeasti. Se oli niinku blessaushetki, kun mä olin Mirellan kanssa studiossa se laula.
0: Kuunnelkaa sieltä se Mirella blessaus iskee tähän studioon.
2: Mun sielussa kuulosti tolta.
0: Oliko semmoinen pieni kirkastus Mirellan mikrofonissa? Me samalla
2: siis,
0: biisin.
2: Oikeasti mä istuin Mirellan takana sohvalla, itku valui mun silmistä. Ja mä olin vaan... Sitten sen jälkeen mä kuuntelin vasta demoa ja joka kerta kun tuli Mirellan laulu, niin mä olen itkeä. Edelleenkin kun mä kuuntelen sitä ja sille, varsinkin kun kuuntelee kovaa jossain autossa, niin kylmät väreet tulee. Onko ok, että tulee omasta biisistä kylmät väreet?
0: On ehdottomasti, ehdottomasti. Ja mä voin sanoa, että nyt on sitten spessuhetki, koska tää droppaa vasta perjantaina, mutta jos sä oot nyt Energylle, sä pääset kuulemaan Olga feat. Mirella kansallisaare. Eli jos on autossa, niin mitä? Voi olla täysille vähän nessuja.
2: Todellakin. Siis nyt Energy blessaa Suomen kansan.
3: Uutta musaa nyt Energyllä.
0: Pistäkää koodi studioon 050501719, että mitä mieltä. Tällaista terkkua harvoin tarjolla, mutta nyt Olga feat. Mirella kansallisaare. Et ole kuullut ennen missään kuin täällä YOLO Show 8 asti.

0: Sitä se on Energy Illanin Jolo-shows tällä hetkellä, vai oliko se Blessaus-soundi, minkä sä tiedät?
1: Se oli Blessaus.
0: Ja näin.
1: Se on Mirella in the house.
0: Voin kertoa, että aikamoinen meihin, mutta tänne tulee aika paljon viestiä kanssa Olga Teitsille.
1: Oh.
0: Heidi laittaa, että ihan superhyvä biisi. Tätä parivaliokko on odotettu. Karolina laittaa, että Olga, sun keikka Helsinki City Festivalilla oli ihan superhyvä. Lisää näitä kesällä. Missä Olga näkee sitten seuraavan kerran?
1: Kuule, mut näkee tuolla Helsinki Pridein puistojuhlassa.
0: Ei tarvi kauan enää venaa.
1: Ei tarvi kauan, ihan pari päivää lauantaina.
0: Ja sitten siinä vaiheessa myös hashtag JoloEP on niinku pihalla,
1: eikö kyllä,
0: näin?
1: Kyllä.
0: Mun on pakko kysyä, että oliko tässä joku tietty juttu, minkä takia sä oot tuonut tämän hashtagin myös tavallaan backiin tähän? Miksei se ole vaan Jolo, vaan onko se hashtag, viittaako se nimenomaan sinne 2010 aikaan?
1: No siis silloin, kun tavallaan mulla oli tosi selkeä, silloin kun tämä koko Jolo-projekti alkoi, niin se oli koko ajan hashtag Jolo. Se oli niinku tavallaan mun muistiinpanossa. Mä olin silleen, että mä haluan tehdä hashtag Jolo EP:n.
0: Mm-hmm.
1: Että, tai et, se oli vaan silleen, että mä olin silleen, että nyt alkaa mun hashtag Jolo-kausi. Ja se niinku pysyi siinä koko ajan mukana. Että ei se on se osittain varmaan sellaista niinku nostalgia.
0: Joo, joo.
1: Nostalgia-meininkiä, mutta tavallaan mä oon alkanut käyttää hashtagia silleen mun ihan silleen, kun mä kirjoitan viestejä, jos silleen, tiedätkö, silleen, tulee joku tapahtuu joku ärsyttävä, se on silleen hashtag yes. Siis se on niin, se on musta hyvä silleen kommunikointitapa lisätä siihen, että jos, niin silleen, jos joku on silleen, oh my god, mä tuun, mulla on ihan sika hyvä asu, sit vaan laittaa hashtag lit. Se on niin parempi kuin lit.
0: Onks näin? Okei, okay,
1: joo,
0: okay,
1: joo,
0: okay,
1: se on
0: okay.
1: Niin kuin silleen, siinä viestissä on enemmän sisältöä.
0: Ja ne niin kuin musta tuntuu, että 2010-luvun alun ne Instagramin hashtagit, niin jengi käytti niitä siis silleen wilding-tyylillä. Ne oli kokonaisia lauseita. Ja voi olla, että tos kohta, kun me ollaan päästy ensin fiilistelemaan tämän kesän yhtä isoa hittiä The Magnetic Bausalta ja sen jälkeen yhtä sun toivetta. Mm-hmm. Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar. Voi olla, että me ollaan Olga menty sun Instagramissa niin backiin kuin pystyy, ja me kohta katsotaan tiedä, että sun pikku hashtag-testi, että mitä sitä on tullut käytetty joskus vuonna 2012. Let's go! Se on Jolo Show!
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
13: Seuraavaksi potilas 2934. 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
15: Niin.
14: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
15: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Veikkaus.
22: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
23: Särkänniemen, Särkänniemen.
24: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
25: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
26: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Se on YOLO Show Energy Illas. Biosi Shakira, Beautiful Liar, kohti Rihanna, Only Girl in the World. Mutta totta kai mestara Olga täällä. Tervetuloa!
1: Swag.
0: Vai YOLO?
1: Hei, sun pitäisi saada, mulla on sellainen nappula kans keikoilla, mistä tulee swag.
0: Okei, okay, I need it. Voitko lähettää sen exact saman failin, me voidaan fiilistellä. Tiedätkö, energy on aina sitä, että tää on the original. Mutta me äsken puhuttiin siitä, että sä oot tuomassa niinku hashtagit selvästi isosti backiin, koska ne oli niinku 2010-luvulla, musta tuntuu se viestimiskeino somessa. Nykyään kaikki kirjoittaa vaan tylsisti lauseet sinne auki. Mutta kun ihmiset sukeltaa, niin
1: mä en kyllä jaksa kirjoittaa, mä kirjoitan vaan hashtagin. Kirjoittaa kaiken oleellisen.
0: Noniin, mä ihanaa, että joku tosi backi. Mutta kun me kaikki, jos me mennään takaisin sinne 2010, tiedät sä IG-postauksiin, niin ne hashtagin määrät siellä on aikamoisia. Ja nyt Olga, me ollaan sukellettu sun ensimmäisiin IG-postauksiin ja katsottu, et mitä se hashtagien käyttö siellä oikein on. Niin me katsotaan, että muistuuko yli 10 vuoden taakse sun ensimmäiset postaukset.
1: Ensimmäinen. Miten tämä on mahdollista?
0: Sä et ole koskaan poistanut niitä. Thanks to us. Ensimmäinen. Hashtag love. Hashtag ja. Hashtag Isaac. Hashtag Elliot.
1: Hashtag love, hashtag ja. Oli kyllä niinku tosi yleinen, mitä mä käytin usein.
0: Joo, ja muista ihana vielä erikseen Isaac Elliot, niin hashtag Isaac, joo, hashtag Elliot.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Aito.
0: Onks tää aito?
1: On todellakin.
0: Tää on aito. No se on aito. Se oli aivan prikuleen näin vedetty sieltä. Toinen postaus. Hashtag Antti. Hashtag tuisku. Hashtag Antti tuisku. Hashtag love Antti. Hashtag Antti love.
1: Ei tää oikee.
0: Eiks tää oikee?
1: Ei tää oikee.
0: Hyvin sä tiedät kyllä, joo. Se oli lähellä.
1: Siinä oli vähän liian näin monta kertaa Antti tuisku.
0: Okei.
1: Mä olin kuitenkin Antti tuiskun homie silloin.
0: Niin.
1: Mä olin niinku homies.
0: My bad. Joo. No sit meillä on vielä viimeinen.
1: Ois voinut olla hashtag Antti ja hashtag tuisku, mutta sit meni vähän ympäräksi.
0: Sitten on mun mielestä jotenkin ihana, minkä sä voisit ehkä tuoda backiin nyt tän EP:n kanssa. Tää on vielä yksi hashtag, mutta tää oli ehkä paras, mitä mä oon nähnyt pitkään aikaa. Hashtag swag overload.
1: Tää on oikea.
0: Onks tää oikea?
1: Tää video on aivan legendaarinen video.
0: Joo, sä tanssit neineen sun faijan kanssa.
1: Joo, mun faijan kanssa.
0: Watch me whip. Now watch me neineen.
1: Joo, se oli mun siis arkistoissa, mutta mä otin ne mulla oli siis 3 postausta, mitkä mä oon laittanut takaisin sinne IG:seen.
0: Joo.
1: Koska ne oli niinku mun mielestä niin hyvät. Swag overload.
0: Antti tuisku.
1: Love ya.
0: Isaac Elliot.
1: Kyllä. Ja missä mun otsassa lukee Isaac?
0: Se oli beautiful. Joo, mä mietinkin, että ootko poistanut, tiedät sä tarjotuksella kaikki muut siltä, jättänyt nää 3 vaan silleen.
1: Mä poistin jossain kohtaa ihan kaiken, ja sit mä oon niinku välillä laittanut sieltä lisää.
0: Noniin.
1: Siellä on siis paljon tavaraa.
0: Me jäädään innolla energyllä odottamaan, tiedät sä, että milloin sä annat meille taas vähän lisää.
1: Ehkä mä teen nyt silleen, että mä poistan lisää kaikki muut ja laitan vaan niitä vanhoja.
0: Sairas promo. We shall see. Tässä on vielä päiviä tuohon perjantaihin, kun EP droppaa ja Olga Musa tulos vielä lisää, kun kello näyttää 7, mutta tässä Rihanna Only Girl in the World. Hyvin sä tiesit, mitä sinne some on laitettu.
1: Todellakin, mä muistan.
2: Energy take over.

0: Let's go! Se on Jolo-show käynnissä ja Olga täällä 8 asti Energyn melkein illassa, mutta Jolo-showssa siis tänään. Tervetuloa kaikki mukaan.
1: Swag.
0: Swag. Ja ilmeisesti, vaikka mä oon täällä tietysti yllättänyt teitä, niin teilläkin on ilmeisesti jotain pientä yllärintää.
1: Kyllä. Minulla on pieni lahjus.
0: Okei.
1: Tää on kuule, sä oot ensimmäinen, joka saa tällaisen.
0: Okei. Ennen kuin mä nyt tiedän, että sä avaan tän. Vai haluaks mä se, onks tää niin, että sä pitääkö mun repissä nyt jo auki?
1: Joo, tää on tosi helposti revittää.
0: No niin, gimme. PM Store, paperikassi. Onks tää? Fly as fuck. Hashtag Olka T-paita. Come on! Let's go! Kiitos. Onko mä ensimmäinen vai kuka sain?
1: Sä oot ensimmäinen.
0: Oh my god.
1: Mun lisäksi.
0: I wear it with pride. Mm. Saanko näet perjantaina sit, kun tiedät, että se EP droppaa vai milloin näet droppaa kanssa mulle kansalle?
1: Ensi viikolla.
0: Noni, sitä odotellessa. Mm. Kiitos Olga tästä. Meillä on ilmeisesti kans jossain vaiheessa kuulijoille saattaa olla ilmeisesti jakaa, maybe, joten maybe. Kannattaa pysyä täällä ja WhatsApp järjestä 050501719. Nyt sit.
1: Ai että.
0: Lisää musaa, mitä Olga toivo. Ja varsinkin tämän jälkeen seuraava artistin liittyen. Mä haluan kuulla koko tarinan.
1: Kyllä.
0: Parin viikonlopun
1: mulla
0: takaa.
1: Mulla on story.
0: Jos mä kysyin Olgaa tänne studioon tullessa, että tiedätkö, että onko ollut jolokeseen, sanoi, että sinne sä et tiedäkään. On joloteltu niin huolella. Niin miten Flowrida ja Olga on, sanotaanko, päätynyt samalle lavalle, niin kaikki tää tulos Energy Jolo Shows ihan tossa. Isaac ja Flowrida jälkeen. Huhhuh. Energy.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto. Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän!
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On! Ja osoite on. Vaasan
4: sähkö.fi. Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil Korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei. Okay.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
15: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
16: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
18: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Veikkaus. Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
20: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
21: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
22: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
23: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Energy ja Jolo Show 8 asti. Yeah! Lehmonen tää totta kai, ja hän on Olga, joka kuule taustalla, mutta
1: kyllä.
0: Hän oli myös Flowrider, ja sä olit Olga Helsinki festareilla tanssii Flowridern kanssa.
1: Kyllä. Lavalla.
0: Miten sä oot, Olga, päätynyt Flowridern kanssa oikeesti samalle lavalle tanssimaan?
1: Iso kiitos tästä kuuluu siis Lillille, että me oltiin ihan siellä yleisön puolella katsomassa ja nauttimassa keikasta. Ja sitten yhtäkkiä siis mä katson vaan lavalle, sit Lilli näkee jonkun tyypin, joka selkeästi skauttaa jotain ihmisiä siellä lavalle.
0: Joo.
1: Sit Lilli vaan niinku työntää mut on silleen, nyt sä meet sinne! Ja sitten näin.
0: Tiedätkö, me... Nyt on 10 plus manageri.
1: On, okay, siis
0: oikeasti.
1: On.
0: Shout out.
1: Se oli sairasta. Ja se oli siis wow.
0: Et sä reagoimaan mitenkään, kun sä vastaajusit silleen, että okei, nyt mä oon Flowridern lavalla bilettää. Koska musta tuntuu, että voit sä startata jolokesää mitenkään paremmin, kun olla Flowridern kanssa tanssimassa.
1: Joku tyyppi oli silleen, voitte olla 3 biisiä. Mä oon silleen, hell yeah!
0: Pitikö ravistella 4 kohdalla pois? Ja silleen, että antakaa nyt vielä ollaan hetki tässä.
1: Ei, kyllä mulla siinä kohtaa tuli silleen, että hei, mä voin olla puolta tätä niin keikan aikaa tällä lavalla.
0: Oh my god.
1: Onks se amazing.
0: Onko se yhtä crazy, kun tiedät, että sen sanoo ääneen, tiedätkö kokemuksena Flowridern kanssa lavalla bilettämässä?
1: Siis, no ensinnäkin Flowridern keikka oli siis yksi parhaimpia keikkoja, mitä on nähnyt ever. Mm-hmm. Oikeasti, koska silleen, mä ajattelin, usein tulee ulkkareita Suomeen, ne on vähän lame ne keikat. Ne, tiiäks, silleen, tulee ihan bare minimum setillä ja silleen DJ:n kanssa yli 2 ilman mitään.
0: Joo, joo.
1: Settiin, niin Flowridern oli silleen hemo show, se oli niinku panostanut. Siinä tapahtui koko ajan jotain. Se oli ihan silleen sellainen niinku koko ajan, se oli niinku ADHD show. Tykkäsin, itseäni miellytti tosi paljon ja se oli niinku aivan, siis upea show.
0: Ja
1: Flowridern oli niinku, siis wow. Sillä oli semmonen niinku... Samanlainen timanttimikki kuin mulla. Sitten sillä oli sellainen niin kuin timanttireibänit.
0: Oh.
1: Se oli aivan mahtava.
0: Ja on se kyllä jotenkin, se kuvastaa mun mielestä aika hyvin kanssa silleen tuota 2010 koko vibea, tiedät sä, että mitä se musa oli, koska se on niin semmoista tanssibile-poppia kuin voi olla.
1: Täysin.
0: Ja eikö näin, että managerikin pääsi tavallaan lavalle tanssimaan?
1: Kyllä, Lillihän siis mun manageri sai blessauksen omaan perseensä Flowridern kädestä. Se oli, niin kuin, se oli oikeasti kaunista.
0: Ai vitsi. Mä venaan, että kun tästä tulee tiedät se TikTokki Energyn käyttäjälle, niin me saadaan pikkukuvaksi tota Lilli kanssa sheikkaamassa.
1: Kyllä. Se oli kaunista.
0: Let's make Lilli famous. Niin sä voit näyttää tälle, että Janne, ei. Kaikki tää tulee Lilli tapahtumaan.
1: Kyllä.
0: Kyllä siinä varmaan täytyy yksi Teenage Dream, ja se on muuten sama biisi Olgalta, mitä me päästään Nextiin kuulemaan. Ja sitten olette tuonut lisää yllärivideoa vieraat tänne studioon.
1: Kyllä.
0: Oh my days, look at you guys. Oikeasti Jolo Show sen kun jatkuu ja musta tuntuu, että kohta täällä on vielä lisää jengiä. Olga Teenage Dream next.
1: Yeah.
0: Yes. Yeah.

0: Music only.
1: Energy. Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?

0: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäks laivalle?
8: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
11: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko sä kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
11: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
15: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
16: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä. Are you ready?
19: Moi, täällä on Olga ja nyt on käynnissä hashtag YOLO Show.
20: Let's go, lehmurakas täällä ja Olga Teenage Dream tässä. Let's go! Wow. Ja heti tämän jälkeen lisää jengiä studiossa. Kuka sitä tänne saapuukaan, niin selviää hei pari minuutin päästä. YOLO Show 8 asti.
21: Kaikki

0: että millainen meihin täällä olisi viimeksi ollut studiossa, joka vetää vertoja, saa oikeasti Jolo-showlle. On live käynnissä, on kaksi jatsia pöydällä, on vieraita. Ja nyt täällä onkaan studiossa tällä hetkellä Olga lisäksi Alma. Tervetuloa!
1: Hello, hello, hello.
0: No mitä Alma?
1: Kaikki hyvin. Mä oon tässä onnellisena kattelen. Hauska viikko tänään, koska tää on Jolo-viikko. On siistiä, että voi lisää musaa Olgalta ja joo, ei mitään. Mm-hmm. Kaikki on oikein mukavasti. Kesä on lämmin, heat wave, you know.
2: Paitsi tänään.
1: Mutta heti kun tulee uut musaa, niin viikonlopussa tulee lämmin.
2: Tulee.
0: Oletteko te ollut tiiviisti tämän uuden EPn kanssa niin tekemisissä nyt yhdessä rakentaa sitten tätä? Vai oletko vaan lähetellyt valmiit biisiä aina
2: nyt
0: Almalle?
2: Nyt me ei olla nähty hetkeä.
1: Niin ei olla nyt hetkeä nähty.
2: Vähän taukoa.
1: Aina tuommoisen pitkän prosessin jälkeen tarvii vähän taukoa. mä oon vähän kesälomaillut ja säkin oot tehnyt keikkoja, lomailuja ja bla bla.
2: Mutta tehtiin kyllä tiiviisti.
1: Joo, todellakin.
0: Olis kiva prosessi.
2: Oltiin hyvässä mindsetissä kyllä. Eh?
1: No siis mä just itse asiassa mietin, kun mä tulin tänne, kun mä mietin, että mitä täällä niinku kysytään, niin mun mielestä tää niinku Jolo, se aidosti välittyy niinku se tunnelma mun mielestä noissa biiseissä, mikä on ollut siellä niinku studiossa myös. Mm-hmm. Et niinku mun mielestä Olga on päässyt johonkin semmoiseen ihanaan state of mindiin, minkä itsekin haluan tässä piakkoin löytää, että niinku millä ei, niin kuin, tehdä vaan. Että tää on hauskaa.
2: Joo.
1: Niin se on mun mielestä ihanaa. Joku, niin kuin, mä en tiedä, mikä susta tapahtui. Ehkä vuosi sitten joku semmonen klik. Mm-hmm. Ja sä oot vaan silleen, let's just
2: do it. Musta tuntuu, että se oli se, kun mulla viime kesänä alkoi keikat. Mm. Ja sitten pääsi niinku, vähän niinku kaikki oli hirveän silleen stressaavaa sitä ennen. Ja sitten kun alkoi keikat, niin tajusin, että okei, täällä on ihmisiä, jotka kuuntelee mua. Ja tähän niinku silleen, me ollaan vaan niinku oikeasti pitämässä hauskaa kavereitten kanssa.
1: Kyllä.
2: Niin sitten jotenkin siinä tuli vaan silleen, tää on vitullit.
0: Mutta ihan sairaat, että se menee tavallaan noin päin. Sitten kun koko ajan homma kasvaa enemmän ja enemmän, niin sitten sä oot tavallaan vaan vapautunut enemmän ja enemmän siinä matkan varrella sitten kanssa.
1: Joo. Niin kai siitä tulee niinku joku itseluottamus myös siinä, että et niinku, ja se mulla oli, mä muistan itse kans, kun mä ekaa kertaa pääsin niinku omille keikoille. Mä olin tehnyt jotain festarikeikkoa, mutta kun pääsin omille keikoille, ja siellä on pelkästään niinku ihmisiä, jotka tykkää musta ja kuuntelee mummusaa, niin se oli tosi niinku korjaava kokemus. Että hei, että niinku, et mun ei tarvi myydä näitä biisejä kellekään, vaan nää fiilaa musta.
2: Joo, silleen, että sä vaan meet nauttimaan sinne ja oot silleen
1: just
2: vibes.
1: Näin. Niin se, sitä enemmän, niin joo, se oli kyllä, sen keikkarunnin jälkeen kyllä näki, että sä oot vaan silleen, että nyt mä haluan vaan tehdä, mikä musta tuntuu hyvältä. Joo. Ja se kyllä kuuluu näissä kaikissa biiseissä.
0: Eli voisiko sanoa, että mä olen jotenkin nyt päästy sinne, tiedätkö, Olgan ytimeen nimenomaan tällä EP kanssa?
2: Ehkä jollain tavalla, joo. Niin ainakin mä oon niinku pitänyt silleen hauskaa ja nauttinut ja tää on ollut tosi silleen aika vaivatonta.
1: Niin, mun mielestä on niinku, me ollaan päästy niinku Olgan yhden niinku ytimen kohtaan.
0: Joo,
1: mä sanoisin, että sulla on niinku ihan sikana paljon vielä, mutta tää on yksi kohta, mikä on unlockattu.
0: Mm-hmm.
1: Ja se on niinku juuri tätä hetkeä. Millainen tyyppi ja millainen niinku energia sulla anyway nyt on tällä hetkellä. Niin.
0: Ja ilmeisesti hauska ollut, mutta onko se ollut myös vapauttavaa sit samaa tiedä, että se jotenkin tippunut se stressi harteilta sen tekemisen kanssa?
2: No siis joo, tavallaan siis. Kyllähän nyt varmaan en mä usko, että kukaan pystyy olemaan silleen. Mä en ikinä stressaa mitään ja mä en ikinä mieti, että miten nämä menestyy. Totta kai kaikki haluaa menestyä. Mutta silleen musta tuntuu, että se on ollut sellainen, että mä oon itse niin kuin mun henkilökohtaisessakin elämässä päässyt sellaiseen niin kuin hauskaan tunnelmaan, että mä oon vaan silleen niin kuin pelleily. Ja nauttinut elämästä silleen.
0: Ihana lause, henkilökohtaisessa elämässä hauskaan tunnelmaan. I love it!
1: Ja pelleily. Jengi pelleilee ihan liian vähän. Niin kuin, se on tämän kesän niin kuin kans semmonen. Pelleilkää.
0: Todellakin. Niin kuin,
1: ei tää only one life, you know?
0: Ei tää niin vakavaa, jengi. Oikeasti
2: you only live once.
0: Niin. Jep, ja sieltä se tuli.
3: Energy take over.
1: Välimme.
3: Olgan Jolo Show Energyn illassa 6-8.
4: Ei voi mennä.

0: meininki studiossa. Mutta sä tiedät, kun se on Jolo Show. Ja tällä hetkellä Olgan lisäksi Alma Tälble saamassa meitä. Mä olin just tullut kysyä teiltä, tiedät sä, että nyt kun tää joloera on käynnissä, niin mitä pitää päästä tekemään jolokesänä? Musta tuntuu, että tää äskeinen juttu tuokin on, tiedät sä, herätti jo Almassa liekin, että mitä on pakko päästä kokea tänä kesänä.
1: Joo, mä just sanoin, että mä on pakko päästä ajaa jetskiitä. Mm-hmm. Niin se on nyt ainakin yksi juttu. Ja mä kuulin, että mä ehkä pääsen ajan huomen jetskiitä.
2: Kyllä. Ja siis oikeasti jetski, mä ajoin viime kesänä ekaa kertaa jetskiitä ja se oli siis aivan mahtavaa.
1: Siis
2: mahtavaa.
1: Yksi mikä mua ja Olgaa niin kuin yhdistää on siis, että me rakastetaan kaikkia tämmöisiä moottorihommia.
2: Joo.
0: Onko näin?
1: Joo, siis
0: vaikka se kovaa. Vaikka sä just kirosit siinä jossain sun promokuvauksessa, kun sä olit, oliko se Virossa se jonkun prätkän kanssa jossain hiekkakuopalla?
2: Joo, mutta se oli se hiekkakuopan syytä, koska mä saan kyllä oikeasti ajaa crossimapoa, mutta kukaan ei usko sitä sen jälkeen, kun me oltiin kuvaamaan sitä musavideoa Montulla, niin sehän niinku siis se hiekka vaan niinku, ei se ollut niinku sama asia.
1: Niin, joo.
0: Huonoa hiekkaa. Niinku,
1: niin, huonoa hiekkaa.
0: Hiekka ei ollut yhtään jolovaimista.
2: Ei, se ei ollut vaimistaan.
0: No, mutta mitä muut siihen jolkiseen liittyy? Teillä on selvästi unelmat Ibizasta oli ainakin Olgalla
2: joo,
0: elämässä.
2: Joo, Alma sanoi, että se on menossa taas Ibizalle.
1: Joo, mä olin siellä
2: niinku pari viikkoa sitten Ibizalla viimeksi.
1: No siis kyllä mä ainakin sanon ihan rehellisesti, että muistakaa nyt välillä ryypätäkin.
0: Kyllä! Kiitos!
1: Että siis että niinku kaikki täysikäiset, muistakaa ryypätä ja pitää hauskaa. Että oikeesti niinku, ehkä tässä nyt ollaan ainakin Olgan jolo. Sä oot tämmönen niinku ryyppäyslähettiläs.
2: Joo.
1: Suurlähettiläs.
0: Joo,
2: bileet kuuluu asiaan.
1: Bileitä.
0: Jäät lasis.
1: Bileitä. Joo, jäitä. Joo, bileitä.
2: Siis mä, joo.
0: Sano.
2: Joo, ei kun mä olin sanomassa, että shotteja pitää juoda, mutta mä niinku yksi päivä join shotteja koko kesän edestä. Mä en tiedä, pystynkö mä enää juomaan shotteja.
0: Niin mun piti kysyäkin, että oliko tietysti shotit biisin promo-aikana, että tuliko vedetty aivan törkeä kanssa shotteja?
2: No siis, tossa ihan hetki sitten niinku, ihan pari viikkoa sitten tuli niinku semmonen shottiralli vedetty, että en ole eläessäni juonut niin paljon shotteja.
0: Hashtag jolo.
1: Mutta välillä se on ihan hyvä. Mutta juoka vastuullisesti ja never drink and drive.
2: Joo. Se ei kuulu asiaan.
1: Mut muuten, niin antakaa
0: muuten,
1: mennä.
0: Niin ottakaa jengi ilo irti. Tää kesä, se on nopea ohjaus. Ja sit nyt tiedät, että se nappaa kiinni, se vaan luisuu oikeesti.
2: Se
0: luiskahtaa.
1: Just näin.
0: Alma, hei, kiitos sulle tästä showstuntaamisesta täällä vieraana kanssa.
1: Ihanaa, hei, kuunnelkaa Olga Jolo EP-tä. Mä en saa sanoa albumi. Mut se on melkein, se on yhtä hyvä kuin albumi, niin you could say that. Mut joo, kuunnelkaa Jolo ja muistakaa Jolo.
0: Me kuunnellaan tähän väliin kanssa Lady Gaga, Applause, Energy, Jolo.
3: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Se on mun mielestä ihanaa, että Huutosen kuva ei jatku aina tässä studiossa. Se on Lady Gaga tässä. Muistakaa kohda 050501719. Älkää näyttäkö, ne on shokeeraavit. Se on vain yksi intro tässä. Show kesken, let's go!

0: se on. Lady Gaga radios, mutta Olgan adlibit kuuluu ainakin tähän päälle tuplauksen kanssa. Kyllä sä tiedät, Energy Yolo Show, ja täällä ollaan 8. Onko Olga ollut tietysti kivaa, kun tää lähti sun ideasta nimenomaan, että sä halusit tulla tavallaan tekemään radio pariksi tuntia?
1: Siis tämähän on ihanaa, koska mä aina inhoin sitä, kun radiossa on niin vähän aikaa, ja mä haluaisin vaan pälättää, ja mä niinku tykkään vaan puhua täällä, niin tää on siis täydellistä.
0: Täytyy myöntää joo, että niinku se tahti, mikä normaalisti Energy illassa on, niin on saanut hyvin napsia biisejä pois täältä, että tiedätkö saa juttu lentää rauhassa ja voi ottaa aikansa. Ja again, mitä se radio olisikaan, tiedät sä ilman niitä yllätyksiä. Ja musta tuntuu, että me laitetaan sut testiin jo toista kertaa nyt tän illan aikana. Ja ihanasti ne silmät melkein tippuu päästä, kun mä sanon mitään tähän suuntaan. Heti. Oho. Heti. Dan. Mannerheimi ja sun toisen toimen biisi, Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Myötä Energyn illan joloshows. Ylläreit tulossa Olgalle. Pistetään tyyppi testiin. Let's go!
2: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: nyt.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tän rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin. Ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla. Mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi? Mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla. Ja se vasta on mukava. Keijo, mene mukavaa rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavis rautanet kivijalkakaupoissa.
4: Onko sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Ok, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
17: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
19: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
18: Vaasan sähkö.fi.
0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Ja se on YOLO Show Energyllä edelleen käynnissä. Lehmonen täällä, mutta Olga toisella puolella. Ja hei, kohta lisää musiikkia sun uudelta EP:ltä Swag Keijun kanssa.
1: Swag.
0: Onks jotain tiedettä sanoja tästä kappaleesta, niin sä haluat kanssa heittää jengille? Mihin kannattaa varautua ennen kuin me tässä päästään yllättämään sut jälleen kerran?
1: Siis tää... Te yllätätte mut, Herran Jumala, mä unohin jo. Siis tää on aito swag-kappale. Ja siis Suomen parhaan räppärin Keijun kanssa tehty, siis aivan mahtavaa. Siis Keiju on niinku Suomi-räpin pelastaja.
0: Niin on.
1: Se on mun mielipide ja fakta.
0: Joo. Hän ja Louna online on mun mielestä tiedät, että molemmat niin sairaan kovin tiedät, että tällä hetkellä ei mitään rajaa. Ai että. No, sitten. Kun me ollaan kanssa ennenkin jauhettu parissakin yhteydessä. Kerran sä oot käynyt Meitsin kanssa mun podissa vieraana. Ja siellä, kun sä olet mun podivieraana, niin mulle selkisi tämmönen tiedä, että sä outo supertaito käytännössä, mikä sulla on. Kun sä oot kiertänyt maailmaa. Sä oot käynyt lentokentillä. Sä oot nähnyt kaikenlaista. Ja kuulemma, Olga on erittäin hyvä tunnistamaan lentokoneita.
1: Ei! Mä just mietin juhannusreissulla, että... Mä oon ollut lentokentillä, mutta mä en oo harjoitellut niin paljon.
0: Onks taidot
1: niin
0: ruosteessa?
1: Niin tää voi olla, että tää on vähän ruosteessa. No, mutta alaks mä kattoo täältä?
0: Sä voit alkaa kattoo. Ota silleen siitä niinku päältä alaspäin ja käännä ja katsotaan, että tunnistatko sen lentokoneen, mikä siellä
1: tää on.
0: Okei, tää
1: on Concorde. Yks niinku silleen mun sellaisia hyperfiksaatioita.
0: Onks Concorde sun hyperfiksaatio?
1: On, ja mä olin Pariisissa nyt viime viikolla, tai juhannuksen, tai Ranskassa. Ja siellä Pariisin lentokentän ulkopuolellahan on Concorde. Mm. Niin mä olin ihan silloin, kun mä lähdin Pariisista siellä lentokentän ohi, näin sen. Mä olin ihan, kylmät väreet tuli, kun se on niinku jäätävä siinä. Ja sitten vielä lähtiessä lentokone ajoi sen ohi siitä, sen Concorde ohi, niin se on niinku kova.
0: Sä vähän sytyt selvästi kyllä. Mä en tiedä, että sydämeen tonne, kun pääsee jaa kunnolla Concordesta.
1: Mutta se on oikeasti aika diippi, että mieti, sä oot päässyt niinku silleen jossain 4 tunnissa nykiin Concordilla.
0: Se on crazy.
1: Silleen onhan toi sairasta.
0: On siinä jotain. Onko sun tietysti ketään frendiä tai ihmistä elämässä, kenen kanssa pääsit jauhaa tälle lentokoneesta?
1: On, mulla useitakin. Lillikikaa. Lilli tuntee paljon esimerkiksi lentoja, mä en tiedä niitten kanssa aina.
0: No niin, hyvä. Mm. No ensimmäinen meni heittämällä oikein hyvä, kun paperi oli ehtinyt kääntyä ympäri. Katsotaan, onko toiset mitään vastusta sulle.
1: Okei, täällä on Finnairin kone, se tarkoittaa, että se on Airbussi. Tää on kompa kysymys, koska tässä ei näe vinglettiä. Vingletti ei näy.
0: Aivan.
1: Niinku,
0: Juu.
1: Koska siitä wingista, tuolta itse asiassa näkyy ihan vähän.
0: Tää ei näy, kuvat.
1: Mä katson, että tässä on niinku kuitenkin.
0: Teidän pitäisi nähdä tällä hetkellä studiossa, miten nämä silmät käy tätä läpi kuin jotain aarrekartan labyrinttiä, siis, kun alkaa pohtia, että mikä lentokone.
1: Mä sanoisin, että tää ei oo mikään niinku kolmekymppinen. Tai kolme, joo, ei. Siis mä sanoisin, että tää olisi niinku... Airbus 320, 19, 20, 21, joku noista.
0: Interesting. Mun tietojen mukaan tää olisi 350.
1: Ei näytä niin isolta, ja jos mä olisin nähnyt siiven, niin 350 siiven tunnistaa heti, koska se menee silleen smoothisti ylöspäin. Jos olisi eri kuva, mä olisin 100% tunnistanut tämän. Hei, mutta mä en osaa pelkän tämän rungon perusteella katsoa, että kuin iso tää on. Nyt kun mä olen katsoa, niin kyllä tää on iso.
0: Te voitte sitten kommentoida kaikki, sit kun tämä myöhemmin tulee TikTokiin videoon, että tiedätte, onko meidän kuva-analysoijat vaan ollut väärässä ja Olga oikeassa, mutta meillä on vielä yksi kuitenkin.
1: Jos olisin nähnyt wingletin, niin olisin tunnistanut.
0: Hei, winglet.
1: Perkele.
0: Perkele winglet.
1: Okei, vielä yksi.
0: Vielä yksi. Mitä sieltä löytyykään?
1: No niin.
0: Jännäks on mennyt.
1: Okei, tämä on itse asiassa Boeing, koska tuosta moottorista. Se on ton mallinen.
0: Tunnistatko moottorista ja merkinkin?
1: Tämä on Boeingin kone.
0: That's crazy.
1: Tämä on 737.
0: Oh my days! Miten voi tietää? Shout out Olga, the lentokonetietäjä. Oikeasti musageimi kaikki voi tulla haastaa.
1: No, mutta nämä oli silleen maailman helpoimmat lentokoneet. Jos olisi laittanut mulle jotain niinku...
0: Hei, ne näyttää meille kaikille muille vaan lentokoneilta, tiedät sä? Ain't no way, et pystyis tunnistaa. Shout out, Olga, kyllä oikeesti. You do your thing. YOLO.
1: Toi 350 harmittaa, koska siis se on yksi mun lempikoneita kyllä.
0: No voi olla, tiedät sä, että meillä on ollut joku väärä kuva.
1: Jos mä olisin nähnyt ton niinku silleen kokonaisuudessaan.
0: Oliko se wingletti, mikä
1: se puuttu? Wingletti oli se, mikä puuttuu.
0: Paha, mutta onneksi meillä on täällä Olga uutta musaa Keijun kanssa. Wag tässä.
2: Uutta musaa nyt Energyllä.

0: Jos mietit, mikä show se on käynnissä, niin tiedät, se on hashtag YOLO Show Energyn illas tällä hetkellä.
1: Nuori ja Villi.
0: Shout out Saarinen, tiedät, että tämä pitää kertoa huomioon aamusoista. Sitäkin on mainittu. Äsken päästiin ennen David Guettaa ja Rihanna kanssa kuuntelee Olgan Swag Keijun kanssa. Ja tämähän on nimenomaan tällä viikolla aika tärkeä biisi.
1: Kyllä, koska Swag Feat Keiju on Helsinki Pridein virallinen anthem. Ja se on aivan mahtavaa. Me tulemme esittämään sen lauan tänne puistojuhlassa.
0: Niin, mä olin just kysymässä, että onko siellä myös Keiju sun kanssa sitä.
1: Kyllä. Oikeasti. Keijulla on Suomen isoin aura. Mä voin sen sanoa. Mm. Sillä on niinku aura.
0: Se on ihan sairas se energia, mikä sen ihmisen ympärillä on. Joo. Se niinku oikein hohkaa sitä, musta tuntuu ympärilleensä.
1: Ah.
0: Oliko pitkään jo tiedät, että sä ennen tätäkin niin tiedät fiiliksenä se, että pakko päästä tekemään Keijukaan musaa?
1: Joo, siis mä niinku aloin fiilistelen Keijun musaa ja mä olin silleen, että damn, tää on niinku ensinnäkin ihan sairaan hyvää lyriikkaa ja sitten tää niinku, että Keiju on sika hyvä laulaja myös, niin se oli mulle sen niinku biiseissä oli sellaisia hypnotisoivia melodioita ja niinku sen lyriikka on niin sellaista oivaltavaa, hauskaa ja kepeätä ja sellaista niinku, siis aivan mahtavaa.
0: Shout out Keijulle. Kyllä. Lähtee täältä meidän YOLO-showsta, se on sit tekstiin. Kans. Sitä erottumista toivottiin Zara Larssonin Pretty Ugly. Ja vielä pikku hetki Energy YOLO Show täällä jatkuu. Lehmonen Olga, come on! Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
12: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetääks laivalle?
16: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
20: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
19: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
20: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
19: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
20: Aivensilla.
19: Niin just, Aivens vaihtoliising.
20: Oh, se on just noin.
21: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
22: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
23: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli?
24: Herkkuja ruokapöytä.
25: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
26: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
27: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Siinä se Zara Larsson, Pretty Ugly. Kohta vielä Olgan shotit päättämässä meidän Energy Yolo Showon. Oliko tää nyt, Olga, tiedätkö sitä radiojuontajan unelmaa? Mitä sä tiedät, että sä halusit päästä kokemaan?
1: Siis oli, ja mä voisin alkaa tulla tänne usein.
0: Ja täytyy myöntää, että sä pääsit näkemään, että aika laaja kuvan. Meillä oli puhelimesvieras, meillä oli liven vieras, meillä oli pari ylläriä, pari peliä. Tiedät,
1: siis aivan mahtavaa. Tuntiin. Jos tää on tällaista, mä haluan radioon töihin.
0: Joo. Mä veikkaan, että tiedät, että sä rimpatat vaan tuonne johtoportaaseen, niin kyllä sulla avautuu paikka tiedät, saman tien täällä. Ja pääsee biisitkin, tiedätkö, samaan tahtiin soittaa 3 per tunti, niin on tiedätkö, kova tahti.
1: Joo.
0: Mut mitä hei nextii? Mä voin ainakin sanoa sen, että kaikki te, ketkä olette ollut aktiivisia tänään WhatsAppissa, niin kannattaa tsekkailla viestit. Parille teistä nimittäin lähtee Olgan merchia. Kiitos, että olette ollut aktiivisina.
1: Ja aivan uutta merchia.
0: Ja aivan uutta.
1: Joo, se ei ole vielä
0: kellään. Ei vielä kellään, okei.
1: Okay. Paitsi nyt Jannella myös.
0: Todellakin, mutta se oli mun oma, tiedätkö, nämä on vielä jotain, mitä ei ole kellään. Tämä mun oma printti oli
1: niin,
0: That was different. Mut perjantain, Ebe pihalla.
1: Kyllä, aivan mahtavaa. Siis tää on Yolo Summer. Tää on aito Yolo Summer.
0: Onks hemo jännitys päällä tällä hetkellä vai vaan kiva fiilis?
1: Mä oon yllättävän rauhallinen.
0: Liittyykö se just tää, tiedät, että sä oot löytänyt se Yolo-energia, että nyt voi vaan
1: mä
0: nauttia?
1: Mä vaan niinku silleen, että Yolo EP tulee ja mun niinku suhtautuminen siihen on, että Yolo.
0: Nice.
1: Et joko ihmiset tykkää tai ne on silleen, siis mitä paskaa tää on. Ja sitten se on ihan sama.
0: Sä oot kyllä unlockannut jonkun tiedät sen ihanan puolen artistiuudessa selvästi tuon ajattelutavan kanssa. Mä toivon, että ihmiset ylipäätänsä ja sama mitä sä elämässä teet, niin koita kanavoida vähän tuota energiaa, koska se vapauttaa.
1: Joo, kyllä. Ja mä toivon, että jengi tulee keikoille myös, koska meillä on siis ihan sairas show. Meillä on varsinkin Ruissi nyt, joka on sitten ensi viikolla.
0: Ensi viikolla.
1: Ruississa on niinku extra special, niinku extra special shit.
0: Noni.
1: Se on niinku aivan.
0: Parin päivän päästä lauantaina Pride-puistojuhla ensi viikolla Ruissi, mutta kaikkein tärkeimpään tänä perjantaina #YoloEP-pihal Olga. Veitsin puolesta iso kiitos.
1: Kiitos. Siis oli ihan mahtavaa olla täällä.
0: Oli ihan mahtavaa, että ei me nyt täältä lähettää yhtään mihinkään ennen kuin vielä viikaa kertaa Olgan kanssa otetaan shotit. Let's go. Kiitos Yolo-soulusta. Elämä kaunis!
2: Energyn kesä.

0: Hit music only. Energy.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
18: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
20: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
21: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
22: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
23: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
22: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
23: Aioli.
22: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
23: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
22: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
23: Ihanaa.
24: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
25: Felix, herkkuja ruokapöytään.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
27: Ei olla koskaan nähty.
26: Eikö? No keitä te sitten ootte?
27: Me ollaan uutuusjuomia.
26: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
27: No S-Marketista tietysti.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Käynnistynyt.
30: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
31: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
32: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto.
0: teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Energy.
1: Kummo.
2: Onko toi ihan uusi auto?
0: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
14: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
21: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Käynnistynyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
4: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
12: Joo, terve.
11: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
12: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
11: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
20: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että... Kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.

0: Energy.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
8: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan...
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Rayo.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
5: No, katsos.
0: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Kappas 3 putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium? Premium? Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energy.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
14: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoa.

0: Hit music only.
1: Energy. K-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Vahva, roteva, voima.

0: samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
6: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.

0: Energy. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
7: Tästä kesä voi alkaa.
8: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Jaas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
9: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.

0: itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Energillä

0: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Energillä soi.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho.
10: Energy. Hit music only.
11: Take off the clothes!

Energy'n kesä.